Pod ravnanjem Marka Wiggleswortha, simfonijski orkestar iz Bournemouta izveo je prvu suitu za varijetetski orkestar Dmitrija Šostakovića. U nastavku programa simfonijskom orkestru iz Bournemouta pridružit će se pijanist Nicholas McCarthy kao solist u koncertu za lijevu ruku u D-duru Morisa Ravela.

Bio je to koncert za lijevu ruku za klavir i orkestar u D-duru Morisa Ravela u izvedbi Nicholasa McCartija i simfonijskog orkestra iz Bournemoutha pod vodstvom Marka Wigglesworth-a. Na redu je dodatak, nokturno za lijevu ruku opus 9 br. 2 Aleksandra Skrjabina.

Pod vodstvom Paula McRisha, Gabrieli Consort izveo je skladbu Drop, Drop, Slow Tears Orlanda Gibbonsa na stihove Williama Waltona. Snimkom Poljskog radija tako smo stigli do kraja drugoga glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Noturnu. S vama smo do 6 sati.

Drage slušateljice i slušatelji, 4 su sata, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. Do 6 sati očekuje nas izbor skladbi iz opusa Reinekea, Schumana, Dvoržaka, Gounoda, Stanforda, Zolnica, Grotea, Alevija, Chopina i Radživila u izvedbama niza uglednih solista i ansambala. Koncert za flautu i orkestar u D-duru opus 283 Karla Reinekea čućemo u izvedbi Mateja Zupana na flauti i Simfonijskog orkestra RTV Slovenije.

Pod ravnanjem Davida de Villiersa, flautist Matej Zupan i Simfonijski orkestar RTV Slovenije izveli su koncert za flautu i orkestar u D-duru opus 283 Karla Reinekea iz 1908. Slijedi Kreislerijana opus 16 Roberta Schumana.

bio je to duet iz trećeg čina opere Kraljica Cipra Jacques-François Alevija u izvedbi tenora Benjamina Butterfielda, baritona Bretta Polegata i orkestra Kanadskog opernog društva pod vodstvom Richarda Bradshawa. Na redu su dva nokturna, opus 32 Frederika Chopina.

0: Pod vodstvom Michała Klauze, orkestar Poljskog radija iz Varšave izveo je divertimento u D-duru Macieja Radziwilla. Snimkom Poljskog radija tako smo stigli do kraja još jednog Euroklasik Noturna. S vama je noćas bila Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Na početku današnjeg svitanja na trećem slušamo koncert za dvije violine i gudače u D-duru Josipa Mihovila Stratika, stavci Allegro, Andantino i Allegro. Sviraju Dmitri Sinkovski i Silvio Richter te Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigent je Tomislav Facini.

Čuli smo koncert za dvije violine i gudače u D-duru Josipa Mihovila Stratika. Nastupili su Dmitri Sinkovski i Silvio Richter te Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Tomislav Facini. Slijedi skladba U rano jutro Aleksandra Grečanjinova. Svirat će Josip Klima violina i Fred Došek klavir.

0: Oda Birano na trećem. Uz 100. obljetnicu Hrvatskog radija poslušajte emisiju Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Zvukovni portret skladatelja, dirigenta i aranžera koji je obilježio glazbeni program Radio Zagreba u godinama neposredno nakon Drugog svjetskog rata i ostavio neizbrisiv trag svojim pristupom zabavnoj glazbi. Emisiju je iz arhivskih materijala Hrvatskog radija pripremila Alenka Bobinski. U utorak u 19. Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Oda Birano na trećem. Poslušajte radio igru.
1: Bože, kuda sam zalutao? Oprostite mi da ne govorim odavna ni s kime o mrtvom gradu. Ali
0: Davor Mojaš. Dom. Vijatik Conte Iva.
1: Pa ništa više.
0: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Možda šapću.
3: U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Treći koncert za klavir i orkestar u C-molu svira Lukaš Vondraček u Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije. Izvedbom dirigira Leo Kuokman. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Dramski program vam preporučuje.
5: A moj muž tvrdi da su to gluposti.
6: Ima pravo, jer nisu to mrtve duše.
4: Nikolaj Vasiljević Gogolj.
7: Tu se krije nešto drugo.
4: Mrtve duše.
5: A na što mislite?
7: A na što vi mislite?
5: Ja sam zbunjena.
7: No slušajte, dakle.
5: Slušam.
7: Ja mislim.
4: Poslušajte u utorak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
7: Ja mislim.
5: Držite me u napetosti.
8: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
9: Do, re, mi.

Beatrice Raux izvela nam je 6 melodija za klavir opus 4 i 5 Fanny Mendelssohn-Hensel. Slijedi Kapriča briljant za klavir i orkestar u H-molu opus 22 Felixa Mendelssohna Bartholdija. Nastupit će Izraela Margalit i Londonski simfonijski orkestar. Dirigent je Bryden Thompson.

0: Mikrokosmi.
1: Tatjana Gromača autorica je poezije, romana i putopisnih eseja. Rođena je u Sisku, a nakon školovanja u Sisku i Zagrebu preselila se u Istru, prvo u Pulu, a nedavno u selo u okolici Pazina. U današnjoj emisiji iz ciklusa Mikrokozmi čitamo ulomak iz njezine putopisne knjige u nastajanju Put u središte Istre.

0: Krevet u kojem spavam nalikuje na poljski. Soba, prozor u njoj okrenuta je prema malom selu na susjednom brdu, gdje se nalaze crkvica i pizzerija. Trgovine s osnovnim namirnicama u ovom dijelu nema, u krugu od nekoliko kilometara. Sa susjednog brda, još uoči svitanja, slušam kukurikanje, znak vesele dominacije nekog pjetla. Tijekom dana do mene povremeno dopre usredotočeno blejanje stada ovaca, raštrkanih po jednoj padini. Ti me zvukovi usrećuju. Šteta da nema više njakanja magarca, za kojeg sam čula da je živio na susjednom brdu, te svete životinje, kako u nekom od svojih predavanja koja trenutačno čitam podsjeća Mirča Eliade, a koji spominje i kipara Brancusija, koji bi zacijelo da je kojim slučajem živio ovdje, a ne u Parizu, isklesao neku magarčevu elipsastu statuu. Nažalost, ne mogu čuti glasanje dvaju magaraca koje srećem u šetnjama do vrha brijega, a koje jedna vinarska obitelj drži u lijepom šumskom okružju, skupa s dva manja konja. Ali tu je ptičji svijet, prilično bogat, kao i raskošni pjev zrikavaca koji ljeti stvaraju čudesnu i moćnu glazbu, tajanstvenu podlogu nalik na kakvu neprekidnu, začudnu simfoniju, koja katkada prerasta u kakofoniju nad kojom bi se možda i Šostaković zamislio, a koja pak stvara neobično ozvučje našim ovdašnjim prizemnim danima i poslovima.
1: Ljeto je ponovno užarilo, visoko je podignulo svoj plamenik. Premda intenzivno do nelagodne vreline, ja mislim samo što duljem odgađanju u jeseni. Kako god se okrene, jesen i zima uvijek su predugi, osobito ovdje. Na ljetnim sam večerima ovdje najviše zahvalna. Tu su one, za razliku od ljetnih večeri uz morsku obalu, koje često ni noću ne daju disati kako treba, lahoraste i prijatne, pune svježine i vlage iz okolnih šuma. Što više čovjek može poželjeti od takvih večeri i od pregolemog neba posutog zvijezdama, kupolo je pod kojom uvijek samo malen i u zahvalnosti diše. Spokojan je svatko tko sada nije u teškim mukama i boli. Jutros pri šetnji s psom iznenadile su me prve zrele kupine, ima ih posvuda u okolnom šipražju. Što se pak šipka i drijena tiče, njih sam već prije nekoliko dana zamijetila. Takvo crvenjenje ne može izmaknuti pogledu, ali njima se ne radujem u tolikoj mjeri, jer nagovješćuju brzi dolazak jeseni. Zato mu se dolasku jeseni suprotstavlja intenzivna pjesma cvrčaka, zrikavaca, koja ovdje posvuda odjekuje kao jedna neupitna konstanta koju bahat i razularen čovjek, taj fantastičan junak našeg doba koji prgavi okretan čuči u svakom od nas, uzima zdravo za gotovo i ne primjećuje. Ljeto je još ovdje, grozdovi lijepog crvenog, crnog, žutog rožđa nisu sasvim slatki, a ni smokve još nisu nabubrile, otežale od soka. Za razliku od onoga što se uobičajeno predočava, pravo uživanje u sladoru ljeta dolazi također u jednom povlačenju u tišini. Čak i zrikavci u jednome času sasvim utihnu sa žuborenjem svoje pjesme, da bi potom, nakon nekoliko sekundi čudne, neobično prodorne i riječite tišine, potpuno lišene zvukova, iznenada ponovno otpočeli. Berem smokvin list i sušim ga za čaj. Listovi se veoma brzo suše, već tijekom istoga dana, a čaj ima predivan okus koji naravno podsjeća na božanstven, sladorni okus smokve. Samoća za kojom čeznem ovoga ljeta gotovo mi je posve nedostupna. Do svojeg se mira i do svojih misli probijam kroz mnoštvo lica, svakodnevnih obveza, dužnosti, gotovo kao mačetom kroz gusto šipražje. Uživam doduše u svemu koliko mogu, znajući istodobno kako je ono najbolje potisnuto negdje u stranu, zbog toga potiho žaleći, jer nemam onaj mir i osamu koji su mi u ovom času potrebni. Ali nije li tako cijeloga života? Malo je vremena koje se može dati pisanju, a u tomu je moguće i posebna važnost trenutka kada mu se uistinu možemo predati bez grižnje savjesti, sa smirenim osjećanjem da smo ga zaslužili.
0: Marajeva pognutost, možda je to ona mjera ljudske uspravnosti kojoj bismo kao bića trebali težiti. Biti pognut ne znači drugo nego biti svjestan svoje prave veličine, stidjeti se nje i biti svjestan težine zadatka koji je čovjeku pritome dan. Izgraditi od sebe biće i život koji će biti dostojan makar kratkog i brzog ovlašnog pogleda, kao što se iz vlaka koji juri upire pogled prema nekom dražesnom krajoliku ili se, naprotiv, od nekog ružnog, odbojnog prizora glava hitro kao instinktivno odmiče na drugu stranu. Vježbati, vježbati, vježbati. Što je ljudski život doli sumanuti niz pokušaja da od sebe sačini nešto zbog čega bismo naposljetku bili kadri skrušeno priznati da to možda i nije bilo sasvim i do kraja loše. No između svakog od tih pokušaja, između svih ustrajnih vježbi i količina samoprijegora, ponovno i uvijek izviri na površinu brzo i lako ispliva nešto što nam se kod nas samih ne dopada. Jesu li onda svi ti pokušaji da sebe poboljšamo bili uzaludni?

0: Snažni kovitlaci vjetra već dva dana. Dolazi jesen. Sve će se promijeniti, već i tijekom jedne noći. To je ono što nagovještava ovaj vjetar. U njemu ima mnogo demonizma, mnogo ukletosti i strahova koje nabacuje čovjeku u tim divljim i nepredvidljivim naletima. Nad čime sve čovjekov um tek pomalo zaogrnut onim bezazlenim sakupljenim tijekom sunčanih dana, u ovim trenucima ne strepi, teško je i pomisliti. Preplašen i zbunjen osjećajem koji mu stvaraju ovi kovitlaci, kao da na čas iz ruku ispušta uzde vlastita života, ni sam točno ne znajući što mu je dalje činiti. Čini, ali nije smiren, u njemu je nekakva nervoza, osjećanja nestalna, prepuna zebnji. Eto, to je stanje duha ovih dana. A krajolik, još savu mekoči u zlatnim talasanjima ljeta, savu otežalo i slatkoj blagorodnosti svojih plodova, sve to kao da i ne sluti. Njemu je sve svejedno i to što će ga za dan dva do neprepoznatljivosti naružiti nekakva kišurina, uvaljati ga u trulež i blato. Ali pojavit će se opet sunce, pojaviti i obasjati crveni šipak što viri iz gustoga drača punog debelih crnih kupina, koje moj pas i ja obilato doručkujemo pri jutarnjoj šetnji. Ljutim se na sebe jer puno vremena provodim u vrtnim radovima, ali vrt se mora pripremiti za jesen i zimu. Bodrim se da izdržim još malo. Ipak život bez književnosti ne ispunjava me, jednako kao ni život bez ljubavi. Uostalom, književnost jest, uza sve druge ljubavi, mnoge koje je svojom snagom daleko nadmašuju i koje su i vrsta njezina preduvjeta, također ljubav. Pa se to sve ponovno svodi na isto.
1: Istina je da su i jesenji i kasnoljetni pejsaži ovdje veoma lijepi. Stanovnici do duše kao da nemaju potrebe uživati u ovim sezanovskim proplancima i padinama. U mnogo malih planina nalik na slikarevu čuvenu Saint-Victor, na vrhu kakvih obično strši tek pokoj kameni kućerak, uz neizostavan crkveni zvonik, kao vrsta obavjesne kule i slikovnog i zvučnog signala. Malo koga susrećemo u šetnjama po okolnim valovitim brežuljcima. Zarobljeni u svojim kućama i okućnicama, ljudi brižno njeguju malograđanske vanjske dojmove, od kojih i nema prečeg. Uredne legitimacijske karte ogledaju se kroz okućnice i vrtove, blješte sopranih prozora i važa s cvijećem. Svemu tome u najvećem broju slučajeva podređeni su i žrtvovani. Osobna sreća, ispunjenost, potraga za smislom kojega možda i nema. No čovjek ustrajno gradi dalje svoj put lojalnosti, nečem nevidljivom, nepostojećem, lažnom, ali sve prisutnom, poput obruča neslobode koji steže i omata svijet ljudi, ne dopuštajući pogled ni kretnje izvan. Tomu svjedoči i činjenica da se nigdje u tim dvorištima ne može vidjeti ljude. Oni su vani samo ako nešto rade, a užitak je pomno sakriven od drugih jer je zavist sve prisutna, nešto poput stalno narogušenih oblaka koji vječito čame nisko na ovom tu našem nebu. Ostaju grijeh i krivnja da se njima gombamo kako hoćemo, gurajući pod tepih naša moralna i druga zastranjenja, glumeći žrtve, manipulirajući i ucjenjujući one koje možemo. Paleta ne osobito dovitljivih, no također stoljećima djelatnih načina široka je i svima dana na uporabu, prema izboru i želji i prema mogućnostima. To se u idiličnom seoskom okružju, koje je lišeno mnogih sitnih i malo većih prijevara, kakve možda mogu ponuditi veće i gradske sredine, posebice jasno osjeća i vidi, tako reći, na svakom koraku. I naspram toga, ovdje se ne može ništa. Podvuče li se crta, grad se na jednom čini kao manje bolna, daleko lakša opcija, jer uza sve drugo, ljudi ondje ne drže jedni druge u tako strogoj prismotri kao što to čine ovdje.
0: U šetnji vinogradima srela sam samo jednu engleskinju koja se ispružila sa slušalicama na ušima pod nekim stablom. Ljubičasta kosa i tetovaža, moju je zaigrani pas odmah osvojio. Vjerojatno je gošća u susjednom kampu. Boravi ovdje već neko vrijeme.
2: Voli duge osamljene boravke u prirodi, kao i mnogi drugi turisti koji dolaze u ove predjele, posve nespecifični u svojem asocijalnom ponašanju. Neki samo kratko pozdrave u prolazu i nastave dalje, udubljeni u svoje misli, bez potrebe za kuriozitetnim razmjenama osmijeha, riječi. Toliko im je potrebna samoća. Zapravo, ovdje su na jednoj vrsti liječenja, primjećujem. No, lijek je lijek samo ako je dan u pravome omjeru. Previše osamljivanja i prirode ipak može i škoditi, odvesti u drugu krajnost. Tako mi govori moje kratko, no čini mi se već polako prostudirano iskustvo boravka u ovom našem dobrovoljnom izgnanstvu, u točnije nekoj od njegovih inačica.
1: Danas posjet Oprtlju. Predivno sunčano vrijeme, s puno one blagorodne zlatnosti u ocijaju zraka kakvo nosi tiho tugovanje odlaska ljeta. I priroda je tako namještena da u čovjeku već i pogled na nju budi sjetu tihog rastanka, žala zbog primicanja kraju sunčanih razdoblja. Ne smije se previše tugovati, pa ipak činimo to stideći se vlastitih osjećanja. Na vrhu uzvisine na koju smo se popeli, danas stoluje neobičan osjećaj, izdvojenost i odalečenost, u kojima se javlja i nešto vladarske gordosti, nadmoći zbog širine krajobraza koji se ovdje na sve strane otvara. Odakle je i Motovunsko brdo Maleno, nešto što se doima kao da je u udolini, a ne također na vrhu jednog, ipak ne tako niskog proplanka. Aristokratski moment u Oprtlju. Nekoliko samozatajnih, nanovo uređenih vila, nalik na palače, ladanjske dvorce s visokim željeznim ili kamenim ogradama, odakle prolaznika promatraju koje kakve gipsane glave, nagnute s visina prema dolje. Neke vile imaju i bočne kule, nalik na promatračnice. Tome su nekada vjerojatno i služile, a sve skupa podsjeća na neke francuske filmove. Otmjenost za kojom bijedni, niži staleži iz navike i iz neke tihe dokonosti uzdišu, fotografirajući te detalje, ograde obrasle plemenitim raslinjem, modre ili tamno-crvene, ili pak nježno-zelene žaluzine, mirišljav cvijet jasmina koji od nekud proviruje. Zanesenost u trenutku, čak i sreća. Sreća jer ovakvo što, koje je u potpunom nerazmjeru sa zbiljom, čak i sa zbiljom Oprtlja, ne posjedujemo. S druge strane, mnogo ruševnih kuća, koje su opasne za prolaznike. Napuštene kuće ili samo natrule sirotinjske izbe u kojima netko čak i živi. Mjesto je već dugo gotovo napušteno. Pitamo se koliko li sada u ovome trenu broj stanovnika, ali to zaboravljamo pitati jednog starosjedioca kojega usput susrećemo, a koji već desetljećima ljeti živi u Oprtlju, a zimi u Beogradu. Naš poznanik je inače liječnik, a tijekom oprtaljskog života okrenuo se prirodnoj medicini, travarstvu i sličnim stvarima. To je na jednom ovakvom mjestu, koje kipi od raskoši flore, sasvim razumna, logična opcija. Zanimljivo, on nema automobil. Ovdje je, na ovoj uzvisini, i ako se želi spustiti negdje u civilizaciju, mora se dobro pobrinuti kako bi to učinio. Put do Oprtlja strm je i vijugav. Cesta je uska i stara, podbočena prastarim, ali vrlo lijepim kamenim zidićima, izrađenim od naslaganih komada kamenja. Može se pretpostaviti da su te zidiće, koji su pratili put od Motovunske šume do Oprtlja, ponekada planinskoj stazi prije asfalta i pruge Parencane u udolini, seljaci, ovdašnje stanovništvo, gradili kako bi se povezali s onima s druge strane brda, stanovnicima Buja i Grožnjana, mjesta u susjednoj Sloveniji i također u Italiji. Siromaške kuće u meni bude možda još veće estetsko divljenje od onih ekskluzivnih, ali vrlo lijepih, otmjenih vila. Jedna takva strši na proplanku već na samom ulazu u mjesto. S prednje strane promatrano, čini se po dijelu razbijenih prozora i širom otvorenih starih drvenih vratnica kao da je napuštena, ali sa strane se, Na divljem vjetru vijori na žici prostrto rublje. Potom vidim i crveni kamion parkiran pokraj kuće i nešto dotjeraniji ulaz s bočne strane. Stojim nekoliko trenutaka pred tom kućom kao opčinjena, osjećajući se kao netko tko bi mogao nekom filmskom režiseru dojaviti kako ovdje ima savršen ambijent, dekor, scenografiju, za snimiti nekakav film. Ali da, sjetih se sitnice, još samo scenarij za taj film nedostaje.
2: U subotu poslje podne odlazak u Rijeku. Nevjerojatno je kako grad ponekad malo daje, a ono što bi trebalo biti gradsko zapravo odiše tišinom i mrtvilom, prazninom i žalošću provincije. Teško da će se ove naše sredine od toga oporaviti. Ubijene u pojam, osiromašene bez smisla i cilja, šute i trpe, sve praznije i sve žalosnije. Ono malo veselja može se vidjeti na licima vrlo mladih ljudi. Bogatije zemlje i sredine svojim stanovnicima barem daju osjećaj važnosti i vrijednosti, to da si mogu priuštiti ono što im je po mjeri. Toga ovdje nema. Sirotinja je zavučena u svoje rupe ili plazi po ulicama s nekakvim kesama u rukama, poput posljednjih klošara, a oni koji imaju i previše, oni pak imaju svoje puteve, sasvim izvan i mimo ovog svijeta koji tu pred našim očima i s nama skupa umire i skapava, sveden na minimum. Duh je čovjekov ovdje pritješnjen i pati, ali čini se dobrim dijelom i vlastitim izborom. Pri tome, bogatstvo kulturnih manifestacija ne znači ništa, čak štoviše njihova je pojava i kočoperna rasipnost njihovih obrazaca, na mnogo načina i iz mnogo uglova promatrano, danas neukusna. Sva ta energija i sav taj novac trebali bi se sliti negdje drugdje radi stvarnih i dubokih društvenih promjena koje će iznjedriti novog čovjeka, ne više sebičnog materijalista koji je usmjeren isključivo na vlastite ciljeve, nego čovjeka koji zna i živi na taj način da je zemlja dom svih ljudi koji na njoj trebaju živjeti u uzajamnom razumijevanju i u ravnopravnosti. Toliko je iščašenja, toliko zastranjenja u viđenjima ljudske stvarnosti i upravo ta zastranjenja, to potpuno ispadanje iz vlastite ravnoteže čovjeka kao bića, danas dobivaju na značenjima i na vrijednosti, tjerajući nas, koji još koliko toliko uspijevamo držati ravnotežu sami sa sobom, da im se podredimo, da budemo po tim zastranjenjima prignuti i da slušamo njihove diktate koji se trebaju uzimati kao jedini i neprikosnoveni. Danas ponovno šetnja Rijekom, ovoga puta s Erom. Najdomljiviji je bio ulazak u zaseban dio, duboko ulegnuće uz Riječinu, odmah ispod nadvožnjaka kojim prolazi vlak, a koji se nalazi tik do čuvene povijesne industrijske ulice. Otkrivamo spavalište, servisne garaže i službene zgrade riječkog autotroleja, sve veoma staro i derutno, i time više nego bajkovitog filmskog izgleda koji se dopunjava starim bedemima s druge strane Riječine i zidinama kuća sagrađenim također davno, odmah ponad njih, ili u njihovu prirodnom nastavku. To su onakve kuće kakve smo viđali po austrijskim gradićima, u Lincu, Grazu, Klagenfurtu, Salzburgu i drugdje, a koje kao da izrastaju iz riječnih obalnih zidina. Egon Schiele rado je slikao takve kuće u njihovim nesuvislim, uvijek na zanimljiv način, okljaštrenim nizovima. Tako da nešto u njihovim kompozicijama podsjeća na serpentine ili potrgane, razvijene tipke nekog starog i monumentalnog

0: da ih je netko obukao da statiraju u nekoj olinjaloj, dosadnoj TV drami i krenula nešto izvikujući i lamatajući bijesno rukama po zraku ravno prema nama. Baš u tom času zamijetila sam predivan mural na zidu u ulici iznad, spomenutoj industrijskoj. Htjedoh ga fotografirati, no nije bilo vremena. Radnici su nas potjerali i morali smo se podvinuti repova vratiti onamo odakle smo došli. Inače, autotrolej je u Rijeci prvi put stavljen u promet još 1897. godine, što budi jednu vrst poštovanja.
1: Težak dan i noć koja mu je prethodila. Zacijelo, borim se s nekim svojim strahovima, ali tu su i realne životne činjenice, one povezane s obitelji, koje svako toliko traže svoje raščišćavanje u temeljima. Nakon svega, bistrenje pogleda, jasnije i čvršće usmjerenje, sa željom da se bodro jedri naprijed. Sve to bilo je na tren kao da čovjek iskoči iz svojega života. U takvim trenucima nepomirljivo svojeglavim, naspram onoga što zovemo uobičajenim životnim tijekom, sve se stvari mišljenja i duha, imaginacije i kreacije čine sasvim efemernima. Zapravo, kao u sekundi hlape, nestaju pred našim očima. One uistinu i jesu ures, ne i suština, nisu baza, tek nadogradnja. To ujedno uvijek podsjeća na istinu koja kaže da im iz istog razloga ne treba previše davati na važnosti. Međutim, i ipak, ludi Nabokov poslije svega. Kakva razigranost uvijek blizu kakve opačine. Skokovi i dubljenja na glavi, kolut naprijed pa kolut nazad. Nepredvidljivo, iznenađujuće. Kakav genij! Zaigrani, pijani rapsod, ludist koji pleše unatoč melankoliji ili zapravo i upravo zbog nje. Čitati ga znači biti prinuđen suočiti se s vlastitom glupošću i ograničenošću, potpunim nedostatkom invencije. Nabokov je čudo, ptica u letu koja leti neprestance, jer zna kako je let jedino što vrijedi u tom našem trulom i suhonjavom životu. Slučajno sam navirila malo kod Nabokova danas, jer nisam neko dulje vrijeme, premda mi je uvijek uz uzglavlje.
0: Priroda je već prepuna žuto-zlatnog i jarko-crvenog lišća, ali ova koju svakog dana promatram s balkona i dalje od olijeva, u pretežito zelenim bojama, tu i tamo kakav bakreni ocijaj pri zalasku sunca u daljini. Pokoji turist još se šeta ovim padinama, osmjesi, blagi, pitomi, čak i kod veoma mladih ljudi koje je priroda podesila da budu ljutiti i bijesni. Ali svima očito godi putovanje, promjena, boravak u smirujućem kontekstu koji s mjesta relativizira čovjekove drame. Na koncu, ovako ili onako, sukob nikada nije rješenje. A izlazak iz sukoba čak je i za gubitnike olakšanje, jer ničiji resursi nisu neizmjerni. Sinoć, tko zna koji put Fellini Dolce Vita. Ono što volim kod njega savršena je čistoća, umjetničko-fotografska jasnoća crno-bijelih slika, prizora filmske fotografije. Ima velike prostudirane estetike u svakome kadru, a da pri tome ta estetika djeluje kao nenamjerna. Živi posve prirodno i spontano, djeluje na nas suptilno, osvajajući naš pogled i um neprekidnim, novim i novim vizualnim zamasima. Za razliku primjerice od filmske fotografije jezika jednoga Karla Teodora Dreyera, koje je također od studentskih dana veoma volim, ali u kojima neprestance osjećamo ruku autora, njegovu intenciju da ostavi dojam. Fellini pak radi tako da otklanja filozofiju, promišljanje kao nešto nedovoljno djelatno, inertno, radije se priklanjajući filozofiji takozvanog običnog svijeta, s posebnim talentom da pokaže ljudsku priprostost, sirovost, potpuni besmisao ljudske gluposti. I ondje gdje bi trebala stajati pamet, moralna načela, principi života i ljepota kao takva, preostaje stvaranje. Kao prostor kojim se putuje i preživljava, ekvilibrirajući između tih dvaju tek možda prividno suprotstavljenih

Slušali ste ulomak iz putopisa Tatjane Gromače, Put u središte Istre. Čitale spikerice Teara Pajić i Kristina Kiršenhojter. Snimio Lučano Straga, uredila Gordana Crnković.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na početku današnjeg glazbenog kolaža slušamo preludij broj 2 Georgea Gershwina. Nastupa 12 čelista Berlinske filharmonije.

12 čelista Berlinske filharmonije izveli su nam preludij broj 2 Georgea Gershwina. Slijedi u istoj izvedbi prva Bahijana z Brazileiras Eitora Villa-Lobuša.

Čuli smo skladbu Amerika Leonarda Bernsteina. Nastupili su 12 čelista Berlinske filharmonije. Time smo došli do kraja današnjeg glazbenog kolaža. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: In situ, u svijetu baštine.
2: Poštovani slušatelji, želim vam dobro jutro, dobar dan. Ja sam Vesna Jurić Rukavina i ove nedjelje bit ću s vama u emisiji In situ u svijetu baštine. Ne znam jeste li ikad razmišljali kako su i rimski vojnici koji su činili one poznate legije, a hodali su našim prostorima, imali svoje rimske religije, rituale, žrtvu, zavjet i molitvu. Izabrala sam za današnju temu upravo jednu takvu priču pod nazivom Miles Votum Solvit. Ali tu priču s tim nazivom nisam dala ja. Naime, autori publikacije koja je nedavno predstavljena hrvatskoj javnosti, doktorica znanosti Ljubica Peranić, socijeka za arheologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, i doktor znanosti Ivan Radman Livaja, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu, dakle oboje arheolozi, priredili su možda ne svakidašnje iskustvo da prošetamo dalekim prostorima i upoznamo osobne priče, vjerovanja pojedinca, a sve su to bili vojnici. I to oni vojnici koji se ne prikazuju kao nositelji carske moći, već kao ljudi sa strahovima, nadama i potrebom za duhovnim. Drago mi je što ste tu, gospođa Peranić i gospodin Radman Livaja. Hvala vam.
3: Hvala vam i pozdrav slušateljima.
2: Kako je zapravo krenuo vaš uopće put prema tajnama života rimskih vojnika? Vi volite religiju, vi volite vojsku, jel?
4: Tako nekako, a budući da smo kolege i prijatelji, mi smo odlučili spojiti te naše interese i prvo smo napravili tu izložbu i nakon te izložbe sretan slučaj htio da dobijem projekt Hrvatske zaklade za znanost i u okviru tog projekta Hrvatske zaklade za znanost, projekt se zvao Između bogova i ljudi, smo se odlučili napisati tu knjigu svakoj svoje perspektive, a opet zajedno. Jel? Uh-huh.
2: Vi, Ivane, volite vojsku, vi, Ljubice, volite ovaj drugi dio.
4: Da.
3: Ne bi tako strogo razlučio.
2: Da, da, dobro.
3: Znaš, se interesuje preklapali blik komplementarno. Naime, ona je davno pisala još o duhovnosti rimskih vojnika. Ja sam se više bavio materijalnom baštinom rimske vojske na ovim prostorima. Međutim, i ova knjiga u krajnju ruku govori o materi, znači ta duhovnost o kojoj govorimo u knjizi, ona je danas sačuvana zahvaljujući materijalnoj baštini, tim spomenicima, kamenima koji su nam ostali iz tog vremena, jednom vjerojatno malom, minornom postotku, da ne kažem probilnom spomenicima koji su nekad postojali. Ali ovo što je osnovno daje nekakav uvid kakav takav i taj interes za povijest rimske vojske i za povijest rimske duhovnosti, religije na ovim prostorima. Tu smo se neko našli na pola puta jer i prije smo pisali o tome nekim stvarima zajedničkim, kako su rimski vojnici bili ljudi koji su spadali zbog svojih plaća u srednju klasu, recimo to tako, i oni su u stvarnom značajnom postotku, znači značajan postak rimskih votivnih vjerskih spomenika je vezano s rimsku vojsku, zato što je to bila kategorija stanovništva, jedna socioprofesionalna skupina koja si je to mogla priuštiti. Tako da mi puno stvari općenito o rimskoj religiji znamo zahvaljujući spomenicima koje su nam ostavili vojnici.
2: Spominjete zapravo ono što je vrlo važno, a to su votivni natpisi. Zašto su baš oni važni za razumijevanje života rimskih vojnika?
3: Spomenici, fundran, znači nadgrobni spomenici.
2: Da.
3: Oni su imali zadnjih godina nekoliko publikacija posvećeno tome i neću da je ta tema koja je prežvakana, potrošena, daleko od toga, ali nekako nam se činilo da su nadgrobni spomenici već dobro obrađeni još i prije, pogotovo zadnjih 10 godina, nekoliko kolega se bavilo vrlo ozbiljno s time, a ovi votivni spomenici, konkretno i vezani uz vojsku, to nam je neko ostalo plivati u zraku kao nešto što na čemu nije bio fokus, odnosno posveti repertori. Mislim, nije da se to nije obrađivalo, ali možda svaj naš prostor malo utopio puno šire, veće cjeline i će nam se zgodno istaknuti tu priču na regionalnoj razini, tom prostoru Ilirije, kako ste rekli, ne, či to nije čak ni formalno pravno jedan prostor unutar Rimskog carstva, on se dijeli na dvije provincije, da. ali ima nekakav kulturološki prostor, nazovimo ga tako. Da. Definitivno, zato je taj pojam je ostao u rimskom vremenu, u rimskom svijetu, točno se znalo šta on, mada on nije formalno pokrivao jednu provinciju, nego više njih, ali su Rimljani jako točno su znali o čemu se radi, o čemu govore kad spominje Ilirik i stanovnike tog prostora.
4: Ti spomenici su nam pravo vrelo informacija, bi ja rekla, jer tu vidimo koja božanstva, s kojim epitetima, jer jedno božanstvo ima puno različitih epiteta. Jel? Znači, imamo prvo božanstva, imamo te epitete koji onda usmjeravaju određeni dio koje to božanstvo u tom trenutku štiti. Zašto on posvećuje upravo tom božanstvu? Jel? Može biti Jupiter, ali Jupiter opet može biti i heliopolitanski, Dolichen, Celestis, nebeski. Ovo su bili gradovi. Prvo, različite aspekte pokriva. Jel? Samo božanstvo i opet onda njegov epitet. Vidimo iz spomenika i koji vojnici su sami posvećivali ljude, kojim bogovima, koje božanstvo, koji vojnik, koje granga, koja postrojba i konkretno gdje.
2: Kako ste iščitali iz tih spomenika temeljnu poruku svega ovog što vi radite? Strah od smrti, bolesti, strah od nepoznatih krajeva, dalekih putovanja. Mi ga vidimo u Gladijatoru ranjivo kao filmu.
4: Jeste, Gladijator je pogotovo za religiju izvrstan primjer.

0: Sve to što ste vi našli i te natpise govori o jednom nesigurnom svijetu Rimskog carstva i strahu.
1: Iz tih 300 i nešto natpisa, koliko smo ih mi skupili, postoji jako mali broj natpisa posvećenih božanstvima koja su ih u stanju izliječiti. To s druge strane za Dalmaciju nije neobično, budući da je Dalmacija pri kraju prvog stoljeća naše ere, točnije 86. jel, postala provincija inermis, odnosno provincija bez stalne vojne posade, velike.
2: Legijske posade.
1: Legijske, jel. Bile su manje jedinice, naravno, koje su čuvale red i sve.
2: Mahom bavile policijskim dužnostima, možemo to tako reći.
0: Policijskim.
1: Možda je...
2: Bile su vojne, naravno, postoje. Rim nije imao policiju kao takvu, ali de facto vojska u Dalmaciji od kraja prvog stoljeća bavi se čuvanjem reda i prometnica od drumskih razbojnika.
1: Možda je to razlog, jel, taj mirni jedan način života u Dalmaciji. Provincija Dalmacije obuhvaća puno širi prostor, nomad i Bosnu i dio Srbije.
2: Hrvatska, da, i Liku,
0: I Crnogoru.
1: I dio Albanije.
2: I to nije prostor koji je na granici, iako govorimo o rizičnosti života rimskih vojnika. Prvo, Rim nije ipak stalno u ratu, imate razdoblja koja su krizna, kad je neko ko obavlja vojnu službu stvarno riskira svoj život vrlo često, da ne kažem svakodnevno, i onda imate neka razdoblja kad se doslovno ne događa ništa po 20-30 godina, kako je ko kad služio, a onda imate te provincije koje su na granici gdje je ipak veći rizik i imate ove tipa Dalmacije ili hispanske provincije gdje se dugo vremena ne događa ništa i to vjerojatno neko koga je tako zalomilo da služi vojsku u nekom mirnom kraju, taj je mogao provesti vrlo ugodnu karijeru bez većih trauma i strahova. Tako da, kako oni izražavaju, znači da je tu strah od smrti, od ranjivosti, je sigurno prisutno u votivnim spomenicima, oni traže pomoć i zaštitu od niza božanstava, no opet je pitanje koja je ta percepcija smrtnosti, to je svijet u kojem se ljudi jako boje i bolesti. Vi ne morate nužno biti u ratu da bi riskirali, da bi imali ozbiljne zdravstvene probleme, koji su danas nama banalni, u kojima niko previše ne razmišlja, vas je to moglo tada koštati života, tako, ili vas ili vaše bližnje. Tako da taj strah od smrti je i puno prisutniji nego danas, čak i u mirnim vremenima.
0: A što vam je dalo najviše podataka? Je li vas je nešto impresioniralo?
1: Više je nekakvih pojedinačnih natpisa koji nas diraju na stručnoj osnovi, koji nas onda potiču da idemo dalje istraživati, a onda ima i onih koji te dirnu na ljudskoj jednoj osnovi. Ja bi tu izdvojila onaj somno.
2: Da, to natpis, je zanimljiv.
1: To je jako interesantan natpis.
2: Ne daje puno podataka o somnu. On je podigao nekakav, to je vjerojatno baza u stvari od spomenika od kipa, ali kip je naravno nestao. Či taj, to je vjerojatno neko kasno treće stoljeće, moglo biti da to nekada prelazu razdoblja kad kršćanstvo počinje istiskivati ili barem u konkurenciji jakoj sa poganskim religijama. I sad zašto taj časnik podiže spomenik Bogu sna? To je recimo pitanje. Da li da traži utjehu u snu ili to, ili žali za nečim?
1: Možda mu fali sna.
2: Ili je to, može imati veze i sa nekim pogrebnom simbolikom, ali to, mislim, nažalost, nemamo, neki spomenici, koliko god otvaraju vam niz pitanja na koje ne možete dati odgovore, ti jesu intrigantni.
0: Gdje se nalazi taj spomenik?
2: Taj u Arheološkom muzeju u Zagrebu.
0: Dobro, osim toga, vi ste rekli da je to i neobično, i intrigantno, ali je li vas nešto posebno dirnulo?
1: Ja ne bi tu izdvojila konkretni nekakav natpis, jer su ti natpisi u pravilu formulaični. I u onom momentu kad oni prestanu biti formulaični, kad nam daju nešto više podataka, to su momenti koji su nama posebno zanimljivi. Sad se više ne sjećam, ne bih stvarno izdvajala.
2: Sad... Što se tiče, recimo, kad vas neki spomen natpis dirne, onda je redovito riječ o nadrobnim natpisima. Koje vam pripričajte, pogotovo kad roditelji žale za prerano preminulom djecom. Ili,
1: to su momenti u kojima je nabrojano koliko je dijete živjelo. Ima jedan natpis, je li kćer ili sin, nije bitno. Jel? Dijete koje je živjelo 5 godina, 7 dana i 8 noći. Znači, ta noćna borba roditelja protiv smrti svojeg djeteta, to su momenti koji su zbilja stvarni i koje možemo danas osjetiti u bilo kojem trenutku.
2: Ili kad roditelji dižu spomenik djevojčice koji su ubili razbojnici da joj otmu ogrlicu. Ili majka koja žali za kćerkom koja je poginula u požaru i sinom koji je poginuo i pao crijep s krova na glavu. I to su, recimo, to su neki momenti
1: za kućnim ljubimcima.
2: Da, imate i takve, da.
0: I gdje se najviše nalaze, na kojem prostoru?
2: Imate ih svuda.
1: To je svuda, da, to ne svuda.
2: No,
0: koliko su oni vidljivi zapravo?
2: Lapidarima, arheoloških muzeja.
0: Dakle, svi su sačuvani.
2: Ovo su neki predmeti koji jesu, smo iz Hrvatske. Imate, u Italiji imate jako puno, u Španjolskoj, Gali, toga. Što je Ljubica rekla, votivni natpis kako su formulaični, nemaju taj efekt, recimo, toliko. Mislim, vi možete neku priču prepoznati iza toga.
1: Ima recimo jedan zanimljiv natpis, je li onaj heliopolitanski, Jupiteru Heliopolitanu iz Siska. Nažalost, taj natpis je danas izgubljen.
2: Da. Jel? Ali to je jako zanimljivo.
1: Ali je
2: da.
1: Taj fenomenal.
0: Kako je danas?
2: Jer potpuno
1: nije danas izgubljen.
2: U 19. stoljeću
1: je izgubljen, ja mislim još, da.
2: Zapisan je transkript i neko je to ukrao, uništio još u 19.
1: Negdje
2: stoljeću.
1: Je jednostavno nestao taj spomenik. Ali on je posvetio ga je konzularni beneficijar, što bi bio jedan časnik, ne viši, ali...
2: Oni su u uredu guvernera provincije i bave se nešto između policajca, nadzornika, poreznika i tako, imaju dosta široke ovlasti.
1: Da.
2: I imali su svoju postaju u Sisku.
1: Imali su svoju postaju u Sisku i on, taj beneficijar, diže taj spomenik da ne bi, znači Jupiter u Heliopolitanskom, sve ide formula i na kraju natpisa ide...
2: Izlazi iz okvira uobičajenih.
1: Tako je, i na kraju natpisa ide rečenica da ne bi ko svinje dogonio ovdje, na ovaj spomenik.
2: Da mu...
0: Vrlo znači, jasna poruka.
1: Pa, što u stvari bi značilo da je ta beneficijarska postaja bila izvan samoga grada, da je bila na prostoru gdje su ljudi žirovali svinje,
0: tako,
1: što dan danas
0: da.
1: Rade, rijetko, ali rade. Jel?
0: Da.
1: I njemu je smetalo da bi sad neki tamo lokalac došao sa svojim svinjama oko njegovog spomenika, što ima on tu dolazi sa svojim svinjama.
2: Da je ubešasit u stvari njegov, iskaz njegovog vjerovanja.
1: Tako je.
0: Ivane, Ljubice, je li ovakva istraživanja zapravo pomoću i fokus velike povijesti careve, bitaka i osvajanja? Je li mijenjaju percepciju ljudi i života?
2: Historiografija, arheologija se već davno odmakla od života careva. Mislim, ne kažem, tu ne može izvoriti neki novi moment, može, ali... Ako se nađe neki novi pisani izvor.
0: Zato što je sve istraženo ili vam se više ne da?
2: Ne, nego zato što povijesni izvori koji su kojima raspravili, više manje su proučeni. Ako uspije ove svitke odmotati u Herkulanu, možda dobio neke nove povijesne izvore koje nisu li poznati do sada. Međutim, ono na čemu je puno veći fokus, pogotovo nas arheologa, ali i povijesničara, to je život svakodnevica običnih ljudi. I ovo nadopunjava sliku o Rimskom carstvu. Ali više ga ne gledamo samo kroz prizmu elita, careva, vladajućih ili vladajuće klase, nazovimo ih tako, nego ovo su ljudi koji su održavali taj sustav u krajnju ruku vojnici, ali je zanimljivo gledati njihovu perspektivu, koji je njihov, imate među njima ne samo Italike, imate ljude koji, evo, te auksiljare koji su, nisu Rimljani, koji pristupaju dobrovoljno rimskoj vojsci, da bi sačuvali taj novi poredak, koja je njihova motivacija. Neko bi danas rekao, sorry, domaći izdajnici. Vjerojatno jesu bili iz perspektive mnogih svojih sunarodnjaka, barem u prvom stoljeću, poslije više ne, ta se razlika gubi. Ali i to je ta priča o tim ljudima nam je sad puno zanimljivije nego priča o životu pojedinog cara.

0: Što je dalje? Mislim, rimski vojnik ide svojim ciljem kamo ga car šalje i neupitno dolazi i do susreta i sa drugim kulturama i sa drugim kultovima i sa drugim obredima. Spomenuli ste jednom trenutku gospođo Perinić, tu je bilo veći dodira sa ranim kršćanstvom. Ili on to preuzima ili ne? Znači to je recimo ovaj orijentalni dio koji vi zasebno obrađujete. Što saznajete onda o tom vojniku?
1: Taj jedan obični vojnik može biti zainteresiran za svoju okolinu i okoliš i istražiti kako ljudi žive, kojim bogovima se klanjaju i tako dalje. A može biti i nezainteresiran i nikad ne izaći iz logora i nikad ne upoznat nešto drukčije nego ono s čime je on odrastao. Tako da svi ovi koji iziđu
2: iz svojih okvira
1: i recimo posvete Bogu Silvanu koji ima dosta natpisa, ima jako malo natpisa u odnosu na Jupitera, a onda opet ima najviše od svih ostalih.
2: Da, jel? Prostor i lirika među običnim vojnicima. Da.
1: Znači, to su različiti karakteri koji su u istim ulogama vojnika.
2: Izgodno što možete to, kad govorimo o prožimanju kultura i baštine svače, kako možete pratiti sa obje strane to prožimanje.
1: Da.
2: Imate vojnike koji je došao po službi, je došao ovaj, daleko od svog rodnog kraja, službu je ovdje i štuje svoje bogove koje je štovao od djetinjstva i njima diže spomenike, a opet imate one koji su došli ovdje, koji su nedvojbeno nekog drugog kraja došli, ali počinju štovati lokalna božanstva. Znači oni prihvaće neke lokalne obrasce štovanja i vjerovanja, iz kojih razloga to nećemo nikad baš moći znati sa sigurnošću, ali imate jedno i drugi. Na kraju se stvara taj nekakav, taj vojni ono...
1: Amalgam.
2: Imate, i oni su dosta tolerantni na određeni način, ako možemo to reći. Mislim, to je dosta široki rastezljiv pojam, ali vi imate unutar iste postrebe ljude koji štuju sve i svašta i da, neko će štovati svoje bogove, može nagovoriti svoje prijatelje da štuju i njegove bogove. Znači, nikad nije, za politeiste, nikad nije previše bogova i dobro se osigurati kod svih njih da vas zaštite. Tako da tu ima taj pragmatični moment da... Ono,
1: apsolutno, pogotovo ovaj sa lokalnim bogovima.
2: Da, lokalni bog je tu. Jel? On tu ima neke ovlasti koje su sigurne, nije ga zgore ga poštivati.
1: Ti lokalni bogovi će se dosta često pojaviti, recimo, ili sa Jupiterom, koji je vrhovno rimsko božanstvo. Sa Jupiterom će se pojaviti u vidu genija mjesta, genius loci. On će se pojaviti, sad je arheolozi, mi kao arheolozi se možemo raspravljati jesu li oni znali kako se zvalo to božanstvo koje su nazvali genijem mjesta i ako su znali zašto nisu dali njegovo ime. Uh-huh. Jer različitih momenata ima u različitim provincijama i stvar je toga isto i kako autori, odnosno znanstvenici sami, gledaju na određeni problem.
2: Da, postoji moderna interpretacija koja naravno varira od stručnjaka do stručnjaka.

0: Što saznajemo o votivnim darovima u rijekama?
1: Znači, vojnik se, ne samo ovo, to vrijedi za općenito za ljude tog vremena i tog svijeta, vi u stvari postavljate spomenik kad je božanstvo ispunilo zavjet koji ste dali. Evo, da banaliziram, vojnik ide u rat, zavjetuje se, nebitno sad, Jupiteru, Silvanu, kome god, i oni najčešće ne objašnjavaju kojem je zavjetu riječ. Taj votum soli, znači da je božanstvo ispunilo svoj dio pogodbe i sad je na njemu kao vjerniku da ispoštuje to i da podigne spomenik božanstvu. Možemo recimo pretpostaviti to ako vojnik ide u bojni pohod, ako se vrati živ, ako se zavjetovao nekom bogu, smatra ga je taj bog spasio, taj bog zaslužuje kameni žrtvenik. Što se tiče, već davno je primjećeno da imate u rijekama ili jezerima, i to nije samo stvar vezano uz Rim, to su vjerojatno neki prežici još iz keltskog svijeta. Vi zavjetujete nekakav komad, znači što je ratniku bitno, dobar komad, znači bila to kaciga, mač, nešto što mu je ključno za preživljavanje za rat. Kad to neko baci u rijeku ili neko jezero, ne bi to da reći o keltskom ratniku ili rimskom vojniku, on se svjesno odrekao nečega i to se veze uz pojam zavjeta. Ako imate neke lokacije gdje se isključivo nalaze fini komadi vojne opreme, nije moguće da je baš neko stalno gubio na tom potezu i baš, mislim, vojnici dan danas, vojnicima svašta ispada kad se negdje kreću, ali puške se ne rješavaju tako lako. Mm-hmm. Tako da ako je neko ostavio mač negdje, to je najčešće napravljeno vrlo svjesno. I to je i taj koncept votivnog poklona zavjeta, on je, pa spominje se u izvorima, ne opisuje se nikad previše detaljno, ali koncept je jasan. Rimljani znaju za to da ponekad, osim, pogotovo ljudi koji možda nemaju novaca za podić spomenik, ali mogu žrtvovati neku svoj osobni prijatelj koji im jako bitan za njihovu svakodnevicu, i to je ta simbolika. Vojnik koji svoj mač baci u rijeku, to je nekakav zavjet. E sad, da li to božanstvo rijeke, možda ima i toga.
0: Mm-hmm.
1: Ali opet, rijeke su nekakav...
2: Možda je to nekakva žrtva koju on podnosi.
1: I rijeke su poveznice, i jezera i bare, sa u krajnju ruku, sa htoničnim svijetom. I to tako da ima taj moment preživljavanja i odricanja od nekakvog vrijednog predmeta. To su ti votivni darovi u rijekama.
0: U rijekama. Postoji li jedan natpis gdje se eksplicite čita zahvalna sam na preživljavanju u toj bitci?
2: Pa ja se ne sjećam da smo mi na ovim, među ovih 300 natpisa takvog imali.
1: Ne sjećam zato što, da, u stvari, imate, mislim, nadmi se spominje da je neko poginuo u bitci.
0: Da. To ali imate, ovih mislim, zahvale ali za ovaj, život i preživljavanje.
1: To je ta formula. Ispunio sam zavjet, yes, rado i voljno. I, znači, oni znaju, Bog zna, osnovno to božanstvo, ili više njih, ako ih više

0: mjestu na kojem si mi prošle godine pomogao.
1: Mm-hmm.
0: Jupiter.
2: Zanimljivo, Jupiter.
0: Na istome mjestu.
2: Da. Da.
0: Znači, ona je sve to riješila s njime, riješila je s gradom da može tu dići spomenik, odnosno staviti spomenik, i sve je riješila u godinu dana. Što je bilo, nećemo znat, ali očito je bilo jako bitno. Jel
2: se ova tema istražuje dalje?
1: To.
2: Da.

0: U svakom slučaju, ova istraživanja su važna i zbog toga što nam pokazuju koliko je rimski svijet bio raznolik i povezan. Kroz vojsku se vide susreti lokalnih rimskih istočnih kultova, što pomože razumjeti kako su se ideje, religije i identitet širili kroz carstvo. Na kraju, evo, pitanje i za vas, Ivane, i za vas, Ljubica. Naime, strahovi i nesigurnosti, kako vidimo, nisu strani ni u današnjem vremenu i vjerojatno će i buduće generacije proučavati naše iskustvo.
1: To vojnike primarno određuje taj esprit corps, znači osjećaj pripadnosti jednoj skupini, i to ono što drži vojnike u stvari od antike do danas. Neovisno o tome da li se bore za neku državu, da li su plaćenici, ali taj osjećaj da pripada jednoj skupini koja dijeli iste muke i istu slavu. A što tiče duhovnosti, da, tu se možemo sigurno, koliko god je njihovo poimanje religije, ima naravno puno razlika u odnosu na naše, ali taj potreba za nadom, za preživljavanjem je prisutno uvijek. Svaki vojnik želi preživjeti rat, želi preživjeti bitku. I to vjerovanje kako se izvući svega toga može varirati u nekakvim detaljima, ali i rimski vojnik, koji je danas ukrajinski vojnik, naravno se boji smrti i traži neke načine kako će se izvući svega toga. Rimljani će možda podići tako zavjetni spomenik kako sve to preživi. Ukrajinac možda nosi križ oko vrata i drži se za njega kad padaju granate. To je opet vrlo individualna stvar. To nema, Konačno, nema pravila.
0: To smo i mi činili.
1: Da, ne, upravo to, da. To nije stvar koja, da, to je, mislim, kogod se sjeća Domovinskog rata se može vrlo lako identificirati s time. Uh-huh. I sa osjećajem straha, ali i s tim osjećajem nade da će ipak izvući živu glavu iz svega toga.

0: Je li ova tema turistička, Mile, s Votom u Solvitu?
1: Danas?
0: Da.
1: Danas?
0: Da, mislim...
1: U ovoj, meni je smiješno zbog kompletne ove globalne situacije koja je zbilja katastrofalna.
0: Kulturna baština je izvod.
1: Ali za baštinu je izvrsna.
0: Da.
1: Ja bih rekla pogotovo ovaj, ti religijski momenti. Mislim da bi bilo interesantno konačno i malo progovoriti o toj religiji u smislu rimskoj.
0: Mm-hmm.
1: Religiji u smislu, pošto shvaćanje o nomad nije bilo isto kao danas.
0: Da.
1: Mi danas imamo odvojen religijski moment, ako ga želimo imati. Jel?
0: Mm-hmm.
1: Nedjeljom ide, koji ide, ide u crkvu. Međutim, za vrijeme... I kad su ti spomenici nastajali, a pogotovo prije, rimska religija je bila dosta drukčija od onoga kako bi je mi danas shvaćali. Ona je jednostavno prožimala sve aspekte života.
2: Uh-huh. Sve, njih nema, da. Ne razlika se profano od sakralnoga.
1: Da, nema to tog momenta.
2: To se prožima, nema se. Ono, sve ide jedno s drugim, je, da, rimeni ne razlikuju profano od sakralne umjetnosti. To uvijek je, i uopće ne razmišljaju o tome u krajnjem
1: ne, to je taj, jel?
0: Do nekog novog susreta, ja se nadam da će ih biti. Molila bi onda gospođo Perinić da mi pripremite rimski religijski kalendar.
1: Može.
0: Koji je vrlo zanimljiv i zahtjevan.
2: Ferijale Duranum.
1: Može.
0: Eto vidite, da, ima još tema.
1: Ima.
0: Treba malo pobjeći iz ove svakodnevice. Iako smo se složili u jednom trenutku da eto... Ratovanje, vojnici, to je nešto što obilježava kompletnu povijest naše civilizacije, ljudske, valjda od kad postojimo na ovoj kugli zemaljskoj. Hvala lijepa.
2: Hvala vam i hvala slušateljima na pažnji.
1: Tako je.

0: doktorica znanosti Ljubica Peranić, socijeka za arheologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, i doktor znanosti Ivan Radman Livaja, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu, dakle oboje arheolozi. Pozdravljaju vas, poštovani slušatelji, još i naš ton majstor Srđan Nogić, a ja sam autorica Vesna Jurić Rukavina.
1: In situ, u svijetu baštine.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija treći koncert za klavir i orkestar u C-molu svira Lukáš Vondráček u Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije. Izvedbom dirigira Leo Kuokman. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Dramski program vam preporučuje.
2: A moj muž tvrdi da su to gluposti.
3: Ima pravo, jer nisu to mrtve duše.
1: Nikolaj Vasiljević Gogolj.
3: Tu se krije nešto drugo.
1: Mrtve duše.
2: A na što mislite?
3: A na što vi mislite?
2: Ja sam zbunjena.
3: No slušajte, dakle.
2: Slušam.
3: Ja mislim.
1: Poslušajte u utorak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Ja mislim.
2: Držite me u napetosti.
4: Odabirano na trećem. Uz 100. obljetnicu Hrvatskog radija poslušajte emisiju Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Zvukovni portret skladatelja, dirigenta i aranžera koji je obilježio glazbeni program Radio Zagreba u godinama neposredno nakon Drugog svjetskog rata i ostavio neizbrisiv trag svojim pristupom zabavnoj glazbi. Emisiju je iz arhivskih materijala Hrvatskog radija pripremila Alenka Bobinski. U utorak u 19. Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Odabirano na trećem. Poslušajte radio igru.
5: Bože, kuda sam zalutao? Oprostite mi, da ne govorim odavna ni s kime o mrtvome gradu. Ali
4: Davor Mojaš. Vijatik Conte Iva.
5: Pa ništa više.
4: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
6: Možda šapću.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U današnjoj emisiji Nota Bene, nedjeljni Schulhof. Koncert za gudački kvartet i puhače iz 1930. godine češko-austrijskog skladatelja Ervina Schulhofa, njegova inačica Concerta Grossa. Na početku pjesma jednog od Schulhofovih učitelja, Claude Debussy-a, ali u preradi pijanista Jérôme Ducroix.

Čuli smo pjesmu Potiho na stihove Paula Verlaina, autora Claude Debussya. Nastupili su kontratenor Philippe Jaruski, pijanist Jérôme Ducrot i kvartet Ebene. Za kraj koncert za gudački kvartet uz pratnju duhačkog orkestra Ervina Schulhoffa, stavci Allegro moderato, Largo i Allegro con brio. Nastupa kvartet Talih i Češka filharmonija. Dirigent je Zdenek Košler.

0: Čuli smo koncert za gudački kvartet uz pratnju duhačkog orkestra Ervina Schulhofa. Nastupili su kvartet Talih i Češka filharmonija. Dirigirao je Zdenek Košler. Time smo došli do kraja emisije Nota Bene. Uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Lipnja 1924. petorica ljudi, predvođeni Amerigom Duminijem, prišla je vođi talijanski socijalista Giacomo Matteottiju dok je šetao pored rijeke Tiber. Dumini je osnovao malenu skupinu nasilnika koja je dobila nadimak Čeka prema sovjetskoj tajnoj policiji, koji je kontrolirao blagajnik fašističke stranke Giovanni Marinelli. Petorica su zgrabila Matteottija i ugurala ga u automobil. Matteotti se opirao otmičarima i oni su ga izboli nožem. Ubojice su se nekoliko sati vozile Rimom, dogovarale su se što učiniti. Na kraju su odlučili Giacomo Matteottija zakopati izvan Rima. Matteottijevo tijelo neće biti nađeno još 2 mjeseca, ali malo tko je sumnjao što se dogodilo. Većina ljudi u Italiji smatrala je da su fašisti odgovorni za ubojstvo socijalističkog vođe. Nekoliko dana činilo se da je vlast fašista pri kraju, a onda je Mussolini krenuo u protunapad. Čak je početkom siječnja 1925. javno u parlamentu priznao da su fašisti ubili Matteottija. Bio je to početak stvaranja fašističke totalitarne vlasti u Italiji. Godine 1926. fašisti su se odlučili riješiti još jednog političkog protivnika. Red je došao na osnivača Komunističke partije Italije. Uhapšenik je ovako pisao presudu.
3: 19. studenog bez drugog razjašnjenja saopćena mi je naredba koja me se kažnjava na 5 godina zatočenja u kolonijama. Sljedećih sam dana doznao da bih trebao otputovati za Somaliju. Tek sam 24. navečer indirektno saznao da ću zatočenje odsjediti na nekom talijanskom otoku. Točno mjesto određenja službeno mi je saopćeno tek u Palermu. Mogao sam dospjeti na Ustiku, ali isto tako i na Pavignanu, Pantelleriju ili Lampedusu. Termiti su bili isključeni jer bih inače bio putovao od Kazerte za Fođu. Iz Rima sam 25. ujutro otputovao prvim ubrzanim vlakom za Napulj, gdje sam stigao oko 1 sat poslije podne. Putovao sam u društvu Molinellija, Ferrarija, Volpija i Pikelija. Ferrari je u Kazerti odvojen za Termite. Kažem odvojen jer smo i u vagonu bili zajedno vezani jednim dugim lancem.
2: Te 1926. talijanski fašisti uhapsili su Antonija Gramscija, jednog od osnivača Komunističke partije Italije. Kazni od 5 godina pridodana je kazna još od 20 godina. Javni tužitelj na suđenju izjavio je da moraju zaustaviti da Gramscijev mozak radi sljedećih 20 godina. Od toga neće biti ništa. Gramsci je u zatvoru napisao više od 3000 stranica. Među onim što je napisao, najdugovječniji je pojam kulturne hegemonije, o kojemu danas raspravljaju kako ljevica, tako i desnica. Danas u Okamu ove britvi govorimo o tome što je to kulturna hegemonija i zašto je ona i danas tako aktualna. Naš je sugovornik dr. Mislav Žitko, socijeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Antonio Gramsci rođen je 23. siječnja 1891. u Alezu na Sardiniji. Pred njim je bila obećavajuća karijera na sveučilištu u Torinu, ali na sveučilištu se povezao sa Savezom socijalističke omladine, 1914. učlanio se u socijalističku stranku. Do kraja rata etablirao se kao teoretičar. U siječnju 21. bio je među članovima socijalističke stranke koji su otišli sa stranačkog kongresa u Livornu i stvorili Komunističku partiju Italije. 3 godine kasnije Gramsci je postao generalni sekretar partije i izabran je u parlament. Godine 1926. uhapsile su ga fašističke vlasti kako bi zaustavile njegov mozak barem za 20 godina. U zatvoru Gramsci će napisati 30 bilježnica s oko 3000 stranica. Na temelju tih dijela, prokrijumčarenih iz zatvora, nastaće zatvorske bilježnice i pisma iz zatvora. U pismima iz zatvora nalaze se i ovi reci.
3: Ja mnogo proširujem pojam intelektualca i ne ograničavam se na sadašnji pojam koji se odnosi na velike intelektualce. Ovo proučavanje dovodi do izvjesnih uslovljenosti pojma države, koju se obično smatra političkim društvom ili diktaturom ili aparatom koji prisiljava da se narodna masa prilagodi tipu produkcije i ekonomije datog momenta, a ne ravnotežom političkog društva s kulturnim društvom ili hegemonijom jedne društvene grupe nad čitavim nacionalnim društvom koju vrši preko takozvanih privatnih udruženja kao što su crkva, sindikati, škole itd.
2: Ovo je samo jedno od mjesta gdje Gramsci spominje pojam hegemonije. Gramsci se u zatvoru razbolio, fašističke vlasti pustile su ga iz zatvora kako bi dobio liječničku pomoć, ali 27. travnja 1937. Gramsci je umro u 46. godini života. Njegove bilježnice i pisma bit će objavljene krajem 40. godina 20. stoljeća. U zatvorskim bilježnicama i pismima posebnu pažnju privukao pojam te kulturne hegemonije, govori doktor Mislav Žitko.
4: Profesor Žitko, da krenemo ovu priču o hegemoniji, naravno Antoniju Gramsciju. Dakle, godine 1926. fašistička vlast ga hapsi i javni tužitelj kaže na suđenju: mi moramo zaustaviti ovaj mozak da radi 20 godina, i dobije prvo 5, pa onda 20 godina. Međutim, nisu ga zaustavili, 30 bilježnica nastaje u zatvoru, 3000 stranica teksta. U svemu tome, kada danas kažemo Gramsci, prva asocijacija je hegemonija, pojam kulturne hegemonije. Kako je on došao do tog pojma?
5: Gramsci je jedan izuzetno zanimljiv autor. Kao što ste istakli, on je radio zadnji period svog života u tim nepodnošljivim zapravo zatvorskim uvjetima, i tamo su nastale i zatvorske sveske, odnosno zatvorske bilježnice i pisma iz zatvora. Sam koncept hegemonije, o njemu se može jako puno govoriti. Naravno, Gramsci nije prvi autor koji je to koristio, koji je dakle koristio taj pojam i taj koncept, niti je zadnji. On je zapravo u kontekstu jedne marksističke tradicije izuzetno važan, jer kroz taj koncept hegemonije, možemo reći, mijenja ili redizajnira, da tako kažem, marksističku teoriju u specifičnom historijskom kontekstu, a to će reći u specifičnom kontekstu suočavanja sa pitanjima izostale revolucije na zapadu. Kao što znamo, jedina uspješna revolucija u prvoj polovini 20. stoljeća je bila ona u Rusiji, dakle takozvana oktobarska revolucija. Očekivalo se da će se prema nekom marksističkom modelu i zapravo shvaćanju povijesnog razvoja isti revolucionarni prevrati dogoditi i u vodećim kapitalističkim zemljama, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, pa onda Francuska i Italija. Međutim, ono što se događa je izostanak revolucije, jedno drugačije nizanje tih specifičnih putanja zapadnih društava, i to je sve išlo kao niz činjenica koje su kontrirale nekim temeljnim marksističkim pretpostavkama, nekom temeljnom marksističkom modelu. Dakle, taj nesklad, rekli bismo, između teorije i činjenica. I sad je naravno bilo pitanje za Gramscija, ali ne samo za Gramscija, što činiti? Kojim sredstvima obrazložiti izostanak revolucionarne promjene? Kako razumjeti radničku klasu zapravo, koja je, kao što znamo, u tom marksističkom okviru imala i još uvijek ima jedno specifično mjesto, dakle nositelja revolucionarne promjene, odnosno povijesne promjene. I u tom kontekstu se zapravo javlja taj pojam hegemonije, odnosno Gramsci pokušava napraviti razliku između prisile s jedne strane, prisile koje primjerice vrši država kroz svoje aparate, to je negdje u skladu s ovom klasičnom Weberovom definicijom države koja ima monopol nad sredstvima prisile, dakle to je prisila s jedne strane, i s druge strane imamo prihvaćanje, odnosno pristanak. Pristanak koji je također važan, jer on, sada iz Gramscijeve perspektive, omogućava funkcioniranje društva, omogućava funkcioniranje poretka. Dakle, imamo represivni aparat i represiju, odnosno silu s jedne strane, i s druge strane imamo određeni tip subjektivacije koji omogućava sustavu da funkcionira. Time, recimo, kapitalistički sustav postiže točku hegemonije, odnosno doseže točku hegemonije. Dakle, taj neki tip idejnog i moralnog vodstva ili idejnog ili moralnog upravljanja koji je važan jer u principu vrši drugu funkciju, ali teži ka istom cilju kao i prisila. Dakle, omogućava reprodukciju sustava i on je također važan u smislu kontrahegemonije. Naime, ako bi socijalistička, odnosno komunistička strategija bila uspješna, ona će biti uspješna samo utoliko ukoliko ima vlastita sredstva za ostvarivanje hegemonije. Dakle, u mjeri u kojoj je ona u stanju ponuditi to intelektualno ili idejno i moralno vodstvo koje će kontrirati onome što proizvodi zapravo kapitalističko, odnosno građansko društvo. I to je dakle ta točka gdje se ukrštaju prisila i pristanak koji Gramscija dovodi do toga da pokušava formulirati teoriju hegemonije i kroz taj pojam, kroz taj koncept pokušava misliti političke događaje, prvenstveno u Italiji, ali onda naravno i šire, on je bio naravno mislilac od formata.
4: Sad država drži batinu, borna kola, sudca u sudnici, pravosudnu policiju i tako dalje. Taj dio je jasan. Što je ta hegemonija? Dakle, je li to obrazovni sustav, svakodnevni život? Postoji ona formula, čini mi se, kod Gramscija, dakle država jednako političko društvo plus građansko društvo. Dakle, kako je to građansko društvo? Kako se ta hegemonija, kako se stvara ta druga brana, zapravo osiguranje tog sustava?
5: Dakle, to građansko društvo, odnosno ono što Gramsci tematizira onkraj samog aparata države, jest sve ovo što ste naveli. Dakle, to je i obrazovanje, to je i popularna kultura, to su različite institucije, to su svi oni fenomeni koje će kasnije recimo tematizirati u jednom drugom kontekstu, Frankfurtska škola. To je ono što će recimo francuski filozof Louis Althusser nazvati ideologije, ideološki aparati države. Dakle, ovo građansko društvo to je područje političkog i područje ideološkog. I to je, sad to je važna točka, to je područje ili mjesto subjektivacije. To je mjesto, točka proizvodnje subjekta. Tu se internaliziraju norme, vrijednosti, ideje, koncepcije itd. I to je onda važno jer društvo, kapitalističko društvo, nije svodivo na ovaj represivni aparat. Dapače, u tradiciji se zapravo taj aparat, i Gramsci donekle slijedi tu tradiciju, se analizira zasebno, ali postoji još cijeli taj novi kontinent tema i fenomena o kojima marksistička tradicija zapravo do Gramscijevog vremena nije vodila dovoljno računa. Naime, moramo znati da Gramsci također polemizira sa jednim tipom zapravo vulgarnog ili pojednostavljenog marksizma. Naravno da u tim revolucionarnim prevratima i veoma turbulentnim uvjetima određena teorijska potka, jedan teorijski okvir koji je kod Marksa bio dakle izuzetno bogat, se mora svesti na nekoliko uprošćenih jednostavnih formulacija, ali to onda nekad rezultira time da onda te pojednostavljene formulacije, vulgarizirane formulacije imaju neki svoj vlastiti intelektualni život. Pa tako je i taj koncept baze nadgradnje gdje imamo monokauzalnu uvjetovanost nadgradnje bazom, odnosno ekonomijom u najširem smislu, dakle tim proizvodnim snagama, pa sam onda govorio o ekonomskom determinizmu ili tehnološkom determinizmu kod Marksa i u marksističkoj teoriji. Gramsci želi naglasiti da između baze i nadgradnje u tim Marksovim ili marksističkim pojmima postoji nekakva međusobna uvjetovanost, neki međuodnos koji nije jednosmjeran. On dakle želi reći, baza je naravno važna, klasna dimenzija je važna, ali povrh toga ili onkraj toga imamo još neke druge elemente proizvodnje subjektivnosti koji su također važni za funkcioniranje sustava, odnosno za njegovu reprodukciju i važni su za socijalističku strategiju.
4: Kod Gramscija je zapravo, kad se čovjek čita ta njegova djela, stalno je vraćanje u talijansku političku prošlost, intelektualnu prošlost. Kad sam prolazio kroz to djelo, sjetio sam se one izrike Mazzinija, koji je jedan od ljudi koji su stvorili Italiju. Sad smo stvorili Italiju, sad moramo stvarati Talijane. Dakle, je li ideja hegemonije upravo ta? Sad moramo stvoriti građanke i građane koje nećemo morati udarati palicama po glavi da prihvate kapitalistički sustav, nego će oni dobrovoljno sudjelovati u tom sustavu i smatrati da je to najbolje od svih svjetova u kojima mi možemo živjeti.
5: Tako je, i to će biti onda naravno ideja koja, kao što sam rekao, je onda preuzeta recimo u Frankfurtskoj školi, cijelo to tematiziranje kulturne industrije i onoga što mi bi danas rekli popularna kultura čini i kako ona zapravo funkcionira u generiranju ne samo otuđenja, nego reprodukcije dominantnih ekonomskih odnosa. Za Gramsci naravno je problem u sljedećem. On mora, da tako kažem, izmisliti strategiju koja će objediniti jednu heterogenu i u bitnom smislu podvojenu talijansku radničku klasu. Dakle, već u njegovo vrijeme bila na snazi ova i danas prisutna razlika između sjevera, koji se već tada industrializirao, i juga, koji je ostao u nekim zapravo gabaritima agrarne privrede. Dakle, ova dominacija o kojoj je riječ ovdje funkcionira na jedan način u jednom dijelu zemlje, na drugi način u drugom dijelu zemlje. I onda navrh toga imamo naravno nove klase i klasne frakcije koje su nastale uslijed recimo razvoja državnog aparata itd. itd. Dakle, njegova je sada zadaća stvoriti jednu ideju, koncept moralnog i intelektualnog vodstva koji će omogućiti objedinjavanje ne samo radničke klase nego i različitih slojeva stanovništva, frakcija stanovništva u jednu zajedničku frontu koja će onda izvršiti taj revolucionarni prevrat. Inače, Gramsci dolazi do tih ideja i artikulira zapravo te ideje u toj svojoj drugoj fazi djelovanja nakon što se zapravo u mlađim danima, početkom 20. godina, bavio razradom koncepcije tvorničkih savjeta, što je neka verzija, mi bi danas iz ove naše lokalne perspektive rekli, neka verzija samoupravljanja. Dakle, on je vjerovao da će tvornički savjeti kao ne samo ekonomska, nego i politička tijela, dakle kao tijela političkog odlučivanja, proizvesti na neki nespecificirani način zapravo demokratizaciju i preuzimanje vlasti kroz te nove odozdo generirane mehanizme, i kako se to zapravo nije dogodilo i kako je tu bilo raznih teorijskih i praktičnih poteškoća, onda Gramsci zapravo kreće iz početka i pokušava sada reartikulirati svoju poziciju u svjetlu, dakle, da se vratimo na početak, izostanka revolucionarnog prevrata na zapadu i u svjetlu, s jedne strane, poteškoća sa organiziranjem radničke klase u Italiji i uspona fašizma koje se događa paralelno. Dakle, to je bilo jedno veoma zgusnuto povijesno vrijeme. Mnoge stvari se događaju paralelno i Gramsci pokušava u tom kontekstu formirati iznova, promisliti marksističku poziciju, što bi naravno bilo dovoljno zahtjevno čak i da je bio na slobodi, a on to radi u doista teškim, ljudski praktički nepodnošljivim uvjetima zatvorskog života, gdje, dakle, mora paziti na stvari od cenzure do načina na koji će iznijeti kasnije te svoje rukopise iz zatvorskih ćelija itd.
2: Koja je uloga intelektualaca u društvu onda i u toj cijeloj priči o hegemoniji? Dakle, on u pismima iz zatvora Benedetta Croce, dakle jednog od najpoznatijih talijanskih intelektualaca, naziva nekom vrstom laičkog pape i efikasnim sredstvom hegemonije. Onda kaže, jedan od problema srednjovjekovnih općina je taj što nije stvorila vlastitu kategoriju intelektualaca koji bi onda mogli vršiti hegemoniju osim diktature. E sad, odmah sam se sjetio debi albuma jednog američkog benda Killdozer Intellectuals are Shoeshine Boys of the Ruling Elite. Dakle, gledali on na intelektualce na taj način ili postoji nešto drugo u toj, ajmo tako reći, osobi intelektualca što može pridonijeti razbijanju te hegemonije?
5: Pa možemo zapravo krenuti od same figure Benedetta Croce. On je za Gramsciev razvoj zapravo dosta bitan, jer Croce je bio jedan filozof idealističkog usmjerenja sa liberalnom politikom, da tako kažem. I on od njega preuzima ove antipozitivističke i historicističke momente. Dakle, od njega uči o povijesnoj dinamici, nasuprot nekih, recimo, statičnih koncepcija povijesti i statičkih koncepcija intelektualnog razvoja. Na temelju toga se može onda izvesti ova Gramsciova ideja, odnosno podjela intelektualaca, gdje on s jedne strane vidi intelektualce u ovom tradicionalnom smislu i govori zapravo o tradicionalnim intelektualcima, koji su, dakle, recimo, znanstvenici zaposleni na fakultetima ili institutima gdje obavljaju neka vrsta istraživanja i doimaju se kao da su iznad ili izvan društva. I onda s druge strane govori o organskim intelektualcima koji imaju upravo ovu funkciju ostvarivanja hegemonije, materializacije hegemonije, gdje naravno vladajuća klasa ima svoje organske intelektualce, dakle što oni zapravo čine, pa oni se zapravo bave proizvodnjom racionalizacije i apologije postojećeg stanja u marksističkim terminima. Dakle, oni objašnjavaju zašto je ovaj svijet najbolji od svih mogućih, zašto bila kakva vrsta reforme ili revolucije ne može proći, zašto je ona recimo suprotna ljudskoj prirodi i tako dalje. Dakle, sve ove formulacije, sve ove figure i tropi koji su i dalje aktualni i danas u današnjem diskurzu. I s druge strane, radnička klasa također ima svoje organske intelektualce koji, Gramsci recimo bio sam je utjelovio tu poziciju, koji razrađuju koncepte, ideje i uopće razumijevanje povijesti društva koje odgovara njihovoj borbi, odnosno njihovim interesima u klasnom sukobu. I tu je ta Gramsciova vizija ili verzija intelektualnosti. On veli na nekoliko mjesta svako ima intelektualne sposobnosti, svako može biti intelektualac, ali ne vrše svi funkciju intelektualca. Kada govori o funkciji, tu se misli ova tradicionalna funkcija i naravno funkciju organskog intelektualca. I tu se zapravo vidi ta točka da hegemonija mora biti organizirana. Dakle, ta idejna borba je za njega ključni dio klasne borbe. To je usput razlog zašto se Gramsci danas prisvaja ne samo na lijevoj strani političkog spektra, nego zašto ga mnogi desničari koriste i prisvajaju taj njegov vokabular. Naime, može se ovako uzeti nekoliko tih formulacija ili važnih Gramscijevih pojmova izvan konteksta i onda se može tumačiti kao da Gramsci govori naprosto o sukobima u kulturi, kulturnim ratovima i tako dalje, što otprilike korespondira sa današnjim sukobima recimo između liberala i konzervativaca u kontekstu Sjedinjenih Država. Pa onda naravno mnogi konzervativni autori vole ovaj Gramsciev vokabular, manevarski rat nasuprot pozicijskom ratu, naravno hegemonija, kulturna hegemonija, sve to ulazi u taj politički opticaj. Konzervativni autori, poput recimo Steve'a Bannona u Sjedinjenim Državama, se često referiraju na Gramscija. Dakle, on je taj autor koji nudi jedan takav politički imaginari koji je toliko potentan da može biti lako preuzet i sa druge strane političkog spektra, ali kada zapravo to pogledamo u tom kontekstu njegovog rada i uopće tih polemika iz kojih je Gramscijevo djelo zapravo nastalo, onda vidimo zapravo da je on vezan striktno uz tu marksističku koncepciju ili razumijevanje i analizu zapravo kapitalističkih odnosa i da ga se zapravo teško može iščupati i premjestiti bez gubitka značenja u jedan drugi kontekst. Ali naravno u ovoj popularnoj kulturi, u ovom nekom lakonskom korištenju ovog ili onog autora, da, veoma će, čak dakle i u ovom našem lokalnom kontekstu mnogi desno usmjereni konzervativni političari ili autori se referiraju na Gramscija i tako dalje, nužno izostavljajući jedan veliki dio Gramscijeve misli i razloga i motivacije za njegovo djelovanje. Dakle, taj element borbe za emancipaciju kroz hegemoniju, dakle za tu revolucionarnu emancipaciju, taj dio sigurno u konzervativnim korištenjima ili zloupotrebama, kako hoćete, Gramsci mora izostati.
2: Koliko je njegova misa, ono što je on pisao, ostavilo traga na talijansku komunističku partiju, prije svega u njezinom političkom djelovanju, dakle mislim na ono što se kristaliziralo tamo krajem 70. i početkom 80. kao eurokomunizam. Dakle, trenutak, čini mi se, na jednim lokalnim izborima komunistička partija dolazi do 39% glasova. Dakle, ona je najmoćnija snaga u Italiji i Time ima naslovnicu sa Enricom Berlinguerom u kojem se čini da je to novi premijer Italije. Dva su pitanja. Koliko je zapravo talijanska komunistička partija slijedila ono što je zapravo jedan od njezinih osnivača pisao tih 11 godina tamnovanja? I drugo, koliko je opet problem s time da je na kraju ta strategija završila nigdje, jer kada je završilo pitanje hegemonije, opet je počelo pitanje batine. Dakle, onog trena kad ste vi ostvarili dovoljan broj glasova, mi imamo drugi način da stvari zadržimo kakve jesu.
5: Tako je. Možda krenemo samo od ovog drugog dijela, od kraja. Važno je naglasiti da taj element prisile s jedne strane i pristanka kod Gramscija ne funkcionira kao dvije diskretne jedinice. Naravno da u nekim kontekstima i vremenima se može činiti kao da jedna, odnosno druga strana, dakle mrkva ili batina, ima više istaknuto, odnosno manje istaknuto mjesto, ali uvijek je to, marksisti bi rekli, dijalektički odnos. Dakle, uvijek tu imamo zapravo povezanost. Iste strategije koja proizvodi pristanak, odnosno iza nje se uvijek krije batina i opet sama batina nikad nije dovoljno, u tako u prošlim terminima, nikad nije dovoljno efikasna da bi proizvela tu stabilnost i društvenu koheziju, uvijek mora postojati taj element proizvodnje subjektivnosti kroz pristanak. I tu onda, dakle, taj moment kulture, kulturne industrije i tako dalje ima važnu ulogu. Ne samo da je Gramsci utjecao na talijansku ljevicu, nego je, čini mi se, njegov utjecaj bio značajan na evropsku ljevicu. Dakle, u tom smislu možemo govoriti o eurokomunizmu. Njega se, sad ću se vratiti opet na hegemoniju i socijalističku strategiju Ernesta Laclaua i Chantal Mouffe, koja je jedan tip inauguralne knjige postmarksizma. Njega se, dakle, iskoristilo kao element ili kao polugu da se odmaknemo od

0: onda u idućem trenutku razvrgnuo ili reformulirao i tako dalje. I to je ono, ta ideja je zapravo išla na ruku takozvanim politikama identiteta koje se razvije u drugoj polovini 20. stoljeća. Dakle, to je činjenica da uslijed klasnog kompromisa nakon Drugog svjetskog rata, formiranju države blagostanja i u barem relativnim terminima poboljšanja pozicije ne samo ekonomske nego i političke pozicije radničke klase, da neki drugi tipovi sukoba ili društvenih rascjepa dolaze u središte, dolaze u fokus. Dakle, imamo različite identitete koji kolaju društvenim tijelom, nije samo stvar klase i klasnih sukoba, to je dakle iz te, da tako kažemo, nove postmarksističke perspektive, tako je glasio argument, pa stoga ne treba fokus biti samo na toj klasnoj dimenziji, nego treba obuhvatiti najrazličitije vrste društvenih identiteta i pokušati ih formirati u jedan hegemonijski blok. I to je onda bila strategija ljevice, ne samo u Italiji, nego također nakon recimo sloma Mitterranda u Francuskoj i naravno u Velikoj Britaniji gdje ovaj blairovski tip socijaldemokracije zapravo računa na taj izostanak primata ovog klasnog momenta, klasnog sukoba i fokus na tu kontingentnu artikulaciju sukoba kroz možda druge identitetske prizme koje neće biti nužno klasne. I taj tip osmišljavanja društva i društvenog sukoba je imao svoj uspon i svoj vrhunac 70-ih, 80-ih i 90-ih godina, uslijed dakle te proliferacije novih društvenih identiteta i sloma, to ne smijemo također zaboraviti, sloma zapravo Sovjetskog saveza i socijalizma općenito u Europi. I to je dakle funkcioniralo kao neki pandan uspona neoliberalnih politika, kako se zapravo kasnije ispostavilo. To je razlog za ovo što ste vi spomenuli, činjenicu da je taj tip strategije zapravo udario u jednom trenutku glavom u zid. I sada, nakon velike, odnosno globalne ekonomske krize 2008. i nakon preustrojavanja i globalne ekonomije i vidimo sada kroz uspon populizma globalne politike, vraćamo se iz ovih pozicija pozicijskog ratovanja prema manevarskom ratovanju. I također istovremeno iz fokusa na različite neklasne identitete se vraćamo sada dakle opet na klasni sukob i na ekonomsku dimenziju i ekonomsko zapravo funkcioniranje kapitalizma, jer vidimo dakle da kroz deregulaciju, uspon financija, privatizaciju i komodifikaciju javnih dobara, da je zapravo i dalje i možda sve vrijeme i bio glavni ulog u borbi upravo onako kako ga je Marx formulirao, dakle borba oko upravljanja sredstvima za i kontrole, dakle sredstvima za proizvodnju, borba za ekonomsku snagu, ekonomsku imovinu u najširem smislu te riječi. Znači, čini se da je taj moment stvaranja velikog bloka ili ideja blokovske lijeve politike došla do nekog svog kraja i da se sada opet moramo vratiti na početne postavke i tematizirati zapravo ono što je Marx i što je i Gramsci zapravo na kraju krajeva žele tematizirati, to su dakle različiti režimi akumulacije. Sada smo dakle u jednom financijaliziranom režimu akumulacije koji sada računa na nove tehnologije. Neki autori i autorice danas govore o takozvanom kapitalizmu nadzora. To se veoma lako može uklopiti u Gramscijevu eksplanatornu matricu i Gramsci zapravo u tom smislu ostaje veoma potentan autor za razumijevanje suvremenih društava, suvremenih kapitalističkih društava, osobito ovih koji su sada na, da tako kažem, toj špici razvoja, dakle koji su već integrirali ovaj platformski, algoritamski element u svoju, rekli bismo, ne samo ekonomsku, nego svakodnevnu reprodukciju.
1: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Jurica Novosel, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. HRT slavi 100 godina postojanja, ja zvučim kao da imam 92, dakle to je otprilike tu negdje. Dakle, čestitam ovu obljetnicu svojim kolegama i ljudima koji su stvarali ovu kuću. Dakle, naša povijest traje točno 100 godina i nekako mi se učinilo unutar te proslave mi se učinilo najboljim pozvati nekoga koji je mene doveo na radio i koji je meni dao priliku da budem ovdje s vama petkom. Prvi termin je bio u 22:30, to su oni lijepi termini kad su mi moji stariji gosti tu znali zakunjati. Moja draga prijateljica Rajka Rusan, dugogodišnja urednica na trećem programu Hrvatskog radija. Rajka, dobrodošla, hvala ti što si po ovom povodnju se doputila ovdje na Prisavlje.
1: Ivice, puno ti hvala što si me pozvao, što si me se sjetio, a naravno da si ti meni uvijek isto u mislima, pa premda se više ne viđemo tako često, ja pratim što ti radiš. I...
0: Da, ti si odnedavno si umirovljenica, ali u umirovljenje si otišla s pozicije urednice trećega programa, urednice
1: ja nisam...
0: u odjelu znanosti.
1: Tako je, da.
0: Imala si one znanstvene emisije koje su se emitirale na trećem programu, ali jedno vrijeme si, nekoliko godina dobrih, si bila i glavna urednica na trećem programu kada smo pokrenuli neke emisije, između ostaloga i emisija Moj izbor je tada pokrenuta i ja sam dobio sam šansu raditi uživo na radiju, dakle ostvario sam neki svoj mali ili veliki možda životni san, život mi se svakako promijenio. Rajka, ali da se prisjetimo možda tih ranih radijskih tvojih dana, to nije bila tvoja prva profesionalna karijera, ti si na radio došla tek nakon nekih drugih radnih iskustava. Da se vratimo malo u rane.
1: Pa svi, čovjek kad je mlad, malo isprobava ovdje, pa gledaš što mu se najviše sviđa, što mu najviše odgovara, što mu se nudi u krajnjoj liniji. Tako da ja zapravo sam došla prvo na televiziju. Aha. I to je bila raspisana jedna velika audicija i primljena nas je, ne znam, mislim da je jedno 15-ak, ta audicija je trajala dugo. Mislim, to su bila neka testiranja, aha, probna snimanja i slično. I prvo sam počela raditi u obrazovnom programu televizije, a već sam se tad počela specijalizirati za znanstvene emisije. To je bilo jedno onako isprobavanje ove kuće koje meni u tom trenutku je izgledalo kao privremeno rješenje. Jer ja sam dosta orijentirana na knjige, na čitanje.
0: A i na filmove.
1: Na govor, da. A televizija je zapravo primarno jedan vizualni medij. Dakle, slučajno se dogodilo da sam ja u tom televizijskom programu upoznala jednog urednika sa trećeg programa radija. Mi smo se nekako dobro razumjeli i on je meni ponudio da se prebacim na radio.
0: Aha.
1: Za razliku od mnogih naših kolega, kao što ti vjerojatno znaš, koji su prešli s radija na televiziju i koji su tamo postali poprilično velike zvijezde, ja sam imala ovaj obratni put i uopće nikad nisam požalila, jer mi je radijska atmosfera, radijski način rada puno, puno više odgovarao. I tako sam se onda zadržala tu.
0: Da, a tvoje ishodište, dakle ti si rođena ovdje u Zagrebu, obrazovala si se ovdje, u stvari cijeli svoj...
1: Ja sam rođena u Zagrebu, tu sam završila gimnaziju, filozofski fakultet, komparativnu književnost i filozofiju, već sam tamo na fakultetu upoznala neke ljude s kojima ću tu kasnije raditi, na primjer Gordanu Crnković, koja je sad isto ovih godina.
0: Nedavno kolegica koja je otišla u mirovinu. Da.
1: Koja je dugi niz godina isto radila tu na trećem programu, pa Tatjanu Čunko koja je dugo vremena radila u glazbenom, isto na trećem programu u glazbenom odjelu, sad radi na muzičkoj akademiji, tako da već smo tada se nekako u tom razdoblju koje je bilo zapravo jako, jako lijepo za studiranje, smo se već nekako našli ljudi koji će se onda tu ponovno negdje sresti, a i kao što sam znaš, puno ljudi tu zapravo sa filozofskog, sa komparativne filozofije dođe i onda neko...
0: Da, jer ljepota radija nije samo u ljudima koji su stalno tu zaposleni, nego tu je dosta i suradnika i gostiju, i dakle, jedan, kao i u svakom mediju, jedan spektar ljudi koji se koji kruže, kako bih rekao,
1: naravno,
0: koji gravitiraju.
1: Naravno, oprosti da te prekidam. Dakle, to nije samo rad, ne, nego i ti ljudi izvana koje ti neprekidno imaš zapravo tu privilegiju sretati, razgovarati s njima, upoznavati ih. To je jedan sjajan posao, a opet, pretpostavljam da je s tobom slično, budući da mi pokrijemo tu neku akademsko, intelektualno, književnu scenu, onda čak smo isto još privilegiraniji od ostalih raznih novinarskih profesija u ovoj kući, da zaista uvijek ili u 90% slučajeva radimo sa iznimno interesantnim ljudima i saznajemo sjajne stvari.
0: Da, ali mi smo između ostaloga privilegirani jer nemamo reklame. Dakle,
1: naravno,
0: mi nemamo te lomove unutar našeg programa, nemamo tu glasnost koje reklame po pravilu imaju i ništa ne prodajemo. U stvari mi nudimo sadržaj, ali ne prodajemo, i to recimo s ljudima s kojima znam često i razgovarati na raznim promocijama, mi ljudi priđu i kažu, a ja vas slušam. Onda oni kažu da takav tip programa koji je intelektualan, koji je sav negdje okružen i ozbiljnom količinom klasične glazbe, ali tu ima i emisija o džezu, o svemu ostalom. Dakle, to je jedan ozbiljan program koji njih u stvari jako opušta i umiruje. I jedna mi je gospođa rekla, znate, to je meni cijeli moj svijet, sve izvan toga je jako glasno. Tako da,
1: potpuno ju razumijem.
0: Mislim da je bilo važno zadržati to sve kroz sve te godine, takav način rada.
1: Pa ja isto mislim da je to jedna oaza zapravo i dakle nekakve intelektualne zaigranosti i radoznalosti, jer se na ovom programu zaista može čuti svašta, od likovnih do književnih, filmskih kritika, glazbenih kritika, prikaza koncerata, gostovanja velikih imena koji svijeta glazbe, pa i književnosti i tome slično. Dakle, to je jedna oaza koja zaista, mislim da ćemo se tu složiti, sasvim, sasvim drugačija od drugih radijskih programa, a tu je zapravo i ta najveća vrijednost koja, nadam se, da neće doći u pitanje.
0: Da, recimo, ono što možda ljudi ne znaju, ali evo, tu je sad bila, malo prije sam sreo kolegicu Lidiju Lacko-Vidulić, ona je radila nedavno intervju sa ovogodišnjim dobitnikom Nobelove nagrade za književnost Laslom Krasnahorkajem. Dakle, i sve se to emitiralo na trećem programu. Da ne govorim o nekim drugim emisijama. Bila je emisija, jedna emisija iz arhitekture gdje se sa aktualnim dobitnikom Pritzkera razgovaralo. Dakle, snimljeni razgovor. Naš pokojni kolega Leonardo Kovačević je otišao i donio fantastičan intervju sa onim francuskim filozofom. Sad nije on Baudrillard, on je jedan koji ima
1: Bourdieu.
0: Sa Bourdieuom u dva nastavka veliki. Mislim, ja se sjećam tih emisija, to je ono, ne znam kako, evo sad ja iz ove perspektive ne znam kako bih živio bez tih stvari.
1: Pa imali smo 90. godina, mislim, dakle, budući da ja sam došla recimo negdje krajem 80-ih na treći program, 90-ih kad je počeo rat, onda su kolege, ja sam bila isto među njima, napravili veliku akciju koja se zvala Svjetski intelektualci o ratu u Hrvatskoj.
0: Da.
1: Dakle, oni su onako krenuli telefonski broj, nazvali Susan Zontag i napravili razgovor s njom i to je išlo u program. Tako smo u nekoliko navrata, dakle, bez nekih velikih, ali to su bila na neki način druga vremena, ali ne samo u Hrvatskoj, nego čak i u svjetskim. Relacijama, gdje nije bilo potrebno sad nekog agenta hvatati
0: da.
1: Koji će odlučiti može li dotična osoba dati vama neku izjavu ili ne.
0: Da, ono je bilo nazvati, da. Nisu postojali PR-ovci i slično. E pa da, možda širem spektru ljudi, Jean Moron nije poznata dovoljno, jer nije imala svog PR-a ili agenta, ali da, tebi meni je dovoljno dobro poznata da njezin Le Tourbillon pustimo u emisiji po tvom izboru. To je vrtulja, kako se ne varam.
1: Ne, to je zapravo vrtlog života.
0: Vrtlog života.
1: Ja sam mislila baš provjeravati. Ja sam isto uvijek mislila da je to vrtulja.
0: Ja sam išao prevesti riječi su fantastične.
1: Da. Pa to je, evo ga, možemo početi sa Jeanne Moreau, koja nije profesionalna pjevačica, da, nego je glumica, neizmjerno cijenjena evropska i francuska glumica, koja je u filmu François Truffaut, Jules Le Jim, pjevala tu pjesmu.
0: Znaš ko je pustio u emisiji Moj izbor prije dobrih 7-8 godina? Ja ti pamtim to po ljudima, Zvonko Maković.
1: Eto.
0: Jer on obožava taj film kao što ga obožavamo i ti i ja. Pa idemo, Jeanne Moreau, idemo u Jules Le Jim.

0: Bilo je Jean Moreau, bio film Jules i Jim, François Truffaut iz 61. Da. Skoro sam rekao 62. Sad bi me ovi filmofili Zašto smo, Rajka, slušali ovo? Pretpostavljam da je, da si ti ovo također čula u filmu, a ne...
1: Naravno. Da. Naravno da sam čula u filmu, međutim, kad si me pozvao u emisiju, rekao da moram izabrati 5.
0: Ne, da, moraš. To je tako, to se mora.
1: Neka pripremim, evo, da. Tako ću se izraziti, 5 glazbenih brojeva. Ne znam zašto sam se prvo sjetila tek. Nekako mi se pojavila ta pjesma u glavi. I onda sam pomislila, pa dobro, ja ću birati malo nekonvencionalnije. Možda pjevačice koje nisu profesionalne pjevačice. Tu će se većinom, mislim, bit će i dva instrumentala. Dakle, sljedeća će biti Julie Delpli. Dakle, mislila sam, ajmo poslušati nešto što baš ne čujemo svaki dan.
0: Da,
1: nešto
0: što nije onaj prvi izbor.
1: Ne znam, nije Taylor Swift ili već ko, Rihanna ili tako nešto. Naravno, to baš ne bi... Ali ja sam veliki ljubitelj klasične glazbe. Dakle, neko bi možda izabrao i sad nekih 5 glazbenih brojeva klasike, ali ja tu ipak nisam stručnjak. Veliki sam ljubitelj, volim, idem puno na koncerte, evo večeras recimo idem slušati Wagnera u HNK, ali ipak to bi prepustila ovim glazbenim urednicima s trećeg programa da takvu glazbu biraju, jer to mora biti neka minijatura, jasno, za ovakvu svrhu. Ponekad pozovi možda i nekog od njih, oni su isto svi veliki, sjajni stručnjaci. Tako da, evo, ja sam se opredijelila za često puta filmsku glazbu, ali nije to baš samo filmska glazba, nego i ovako neka ikonička glazba koja da. Ostaje
0: ali
1: i
0: to
1: mimo
0: je
1: tih filmova.
0: Ikonički film i ikonički redatelj. Zašto voliš Trifoa, recimo? Da, nećemo stići to.
1: Generalno obožavam francuski film, volim evropski film, dakle volim nezavisne indie filmove, produkcije i tako dalje. Trifoa je naravno poseban, ali zapravo je interesantna stvar da je, malo sam isto pogledala, ko je zapravo napisao ovu knjigu. Riječi su isto sjajne, kao što si ti
0: ovog
1: vrtloga života. Da, tako je. A on je zapravo bio slikar.
0: Aha.
1: Ni on nije bio profesionalni glazbenik i on je navodno družio se sa Trifom, Borisom Vianom, piscem, Jean Moreau i ne znam, još je bio jedan netko iz takvih umjetničkih krugova. Oni su bili jedno društvo. I kad je Jean Moreau prekinula sa njegovim najboljim prijateljem vezu, onda je on napisao ovu pjesmu i to 3-4 godine prije filma. Dakle, pjesma nije pisana za film, nego je pisana za jedno privatno društvo gdje je on, Jean Moreau, opjevao zapravo na neki način kao jednu malo onako femme fatale s jedne strane, ali neodoljivu, šarmantnu, koje se sve može oprostiti u životu i tako.
0: Zanimljivo je ovo što govoriš o glazbi. Dakle, sjećam se kad smo započinjali raditi jednu emisiju koja se zvala Jutro na trećem i sjećam se suradnje s kolegicom Alenkom Bobinski, koja je jako dobro taj raspon od klasične glazbe pa čak i dosta hermetične klasične glazbe do jazza, pa ono na kraju do pop muzike, ona je jako dobro to razumjela i jako je dobro Alenka kolorirala te naše teme. Imali smo 3 teme u emisiji i tu nije bilo nekih žanrovskih zapreka, bilo je samo važno da je to dobro.
1: A Irina Puhovski je isto radila, ako točno, se sjećaš,
0: kako
1: isto
0: ne.
1: Tako je, ja se sjećam, ona je i Clash birala i razne...
0: I sad su to, oprosti što te prekidam, sad su to, vidim, kolege nastavile, u svim ovim jutarnjim emisijama imaju tako neke raznolike, pa se očuje ono od Bovija do Verdija.
1: Ali ja opet moram reći, mislim, Hrvatski radio generalno i Treći program naravno posebno imaju jako, jako kvalitetne glazbene urednike. Iz svih tih desetljeća je glazba zapravo strašno važan dio Hrvatskog radija i prethodnih radio stanice Zagreb i Radija Zagreb. A ljudi to možda malo i čak i podcijenjuju. Mislim, ti naši glazbeni urednici su stvarno veliki, veliki poznavatelji, stručnjaci. Ako smijem nešto, recimo, o francuskoj glazbi reći. Dakle, ja sam voljela kopati po arhivi. Imala sam pristup arhivi. Da, da, da. Inače, Hrvatski radio ima izvrsnu arhivu, koja je čak i dobro digitalizirana. Sad bi me možda kolege malo tu sad kritizirali.
0: Ali se sve
1: mnoge
0: ono što,
1: stvari su nestale.
0: Sve ono što trebaš, može ti se digitalizirati relativno brzo.
1: Pa ja za svoju emisiju metafora, primijetio,
0: da. Kako ne, ja za metaforu koja ide na prvom programu često koristim i samo kolegici Tamari napišem mail, imamo li to i to, i ne znam, bila je obljetnica smrti Ingeborg Bachmann i ona je meni našla emisiju koju je Daniel Dragojević snimio 2 mjeseca poslije njezine smrti u Rimu 73. Ona je negdje u proljeće, a ovo je bila emisija koja je emitirana negdje u lipnju. Dakle, to je bilo sve ono
1: i u terminu. Kolegica Bregeš sve zna. Dakle, ja zadnju stvar koju sam napravila kad sam odlazila prije godinu dana, ja sam se pozdravila s kolegama u arhivi i odnijela im, moram ti reći, jedno 50, a možda i 80 brojeva trećeg programa i povjerila im to da čuvaju, jer je to, dakle, mi smo izdavali časopis godinama. Taj časopis, ja mislim, negdje 70. godina su prvi brojevi.
0: U biti je to bio zbornik, kao jedan zbornik.
1: Da, to se zvalo zbornik trećeg programa, to se kasnije, mislim, malo su se mijenjala imena, treći program Hrvatskog radija, pa zbornik trećeg programa Hrvatskog radija, ali to je kontinuirano izlazilo od 70. pa ja mislim do 2016. pa sad dajmo izračunati koliko je to, 36 godina.
0: Da, dakle, i skoro pola stoljeća.
1: Godišnje su se izdavale po 2-3 broja, kasnije na kraju nažalost po 1-2. Međutim, tu je isto strašno puno stvari sačuvano i ja sam stvarno, ima i drugih sjajnih kolega dolje u arhivi Hrvatskog radija, ja sam to ih zamolila da čuvaju, jer ko zna, možda jednoga dana nekome to zatreba.
0: A mislim,
1: ako
0: tu je
1: sve
0: objavljeno silno mnogo tekstova, eseja, mislim, prijevoda.
1: A inače, kad si već spomenuo Daniela Dragojevića, ne znam da li sam to s tobom razgovarala ili možda s nekim drugim kolegama u redakciji. Kad je umro, neko je došao i rekao, pa mi nemamo Daniela Dragojevića, njegov glas nigdje. Jer on je, to znaš, zadnjih 20-30 godina izbjegavao sam govoriti u eter, nego je samo uređivao emisije i birao i naravno kreirao. Međutim, cap, ja sam otišla u Netiju, ja sam pronašla jedan razgovor koji je Dragojević je vodio, ja mislim da su to bile možda kasne 60.
0: rane 70. Uvjetnicima.
1: On je bio likovnjak.
0: On je išao po ateljejima, pričam je s jednim velikim snimačem. I on bi ulazio ljudima u ateljeje i on je, inače mislim da je i završio povijest umjetnosti italijanski. Da, to je bio njegov svijet. Pa ima,
1: ja sam pronašla, ipak je bila ta jedna snimka, dakle njegov glas se ipak sačuvao u toj arhivi.
0: Da, ja se sjećam kad smo 2014. ujutro na trećem smo mu čestitali 80. rođendan i onda sam i ja isto brndao i našao sam njegov govor, jednu malu recitaciju kad je primio Goranov vijenac.
1: To sam pustio.
0: Idemo sad zasvirati A Waltz for a Night, to je
1: francusko, pa onda kasnije američka glumica, redateljica, a ona je i glazbenica i pjevačica. Dakle, ova pjesma koju ćemo čuti je zaista njezina. Ona je autorica i pjesme i koju pjeva. Jako se proslavila sa onom trilogijom Od sumraka do zore, gdje je ona sa Ethanom Hawkom, zapravo ona glumi Francuskinju koja upoznaje Amerikanca koji putuje po Europi i oni zapravo šeću onda po Beču, provedu jednu noć, međutim nakon te noći se rastaju. Onda su nastao drugi i treći film, Richard Linklater je to režirao i ona je zapravo možda od ovih svih koja ćemo sad i najveća zvijezda, ali zadržala je taj svoj isto francuski šarm i
0: ona se zove Julie Delpy.
1: Da. I tu umjetničku stranu koju nećemo sresti. Strane Atlantika.
0: Plave, više snovite oči, da. Idemo je poslušati.

0: Žulj Delpi u emisiji Moj izbor, po izboru moje gošće Rajke Rusan. Rajka, zašto francuska glazba? Evo, ovo su već dva ženska vokala koja nam pjevaju na francuskom jeziku. Ima u Europi i drugih zemalja, evo recimo Luksemburg, Liechtenstein, Andora, Vatikan, San Marino, Monako.
1: Francuska glazba, specijalno u izvedbi francuskih pjevačica, a specijalno u izvedbi ovih koje nisu sasvim profesionalne, koje se ne bave time, nego i glumom, pisanjem, skladanjem i slično. Ima tu neku, s jedne strane, naivnost. Mislim, sve te pjesme su pomalo naivne, dakle nije to neka velika simfonijska tvorba i slično. Međutim, vrlo su osjećajne, izražajne. Dakle, s jedne strane, neke karakteristike koje se možda danas i sve manje i manje sreću i... Mislim, ko danas još uvijek, osim u nekakvim karikiranim oblicima, želi sebe prikazati kao neku osjećajnu, naivnu
0: i
1: jednostavnu osobu.
0: I nekakva bazična nepretencioznost je tu. Ono, malo muzike, malo glasa i nekakva emocija i to je to. Dakle, to je taj svijet koji se događa.
1: I moram ti reći sad isto kako sam malo gledala što bih odabrala... Pa nema te poznate francuske glumice koja nije i pjevala.
0: Dakle,
1: koja nije i zapjevala. Recimo, sad ide u... Inače, bi trebao biti to Kino Tuškanac, ali Kino Tuškanac se renovira, pa u Histrionskom domu puštaju ciklus Isabelle Huppert. Koji ima isto fantastičnih filmova i... Ona isto pjeva. Ja nisam čak znala da i ona povremeno zapjeva, ali eto i ona.
0: Fanny Ardant ima cijeli album svojih pjesama, Fanny Ardant sa, između ostaloga, i duet sa onim Danielom Otuelom. Ja sam pustio u metafori, to super zvuči. Mislim, ja volim tu glumicu, pa onda, u stvari ne znam koju francusku glumicu ne volim. I ovo sad idem razbijati glavu.
1: Pa gledaj, čak kad je i Carla Bruni Sarkozy bila predsjednička dama, prva dama Francuske, ona isto snimila album. Premda isto nije bila profesionalna pjevačica.
0: Ona izvorno je manekenka.
1: Eto, i to nije čak ni tako loše zvučilo, moram reći.
0: Nju sam pustio u metafori, zato što kad je njezin suprug Nicolas Sarkozy bio u zatvoru, žalio se da jede samo jogurt jer je hrana grozna i da će, kako je rekao, da će se naduti od tog jogurta, i onda sam ja pustio od Carle Bruni pjesmu, čisto da i njemu damo podršku, ali vrlo brzo su ga pustili van. Rajka, kako ti je bilo biti glavna urednica na trećem programu? Dakle, tu dosta smo radili, dosta je stvari bilo koje je trebalo pomiriti, inovirati. Dakle, bilo je ono, kolega raznih generacija, puno vanjskih suradnika. U kojoj mjeri je to ostvarilo neki tvoj profesionalni mali san o tome da, eto,
1: pa gledaj, bilo je uzbudljivo i bilo je intenzivno. Svašta smo pokrenuli, dobili smo i nagradu Grada Zagreba u tom trenutku, ja mislim da je to bilo 2000, pa sad je li bila to 11. Ja mislim da je tad bila nagrada Grada Zagreba, što je ipak bilo neko značajno priznanje, premda je treći program i 70. godina dobio nagradu Grada Zagreba. Dakle, to čak je druga nagrada Grada Zagreba koja je bila dodijeljena. Dakle, to spominjem zato jer je to ipak bila kao nekakva sažeta poruka da mi radimo neki dobar posao. I u tom trenutku smo imali nekako mogućnost napraviti neki zamah. I tad smo uveli tako tih 10, 12, 14, ne znam točno koliko emisija, malo smo program promijenili, malo preusmjerili, premda na trećem programu ništa nije sasvim novo i neotkriveno. Dakle, budući da cijeli taj program kontinuira od 60. godina, ja mislim da je od 63. godine, on postoji. Prvo je išao jasno u nekom ograničenijem obliku, on nije išao 24 sata dnevno, on je išao samo u večernjim satima od 10 do ponoći, pa su onda malo u nekom razdoblju se to proširilo od 5 do ponoći i onda bi negdje od 93. četvrte, a mislim smo krenuli na ovo 24. što je naravno zahtijevalo i puno onda više angažmana, ali hoću reći, uveli smo tribinu trećeg programa koja je išla uživo iz knjižnice Bogdana Ogrizovića, što je bilo isto neko uzbuđenje, neka novost za nas, jer prethodilo je to neko razdoblje gdje smo mi uglavnom prethodno snimali emisije i onda ih emitirali nakon snimanja u program. Recimo, evo, ova emisija ide uživo.
0: Da,
1: dakle,
0: prvog,
1: malo
0: da,
1: smo ipak i neke te emisije koje idu uživo, jer kad idu emisije uživo, onda je to jedna malo drukčija energija, ko što i sam znaš. Ljudi, slušatelji, vole i naše unaprijed snimljene emisije, tu nema dileme. Oni su jako vezani i uz te emisije.
0: Jasno.
1: Dakle, dnevnici i pisma, ili riječi i riječi, ili poezija naglas, ili bibliovizor, filmoskop, te emisije koje se snimaju unaprijed, ali ima neke malo povišene napetosti ipak i kad vi i od gosta uspiješ dobiti malo neke više...
0: Drugi tip motivacije,
1: da,
0: jednostavno.
1: Tako je, malo adrenalin naraste i onda ljudi su možda malo pričljivi. Ne u sad ovom nekom ružnom smislu riječi, iz njih izvučeš nešto što možda ne bi.
0: Ne,
1: inače,
0: ne. Što, jednostavno su ljudi motiviraniji, znaju da ne možemo sad zašutiti jer nema emisije. Dakle,
1: da.
0: Nedavno je preminula jedna velikanka u stvari trećeg programa Hrvatskog radija, gospođa Snješka Knežević. Ti si imala sreću s njom surađivati na njezinim emisijama. Meni je bilo fascinantno kako je ona gotovo do zadnjega dana radila te svoje emisije koje su odisale suvremenošću, inteligencijom, ne znam, nekakvim, imali neki kod da sam, čak i ja, kojeg možda to nije zanimalo, ja bih stao negdje sa strane u autu i poslušao cijelu emisiju do kraja. Koliko si učila od takvih ljudi?
1: Koliko se ona spremala za te emisije, Baština mi svijet, stvarno je bila izvanredna žena. Ali kad smo mi došli tu, recimo, došla je jedna mlađa generacija, te neke 89. recimo 90. Dakle, mi smo naišli na ovu malo stariju, recimo, uvjetnu gardu, a to su bili stvarno iznimni ljudi, veliki uzori, među njima je bila i Snješka Knežević i Daniel Dragojević, kojeg ti si već spomenuo, bila je Eva Sedak u glazbenom programu, bilo je stvarno, evo, uvijek nekoga propustiš, ali...
0: Da, Ante Matijašević.
1: Da, Ante Matijašević, Giga Gračan, Ljiljana Filipović, recimo. Dakle, to su bili ljudi koje smo mi gledali onako stvarno kao autoritete. Ja ne znam da li danas dolaze mladi ljudi u redakcije i onda tamo nailaze na nekoga kojim je stvarno autoritet, tako da se malo onako... zagrcneš kada čuješ i vidiš i kako se to razgovaralo na kolegijima. Bilo je dosta oštro, moram reći. Nije se nikoga štedjelo, ali to je bila tako jedna dosta kreativna atmosfera. A Snješka je tu bila, moram reći, među glavnim govornicima uvijek, kako bi se reklo, uvijek je rekla što misli, što na umu, to na drumu, i to je uvijek imalo svoju argumentaciju, svoj nivo, čega god se prihvatila, a ti znaš da je ona pisala i knjige,
0: kako je predavala
1: na fakultetima, da je držala i javna predavanja i studentima i još našla snage da stvarno u toj svojoj poznoj dobi radi te emisije koje su bile uzorne. Zaista uzorne.
0: Ali ono, kad govorimo o uzornosti nekog, bilo kakvog tipa, onda taj ton trećega programa u velikoj mjeri oblikuju i naši spikeri, spikerice. Dakle, to kada čuješ tu neku profinjenost, kad čuješ to neko savršenstvo toga jezika i govora, jednostavno to djeluje, barem na mene kao slušatelja, ono, divno, umirujuće, okrepljujuće.
1: Zato ljudi vole i ove emisije koje nisu ovako razgovorne i uživo, nego vole te spikerske glasove i ja ih volim. Volim naravno i glumce koje se može čuti. Nekad su i glumci puno čitali. Vanja Drah je bio tu, Crnković, Neva Rošić, mislim, to im je bio skoro pa drugi dom. Čitali su poeziju i to je bilo stvarno nezaboravno za čuti. Današnje mlađe generacije stvarno bi im savjetovala da
0: slušaju to, svašta mogu
1: da
0: naučiti.
1: Poslušaju te glasove.
0: Mislim, stvarno je sa radijom vrlo jednostavno. Možeš ležati u pidžami i imaš cijeli svijet. ne znam kako to ljudima nije ovaj. Idemo mi sad za sviru dok se ja čudim opet. Ovo je nešto od minutu 32 sekunde.
1: To je Amelie. Amelie. Fantastični život Amelie Poulain. Kultni film iz, mislim da je 2000...
0: Davno je to. Ima,
1: prve.
0: Ja da, ima 25 godina. Mislim da je
1: iz 2001. Ali Amelie kao i sve ove glumice i pjevačice koje smo do sad čuli, Jean Moreau i Julie Depli i Amelie, dakle ovaj film, ovo će biti samo instrumental.
0: Da.
1: One su ostale svježe i dan danas. Dakle, ako ih danas pogledate, vi nećete shvatiti da je to film iz 61. Malo su drugčije obučeni, jasno.
0: Da.
1: Još je to se vraća i u oči Prvog svjetskog rata, cijela priča. Ali ti filmovi su zadržali svoju svježinu.
0: Da, ali njezina slastičarnica je i dalje ispod crkve na Montmartre.
1: Da. Pa i mi imamo slastičarnicu Amelie.
0: Imamo, ali
1: šta misliš po kome se zove?
0: Da, idemo mi to poslušati.

0: Ovo je ulomak glazbe iz filma Amélie iz 2001. godine, a autor ove glazbe je Jan
1: Jan
0: Tiersen,
1: Tiersen.
0: francuski glazbenik i skladatelj iz Bretanje. Sad to je jako važno da je iz Bretanje. Tako ta
1: Pa
0: Wikipedia
1: gle, zato
0: nama.
1: jer se zove Jan
0: Jan
1: zapravo,
0: Tiersen, da.
1: da.
0: Da,
1: Nije
0: da.
1: sasvim francusko ime, ali
0: Ali
1: da.
0: ima Pierre,
1: Da.
0: srednje ime mu je Pierre.
1: Da se ipak zna.
0: Da, da. Reka, osim ovih Francuza, dakle, ove emisije o znanosti tvoje, dakle, koje si radila, svaki tjedan je nekakva druga tema. Sjećam se teme o umjetnoj inteligenciji, sjećam se emisije o algoritmima s YouTube-a, dakle, pa onda imamo i neke mikrobe ili ne znam. Dakle, ta šarolikost pri izboru teme, kako je do toga dolazilo, kako si to birala, jer ishodišno si ti humanistička
1: Pa da, ali
0: provenijencija.
1: ja sam ipak rasla u jednoj atmosferi, u jedno vrijeme kad je znanost zaista imala neko, kao i filozofija u ostalom koju sam studirala, imala je neko svoje važno mjesto u našim životima. 70-ih, 80-ih je Carl Sagan ili Sagan, kako ga danas zovu, mislim tako je ispravno, ali mi smo ga svi zvali kao Carl Sagan, napravio onu svoju čuvenu seriju
0: Da,
1: Kozmos.
0: kako ne.
1: I to se gledalo bez daha. Jednostavno, to je bilo nešto što do tad nije bilo viđeno, ali i u tom trenutku, znaš, ono, Apollo 14, gledam ja sad ovo, ili Apollo 11, 8, gledam ovu sad misiju koja je išla na mjesec. I sad ljudi se dive, uzbuđeni su, prate. Ja velim, pa čekaj malo, pa to su ovi već
0: Da,
1: napravili isto. Samo
0: da.
1: te
0: Samo sa
1: 67.
0: gorim
1: 8.
0: motorima, da.
1: 71.
0: Da, bez
1: još su se
0: bez
1: ispustili,
0: ičeg
1: pazi.
0: digitalnog,
1: Pazi, oni su se ispustili na
0: da.
1: mjesec za razliku od ovih. Tako da, ja znam, to se sad zaboravilo, svašta se zaboravilo, nažalost, u ovih zadnjih 40-50
0: Da.
1: godina, ne samo u humanistici, nego i u stvarnoj znanosti. Dakle, tad je postojao, pazi, još je sjećanje na Einsteina, on je još bio živ, mislim, dakle, na takve, kako bi se reklo, velikane
0: Da.
1: znanosti je bilo vrlo živo, to su bili zaista autoriteti, mislim, tu je bio Ivan Supek, bila je cijela ekipa sa Instituta Ruđer Bošković, ljudi koji se slušalo, koji su imali
0: Da.
1: što za reći, ne samo o svom nekom uskom, malom mikropodručju, nego koji su pitali što mislite o ovome društvu, fakultetu, studiranju i slično.
0: Da,
1: Mi
0: dobro,
1: smo
0: Supek je bio
1: radili.
0: stvarno homo universalis, on je bio nevjerojatan. Ja sam imao sreću ga upoznati, biti čak kod njega doma par sati u nekakvom razgovoru. Mislim, to je onako
1: Ja sam sa,
0: fascinantno.
1: recimo, Vladimirom Devideom
0: Da,
1: radila,
0: da, da, da,
1: matematičarom
0: da, da.
1: i
0: Haiku pjesnikom.
1: tako je,
0: Da, kako ne.
1: pjesnikom, stručnjakom za haiku poeziju. Dakle, tad su se spajali ti svijetovi.
0: Da.
1: Jako su, mislim, dakle, tad si imao i liječnike, čuvene profesore na medicinskom fakultetu koji su se bavili i glazbom i skladanjem i, mislim, postoje veliki zbor na medicini. Dakle, nije se to tako danas, kako se danas smatra, ah, stručnjaci, oni nešto
0: Da,
1: tamo
0: da,
1: u
0: da, da. Imaju
1: epruvetama
0: epruvete,
1: i
0: da.
1: labusima svoje
0: Da,
1: u
0: da,
1: bijelim
0: da.
1: kutama, a zapravo još i protiv nas žele nešto sve napraviti. Tako da, mislim, ja sam nekako počela raditi u tom zamahu tog jednog pozitivnog gledanja na znanost, koje se onda, nažalost, tokom godina mijenjalo, ali, mislim, stvarno mi nije žao jer sam isto tokom godina izvanredne, gle, ja sam radila intervju sa Linusom Polingom koji je dobio dvostruku Nobelovu nagradu, dobio je i za medicinu, odnosno biokemiju, i dobio je za mir nagradu. Dakle, imala sam sa Adom Jonat, koja je jedna izraelska, ako se ne varam, biokemičarka. Dakle, ona je dolazila u Zagreb. Tu su bili bračni par Maksići. Mislim, bilo je stvarno izvanrednih ljudi koji su u svjetskoj znanosti puno toga predstavljali i koji su imali što za reći i koje ste slušali onako sa otvorenim očima. E sad kasnije, mislim, meni je znanost i dalje naravno interesantna, ali malo se to sve nekako rasplinulo, znanstvenici više, nažalost, nisu tako, mislim, neprikosnoveni u društvu, stalno ih se nešto napada, sumnjiči, da, gleda se na njih sa...
0: Događa se retrogradni Merkur.
1: Da, da, baš tako. Što mnogi stvarno od njih nisu zaslužili, jer su strašno puno i uložili. U krajnjoj liniji još uvijek se producira ta naša, kako bi se reklo, visoki standard, svejedno, života, higijene, zdravlja, zahvaljujući znanosti. Još uvijek je to tako i... A ni društvena znanost nije tu beznačajna, ali ne možemo sad, ne stižemo jednostavno.
0: Da, sad ćemo zasvirati jednu muziku iz filma 3 minute 28.
1: To je sad jedna neobična, vrlo malo poznata glazba. Inače, ali film sam gledala Bertranda Tavernija relativno nedavno.
0: Naime, bio je ciklus prije možda godinu, godinu i pol.
1: Tad sam i gledala taj film.
0: Šoša je pustio taj krasan redatelj.
1: Ja mislim da se ja to, ovaj film baš gledala u kicu. Dakle, zove se In Semaine de Vacances. Dakle, tjedan dana praznika bi se moglo reći.
0: Na selu.
1: Međutim, ne.
0: Ne, nije to.
1: Tavernije je radio na nedjelju na selu. Međutim, ovo je jedan manje poznati film u kojem glumi Nathalie Bey. A inače svim ovim glazbenim brojevima koje smo do sad slušali je zajedničko to da u svim tim filmovima se zapravo pojavljuje neki ženski lik koji nije tako jednoznačan, jednodimenzionalan, koji ima neki svoj intenzivni unutarnji život i tu se između ostalog zato divim tim nekim francuskim režiserima, uključujući Trifoa, mislim, ali i ovog tu sad režisera Tavernija, koji je znao napraviti zapravo tjedan dana praznika se ne odnosi na djecu, nego na učiteljicu koja si je uzela tjedan dana praznika da malo razmisli o svom životu. I eto jedne glazbene teme iz tog filma.
0: Idemo poslušati.

0: Slušali smo jedan komadić iz Tavernijevog filmskog opusa Malo glazbe po izboru moj gošće Rajke Rusan. Rajka, nedavno smo imali jedan sastanak gore na Sljemenu mi radijaši i naša glavna urednica je rekla da je u Evropi u stvari veliki strah od toga da će se dopustiti proizvodnja automobila bez FM radija. Dakle, da ćemo imati nekakve ne znam, neki kompjuter ili nešto i da nećemo moći naći svoje omiljenje i da bi to, da u stvari BBC je ono kao prestrašen, a BBC je znači The Radio, prestrašen od te mogućnosti i onda se nekakva zakonska regulativa morala progurati kroz Europski parlament i sve tako. U kojoj mjeri ti misliš, kako ti vidiš budućnost radija? Dakle, radio se puno slušao u autu, ovo bi nam puno recimo oduzelo.
1: Ja,
0: meni
1: ne
0: zanima imati kompjuter
1: zašto
0: u autu, rađe bi imao
1: tako
0: ekspres lonac ako već nešto treba imati, ali zanima mi imati radio.
1: Ja zaista ne razumijem zašto. To mi je potpuno neshvatljivo i nerazumljivo, ali ja
0: to
1: malo već
0: lobby
1: postajem, ne znam, dinosaurus, mislim, dinosaurusica neka. Kad si mi najavio isto da ćemo, jedno od pitanja će biti budućnost radija, mislim, da si me pitao prije 7 godina, još bi rekla, ma ne, radio ima budućnost, uopće nema nikakve dileme. Ja to još uvijek sad mislim.
0: Pa ja
1: ali
0: mislim da ima radio svakako budućnost.
1: Sigurno ali ima, ali zaista veliki dio slušanja radija se odvija u automobilima. Jer tad si na miru zapravo.
0: Da,
1: često ti, ja volim, ako već slušam, onda volim slušati. A doma često nešto radim, pa mi to baš ne odgovara. Ne, nisam baš samo ovaj tip za zvučne kulise.
0: Dakle,
1: ako slušam, onda gledaj, recimo na našem trećem programu postoji taj radio roman. Ja to rado slušam, ali ne mogu ja sad, ne znam, kuhati tjesteninu u sto ili
0: to
1: otvarati
0: se, to
1: vrata
0: kao što
1: poštaru
0: se čita knjiga,
1: ili
0: da, jasno,
1: nešto
0: da
1: slično. Dakle,
0: radio
1: auto je zapravo
0: idealan
1: da ti sjediš i slušaš nešto. Ove automatski te druge stvari obavljaš u auto. E sad, ako će to sad prvi put čujem, moram reći.
0: Da, ali neće se,
1: ali
0: napravljen je
1: ali
0: dobar
1: druge
0: zakon
1: druge stvari
0: koji mora biti
1: kad vidim kucat to sve, kako to sve se ubrzava, kakve su to drastične promjene koje su oko nas se počinu pojavljivati, taj ChatGPT, ti umjetne inteligencije, ljudi se navikavaju na to, mlađe generacije ni ne znaju za nešto drugo i to mi je strašno. Pa sad sam nedavno isto čula od jednog kolege koji je na televiziji radio da je sa studentima razgovarao da oni više uopće nik televiziju ne gledaju. Dakle, otkud se informiraju, informiraju se sa Instagrama i Snapchata.
0: I sa TikToka.
1: Da, i sa TikToka, dakle
0: da, borba će biti neizvjesna, ali ja vjerujem da će radio naći svoj
1: ljudi. Ali isto, kao što
0: ljude
1: ne volite jazz baš kad ste 12-godišnjaci,
0: da.
1: Ili čak 25-godišnjaci, ali što ste stari, to sve više volite jazz, ja mislim da će tako biti, a ljudi ipak, još ova mlađa generacija će isto stariti i
0: da
1: nadam se da će i oni pronalaziti
0: sačekat ćemo ih mi sa
1: radio mogućnosti da nešto pronađu na nekom radiju. Sam neko ostane u autu.
0: Da, neko ostane. Rajka, za kraj
1: slušamo Waters of March Arta Garfunkela, ali zašto? Zato jer time završava film Najgora osoba na svijetu u kojoj je najviše pažnje zapljenila Renate Reinsve, koja je bila ove godine i norveška glumica u filmu norveškog režisera Joachima Triera, koja je bila i ona je bila nominirana za najbolju žensku ulogu i za nagradu Oscara, on je bio za film, ali drugi, ne ovaj koji ćemo sad slušati. Ali meni je najgora osoba na svijetu naprosto neodoljiv film i kraj je nevjerojatno dobar i time je Art Garfunkel zaslužio da nastupi u našem izboru.
0: Time će
1: izboru
0: oni uljepšati kraj naše emisije. Rajka, hvala ti lijepo.
1: Hvala tebi, Ivice.
0: Poštovani slušatelji, bio ovo moj izbor. Moja gošća bila je Rajka Rusan. Urednica je emisije Irena Matijaševića, za tonskim pultom Zvonimir Tomičić. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijep pozdrav.

održanog u srpnju 2025. u sklopu njemačkog Rudolstadt festivala. Rudolstadt festival poznat je po svojim koncertima uživo, ali možda više po radijskim prijenosima. Današnje folk, etno i world music scene okupljaju mnoštvo mladih ljudi s doista svježim, kreativnim i inovativnim pogledima, te promišljenim i odvažnim odnosom prema tradiciji punim poštovanja, ujedno gradeći na tom glazbenom temelju vlastitu poruku. Ansambl Yoko Ono je opušten. BBC je Yoko Ono nazvao jednim od najpopularnijih koncertnih izvođača u Škotskoj. Ovi Škoti unose novu i zaraznu energiju u tradicijsku glazbu. Sedam prijatelja, koji su, vlastitim riječima, odredili za svoju misiju oduševiti vas mješavinom vlastitih etnomelodija, pjesama i onom vrstom žestokih, neobičnih plesnih ritmova koji naglašavaju edinburšku underground klubsku scenu. I to rade vrlo dobro. Od 2019. objavili su dva albuma, bili na turneji po Velikoj Britaniji, bili predgrupa londonskim indie elektrobendovima, a sada osvajaju kontinent. Poslušajmo Yoko Ono.

Nakon stanke, nastavak koncerta započeo je fantazijom u G-duru Johana Sebastiana Baha, u kojoj se Iveta Apkalna istaknula kao solistica, a do izražaja je došao i puni zvuk orgulja dvorane Lisinski. Drugi dio koncerta općenito je bio obilježen bogatijom i raznolikijom zvukovnošću, kao i suvremenijim, temperamentnijim, netonalitetnim izričajem. Sve to odrazilo se i na odjeći izvođača. Uz zbor u kojemu su pjevači odjeveni u crne, a pjevačice u bijele odore, u prvom, zvukovno čišćem ili prozračnijem dijelu, dirigent i orguljašica imali su odjeću zagasitih srebrnih i zlatnih tonova. Sada, u drugome dijelu, dirigent je nosio crno odijelo, a orguljašica žarko crvenu odjeću.

Uslijedile su dvije skladbe, odnosno obrade skladbi engleskih skladatelja. Lux Eterna Edwarda Elgara poznati je stavak Nimrod iz njegovih Enigma variacija, kojemu je skladatelj John Cameron dodao dio teksta Mise za mrtve. A skladbi Hear My Prayer, O Lord, Henrya Purcella, koju karakteriziraju neptipične harmonijske progresije, skladatelj Sven David Sandström dodao je krajem 20. stoljeća nastavak koji zvuči gotovo rasplinuto, ponekad i jezivo.

Nakon toga izvedene su skladbe Thierrya Esquecha, jednog od orguljaša crkve Notre Dame u Parizu i skladatelja koji svoje skladbe često temelji na napetosti između proturječnih glazbenih elemenata te njihovom preklapanju ili postepenom stapanju. Skladba Evocation II za orgulje solo nad stalnim pedalnim pulsom donosi uvijek nove, raznolike zvukovne figure i fragmente. Na koncertu je prethodila Esquechovim trima motetima za zbor i orgulje na tekstove Alana Sujeda, koji su u svakoj skladbi kombinirani s dijelovima sakralnih tekstova. Koncert je zaključen skladbom Evening Hymn Henrya Belfora Gardinera, u kojoj spoj zbora i orgulja stvara gotovo rajsku zvučnu sliku, zaokružuje čitav program i njegovu završetku daje uzvišen ugođaj.

Nakon ovih glazbenih kritika donosimo još i isječke s tradicionalnog koncerta studenata Muzičke akademije koji su svirali uz Zagrebačku filharmoniju u srijedu u Velikom Lisinskom. Izvedbom je dirigirao Matija Fortuna, a solisti su bili saksofonistica Dora Mlinarić, pijanist Toma Zadro, sopranistica Jelena Knezović i violinistica Tao Juan.

Xiao. Krenimo redom uz opise dijela iz programne knjižice sa izvedbom saksofonistice Dore Mlinarić, koja je izvela Koncertino da kamera za saksofon i orkestar Žaka Ibera. Ova živahna skladba za saksofon i komorni sastav virtuozno istražuje sve registre instrumenta, posvećena je jednome od prvih saksofonističkih virtuoza Sigurdu Rašeru.

Svoje vještine sljedeći je predstavio pijanist Toma Zadro, izvevši drugi koncert za klavir i orkestar u C-molu Sergeja Rahmaninova. Ovaj koncert smatra se krunom glazbenog umijeća ovoga skladatelja i djelo je epske snage, dramatičnosti i po mnogima najljepšeg lirskog drugog stavka romantizma, a spada u red interpretativno najzahtjevnijih pijanističkih skladbi.

U nastavku ariju Rusalke izvela je Jelena Knezović. Arija Rusalke, vodene vile zaljubljene u nedostižnog princa, naročitom snagom i ljepotom melodije uziže se iz istoimene opere i svjedoči o bogatom skladateljevu umijeću u istančanosti osjećaja kao jednom od najvećih melodičara 19. stoljeća.

Za kraj violinistica Tao Yuan Xiaom izvela je koncert za violinu i orkestar Petra Iljića Čajkovskog. U sadržajnosti skladanja svog jedinog koncerta za violinu ističu se briljantnom snagom sva obilježja ruskog genija Petra Iljića Čajkovskog. Koncert u D-duru za violinu i orkestar skladba je čistog lirizma, duboko umjetničko shvaćanje dinamičkih kontrasta i konkretiziranje glazbene misli narodnog plesa.

0: Vijesti.
1: U nedjelju u kinu Studentskog centra u Zagrebu izvedena je scenska kantata Carmina Burana Karla Orfa s nastupom Etoile Ballet Companya u koreografiji Johana Nusa. Vokalni solisti bili su Gabriela Hrženjak, Ladislav Vrgoć i Davro Nečak, akademski zbor Ivan Goran Kovačić te pijanisti Krešimir Starčević i Robert Batelić, a izvedbom je ravnao Ivan Šćepanović. U utorak je otvoren 53. majski muzički memorijal Josip Štolcer Slavenski povodom 130. obljetnice slavenskevog rođenja. Na koncertu otvorenja svirao je pijanista David Vuković u Centru za kulturu Čakovec. Istu večer u Hrvatskome domu u Splitu nastupila je gitaristica Paula Čurić. U srijedu u osječkoj dvorani Franjo Krežma gostovao je čuveni vokalni ansambl The King's Singers. Za to vrijeme u Zagrebu, u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u ciklusu Mladi za mlade, nastupili su dobitnici rektorove i dekanove nagrade, čembalist Benjamin Pele i već spomenuta gitaristica Paula Čurić. Za to vrijeme u Centru za kulturu Maksimir, Sirius Ensemble Zagreb održao je 6. koncert sezone. Program naslova Welcome to the Jungle donio je skladbe Skljarov, Juračića i Angelisa, te improvizacije u izvedbi harmonikašice Martine Jembrišak. U četvrtak u Hrvatskome domu u Splitu muzicirali su vokalni ansambal Antifonus i gitarist Petrit Čeku. Izveli su program naslova Romancero Hitanom, posveta Lorki, na kojemu su bile skladbe Vivankosa, De Falje, Albeniza i Fleće. Hrvatska radiotelevizija u petak je proslavila 100-godišnjicu Hrvatskog radija. Središnji dio proslave održao se u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a u glazbenom dijelu programa sudjelovali su atraktivni solisti te ansambli Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom Davora Kelića. Opernu je premijeru u petak, osim Zagreba, predstavio i Osijek, gdje je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku izvedena Kalmanova Grofica Marica. Istu večer u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci, Riječki simfonijski orkestar pod vodstvom Artura Fagena i uz sudjelovanje mezzosopranistice Mihaele Zellinger izvodio je glazbu Mozarta, Mendelsona i Schuberta. U Dubrovačkom je pak Kneževom dvoru Dubrovački simfonijski orkestar izvodio dijela Mendelsona i Haydna. Solist je bio oboist Dario Golčić, a izvedbom je ravnao Stjepan Vuger. U subotu u dvorani Aula Magna Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu u 9. koncertu ciklusa Klasika na mah svirao je gudački trio Kromatika. Na programu su bila dijela Dohnanja, Kodaja i Weinera te praizvedba skladbe Light Born Jurija Marka Žerovnika.
0: Razgovor, intervju, izjava, telefonska informacija.
1: U četvrtak u majstorskom ciklusu Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije praizvešće skladbu koju je naručio upravo za ovu priliku. Naziv skladbe je Spam, Spam, Spam, a autor je Ivan Josip Skender s kojime smo razgovarali o novoj skladbi. Osim o tome, razgovarali smo i o njegovom dirigentskom djelovanju, točnije o ravnanju izvedbama već spomenutog Tannhäusera, čijom će izvedbom ravnati nakon Srbe Dinića u svim izvedbama u svibnju u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.

0: Ma moja skladba zapravo je jedan satirički osvrt na onako kako se danas doživljava glazba, a to je nažalost to da se nema strpljenja poslušati cijela skladba, nego se malo preskače dijelovi, pa se slušaju samo najbolji dijelovi, pa se onda vraćaju ti najbolji dijelovi, pa ti onda ostane samo nešto sitno od pjesme ili od skladbe, jer nemamo mi vremena danas to sve slušati. Mlađe generacije ponekad ne znaju niti cijelu pjesmu ponoviti od 3 minute, a kamoli nešto dulje. I onda, evo, tako malo sam ubacio neke od tih momenata u skladbu i da ti ostane od cijele skladbe samo 4 tona koja ti se vrte po glavi i koja baš ono zvuče kao taj spam, spam, spam, spam. A spam to danas je slang, odnosno ušlo je uvriježeno u ono što se kaže višak ili što je smeće. I to su već Monty Pythoni najavili sa svojim poznatim skečom koji se upravo tako zove, spam.
1: Jeste li možda primijetili i kod sebe da počinjete slušati glazbu na takav način na koji se danas sluša?
0: Nadam se da nisam, tako da ne spadam u tu kategoriju koja to radi, zato jer ja se isključivo bavim u većini svog vremena sa proučavanjem i izvođenjem glazbe i na taj način zapravo uvijek moram doživljavati glazbu kao cjelinu. No, u momentima kad se posvetim baš slušanju glazbe, onda pokušavam slušati čim veće cjeline. Još sam davno shvatio da, recimo, kad je neki dobar autor ili bend ili koga već slušam izda neki novi album, da slušanje pojedine skladbe već mi razvija cjelinu. A možda sam, da se tako kaže, jednostavno programiran kroz bavljenje glazbe da se sluša cijelo.
1: A možete li nam reći nešto o vašoj suradnji sa Orkestrom Hrvatske radiotelevizije?
0: Orkestar Hrvatske radiotelevizije, mislim da sada prvi puta proizvodi moju skladbu. Inače smo imali izvedbe mojih skladbi s njima već i ranije i uvijek su bile jako vesele i dobre suradnje. Kao izvođač sam nastupao sa Orkestrom Hrvatske radiotelevizije, evo baš nedavno u ciklusu Spumato, gdje smo imali zbor i orkestar Hrvatske radiotelevizije i uvijek rado dođem, a nadam se da sam i uvijek drago dočekani gost.

0: Kad biste usporedili dirigiranje orkestralnim dijelima i dirigiranje operom, jer ćete dirigirati Tannhäusera u subotu, odnosno kad slušatelji sluše, to će već biti jučer. Koja vam je razlika i što više volite?
1: Razlika je u količini koncentracije i načinu pristupa. Za izgraditi jednu opernu predstavu treba se, kako bi se reklo, useliti u teatar. Prije toga posvetiti mjesece vremena pripremi i onda još mjesece vremena samim probama. Tako da zapravo zadnji rezultat nije samo jedna predstava, nego niz predstava koji se ponavljaju. A dirigiranje orkestra, znači apsolutna muzika kao takva, neću reći da je lakše samo po sebi, jer tu je i znanje i mašta i sve je više prepušteno samim izvođačima u momentu kad se to izvodi, dok je opera puno kompleksnija sama po sebi. A na pitanje što mi je draže, to nema odgovora, jer i volim jednako oba žanra.

0: najave.
1: Ponedjeljak.
2: Šesti koncert ciklusa Kantus ansambla u Maloj dvorani Lisinski počinje u 20 sati. Ovaj ansambl poznat je po promoviranju suvremenih dijela, a ovaj put imat će zaista neobičajeno novu večer s programom naslova Niti jučer, niti danas, samo sutra, sa čak 7 praizvedbi. Predstavit će nova dijela Srđana Dedića, Šimuna Matišića, Davida Batinića, Lukše Montane, Matka Brekala i Tihomira Ranogajca. Kantus ansambl pod vodstvom Berislava Šipuša bit će udružen s gostima violinisticom Evom Mah te slavnim violinistom Ervinom Arditijem. Istu večer u foajeu Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu održat će se koncert s djelima skladatelja i pijanista Ivana Violića u sklopu ciklusa Foaje Fortissimo. Za to vrijeme u koncertnoj dvorani Ive Tjardovića u Hrvatskome domu u Splitu u 20 sati nastupit će tenor Tomislav Jukić i pijanistica Lana Bradić. Izvešće djela Giordania, Gluka, Bellinija, Hacea, Cardiglia, Donizettija i Chilea.
0: Utorak.
2: U ciklusu gitarskih koncerata Gitara Viva u Malom Lisinskom nastupit će trio Evocacion, koji čine gitaristi Luka Lovreković, Lovro Peretić i Ivan Šimatović. I ovaj koncert bit će neuobičajeno bogat praizvedbama, a čućemo nova djela Vige Kovačića, Krešimira Klarića i Tomislava Uhlika. Osim praizvedbi, na programu su i Goldberg variacije Johana Sebastiana Baha u obradi Luke Lovrekovića. Koncert počinje u 20 sati.
1: Četvrtak.
2: Majstorski ciklus Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije u Velikom Lisinskom počinje u standardnih 19.30. Pod vodstvom Paskala Rofea te uz solista violinista Romana Simovića izveće program naslova Simfonijske fantazije, na kojemu su već spomenuta praizvedba skladbe Ivana Josipa Skendera Spam, Spam, Spam, a na programu je i Bruhov prvi koncert za violinu i orkestar u G-molu te Strausova Simfonijska fantazija iz Italije.
0: Petak.
2: U Velikom Lisinskom u petak svira Zagrebačka filharmonija u plavome ciklusu u 19.30. Ravna šef dirigent David Runc, a solistica je mlada violončelistica Luka Kece, koja će izvesti Pendereckijev drugi koncert za violončelo i orkestar. Večer će otvoriti Bachova arija na G-žici u obradi Stokovskog, a drugi dio koncerta zauzet će Beethovenova prva simfonija u C-duru.
1: Subota.
2: U ciklusu Lisinski subotom, nakon više od 10 godina, ponovno se vraćaju violinist Leonidas Kavakos te pijanist Enrico Pace, koji će svirati u duu. Na programu su dijela Mozarta, Šostakovića, Schuberta i Stravinskog. Koncert počinje u 19.30.

0: U današnjoj emisiji 7 dana glazbe kritičke su osvrte priredile Alenka Bobinski, Jelena Knešaurek-Carić i Jelena Sviben. Tonsko oblikovanje emisije Tomislav Šamec i Renato Drvodelić. Producentica Tanja Vuleta. Urednica i voditeljica Ana Boban. Hrvatska radiotelevizija, glazbeni sadržaj Hrvatskog radija, nedjelja 17. svibnja 2026. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.
1: 7 dana glazbe.
0: U nastavku poslušajte skladbu Circles za klarinet i udaraljke Ivana Josipa Skendera u izvedbi udaraljkašice Ivane Kuljerić-Bilić i klarinetista Domagoja Pavlovića.

0: Slušali ste skladbu Circles za klarinet i udareljke Ivana Josipa Skendera u izvedbi udareljkašice Ivane Kuljerić-Bilić i klarinetista Domagoja Pavlovića.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Današnje poslijepodne jednog skladatelja posvećeno je Eriku Satiju, rođenom 17. svibnja 1866. Na početku slušamo njegova četiri preludija, za klavirom Frank Glazer.

Čuli smo gotičke plesove Erika Satija. Klavir je svirao Aldo Ciccolini. A sada slušamo Gnosian za dvije gitare Erika Satija. Nastupit će gitarski duo Oro Trejar.

Gitarski duo Oro Trejar izvao nam je Gnosien za dvije gitare Erika Satija. U nastavku slušamo ekscentričnu ljepoticu Erika Satija, dijelovi Veliki Riturnel, Francusko-lunarna koračnica, Valcer tajnovitog poljupca u oko i Veliki mondeni kankan. Sviraju Jean-Pierre Armengaud, klavir i orkestar Kapitolis Toulouse, maestro Michel Plasson.

Čuli smo tri arije da pobjegnete za dvije gitare Erika Satija. Nastupio je gitarski duo Oro Trejar. A sada slušamo skladbu Sportovi i razonode Erika Satija. Za klavirom Michel Legrand.

Čuli smo skladbu Pajac iz kutije Erika Satija. Nastupio je londonski festivalski orkestar, a dirigirao je Bernard Herrmann. Slijedi Satijeva skladba Sinovi zvijezda. Klavir svira Aldo Ciccolini.

Knjiga što isječke života mnogih običnih i poznatih žena i muškaraca povezuje u mikropriče u kojima se prepliču eruditske spoznaje, feministički kut gledanja, začudni misaoni obrati te obilježja čitavih društava. To je tek djelomičan opis umjetničkog i spoznajnog bogatstva druge zbirke tekstova spisateljice Renate Jambrešić-Kirin pod naslovom Svirati do kraja vremena. Njezini su temeljni i provodni motivi zvuk i glazba, kojima se u jednom segmentu stvarnosti nastoji pronaći uporište za njezinu kritiku ili obnovu. U današnjem razgovoru s povodom govorimo s Renatom Jambrešić-Kirin, nagrađivanom eseisticom i znanstvenicom na Institutu za etnologiju i folkloristiku. Ja sam Davor Šalat.

0: Draga Renata, dobrodošla u emisiju Razgovor s povodom.
1: Hvala ti na pozivu prije svega.
0: Evo, pisanje u knjizi Svirati do kraja vremena, na jednom mjestu si povezala s kritičkom konfabulacijom Sadije Hartman, feminističkom poetikom arhivskih istraživanja, tumačenja dokumentarističkog materijala i pričanja priča o onima koji nisu dobili priliku progovoriti. Koje ti činjenice životne biraš, iz kojeg ih kuta tumačiš i kako onda priču iz svega toga pričaš?
1: Pa prije svega mogu reći da i mimo ovih feminističkih i književnih eksperimentatora i sami ekonomisti su pronašli način da na zanimljiv način prezentiraju činjenice. Dakle, postoji taj sve utjecajni koncept podatkovnog pripovijedanja, dakle kako čisto numeričke recimo podatke, a posebice ove puno zanimljivije arhivske, možemo složiti u vizualno atraktivne, razumljive i pamtljive priče, jednostavno priče. Dakle, priča se vrlo često i zlorabi u tom marketinškom diskursu, ali isto tako ona je neophodna, evo, i u znanstvenom i historiografskom, a osobito, dakle, u književnom tekstu. Pa mislim da sam probir tih činjenica, kod mene to su obično neke biografske marginalije, nije toliko važan koliko je važan način pripovijedanja i upravo taj kut gledanja ili krležijanski rečeno taj stil zanovijetanja na određene teme koje se možda čine marginalnima ili nevažnima iz mainstream perspektive, ali se one revitaliziraju ako samo okrenemo optiku, a kod mene je to najčešće neka feministička ili društveno-kritička vizura.
0: Kada govoriš o feminističkoj ili društveno-kritičkoj vizuri, onda je jasno da se ona utkiva u tijelo teksta, ali s druge strane ipak bih rekao da to je tekst ima i umjetnički interes, možda bih rekao da je to i prvenstveno. Dolaze li ta dva pola ili te dvije smjernice i ta dva karaktera diskursa povremeno u koliziju ili na neki način se upravo obrnuto mogu stopiti?
1: Dobro si primijetio, dakle, kolizija ili kontrast je jedno od načela ove moje poetike i nedavno sam imala, dakle, neku kontrastnu pretragu. Zanimljivo je reći da i u medicini kontrastno sredstvo služi da bismo vizualizirali naše unutrašnje organe, da bismo razlikovali tkiva od novotvorbi, pa mi se tako čini da i u ovom poetskom kontrastiranju isto tako možemo, dakle, stvoriti neke nove nenadane teksture, da tako kažem, ili mikrotekture. U slikarstvu je isto tako kontrastiranje važno, ne da bismo dobili taj doživljaj 3D volumena, a da ne kažem u glazbi gdje upravo nema ni glazbe ni melodije bez tišine ili bez buke. Međutim, ono što je najvažnije za esej, da prema nekim definicijama, upravo za esej je važna ta pomirba kontrasta između analitičkog mišljenja i književnog oblikovanja misli. Ili kao što je lijepo zaključio Branislav Obličar u svom radu o eseju kao književnom žanru, esej omogućuje posebnu diskurzivnu vezu koja ne teži sintezi nego otporu književnom sustavu i književnim konvencijama. A to znači od ovih žanrovskih, stilskih, retoričkih, tako da bih rekla da je na neki način otvorenost forme, sklonost kontrastiranju i kontrapunktiranju i traženju te neke iskošene, neočekivane vizure gledanja neki osnovni princip ovog mog mikroeseističkog pisanja. Negdje on opet bolje, a negdje manje uspješno iskorišten.
0: Dobro, ja mislim da je vrlo često baš tako eseistički iskorišten i vrlo uspješno. S druge strane ima i tih dokumentarističkih, ali i poetskih elemenata. I upravo je zanimljivo to da zapravo ono što se uvijek govorilo o romanu, da trpi sve rodove i sve vrste i sve žanrove unutar svoje strukture, da neki način i esej može uključivati jako puno toga iz različitih žanrova i onda, kako smo rekli, i analitički, s druge strane on je i neka vrsta otpora, ali i žanrovskog otpora. E sad, kako bi možda ti opisala žanrovski, dakle, tu vrstu tekstova koje pišeš, jer vidim da na neki način možda se i čuvaš određenja tih tekstova precizno, što je i dobro, jer oni su pomalo i, tako kažemo, heterogeni, ali možda ipak prevladava taj mikroeseistički diskurs, da tako kažem, ali ima i mnogo toga drugoga.
1: Rekla bih da i u prvoj svojoj knjizi Korica od kamfora i u ovoj Svirati do kraja vremena još uvijek tražim, dakle, tu formu koja bi bila nekako najbliža onome što želim pokazati i reći. Nekad je to bliže, dakle, tom kratkom eseju, nekad kratkoj priči, a nekad pjesmi u prozi, i da je upravo ta napetost, rekla bih, ta narativna dinamika ono što me često privlači jednostavno pisanju, više nego taj cerebralni, kako bih rekla, sve te bilješke na kojima se zapravo temelji to moje pisanje, a koje nastaju kao rezultat tog usputnog čitanja najrazličitijeg korpusa tekstova, tih, dakle, marginalija.
0: Zanimljivo je da puno toga uzimaš biografskih podataka pojedinih ljudi, i to, velim, od nekakvih najobičnijih ljudi pa do vrhunskih intelektualaca i mislitelja. Što ti nekako je bilo najatraktivnije ili te najviše privuklo, što se sve tematski i motivski i koje sve, ne znam, ljude, koje vrste ljudi stavljala u te svoje tekstove, što ti je najpoticajnije bilo za stvaranje tekstova?
1: Pa najpoticajnije je opet to neko suzvučje, te koincidencije u životima, načinima razmišljanja i velikih ljudi i običnih, dakle, da, mojih suvremenika, sugrađana koje svakodnevno susrećem. S druge strane, isto tako, to su postavljanje muškog i ženskog rezoniranja, pogleda na svijet i život, i taj motiv koji se ovdje, dakle, nametnuo, a to je, dakle, osluškivanje, ne samo, dakle, ovih glasova marginalnih skupina, dakle, nekih zaboravljenih ili neimenovanih žena, nego tako isto i taj, dakle, soundtrack našeg urbanog života, gdje sve više imamo takozvano zvučno zagađenje, buku, taj teror, zapravo imamo puno terora glazbe i ti zvučni topovi koji se, dakle, koriste doista i kao...
0: Da imaš jedan tekst o zvučnim topovima.
1: Da. Mislim, zanimljivo, i prije ovih beogradskih događanja mi je taj fenomen izazvao pozornost, jer sam, dakle, pročitala da su upravo na američkim sveučilištima i baš kod studentskih protesta ovog Occupy, dakle, zauzimanja tih prostora, način da bi ih se, dakle, maknulo, raspršilo, su bili ti, dakle, zvučni topovi koji su još uvijek ta neka siva zona te policijske represije, vrlo fine, nevidljive, ali vrlo učinkovite.
0: E sada dolazimo zapravo do možda središnjeg ili temeljnog provodnog motiva knjige, zvuka i glazbe. Namjerno kažem i zvuk i glazba, jer ono što čujemo može biti represivno, može biti ugrožavajuće, na kraju krajeva i zlo, a može biti i nešto što nam obogaćuje stvarnost, što zapravo nas odvodi u jedan segment stvarnosti za koji se moramo perceptivno pripremiti, ali onda u njemu nalazimo i određenu puninu, ne znam, u glazbi ili osluškivanju prirode ili mnogim drugim stvarima. Kako pristupaš zvuku i glazbi samo kao dijelu jednog života, kao cjeline, ili im pridaješ i određene, pa teško mi reći sad, da li ideologijske ili interpretativne mogućnosti, da ti oni budu, kao što sam rekao, zli ili dobri, i da naglasiš da je to jedan potpuno drugačiji segment stvarnosti koji je bitan za cjelokupnu stvarnost?
1: Pa prije svega važno je to razlikovanje zvuka od glazbe, jer zvuk je u temelju, dakle, našeg života, i samo tijelo je zapravo jedna rezonantna kutija, pa čak i nečujeće osobe, dakle, imaju taj, ja vjerujem, doživljaj i ritma i te napinjanje strune života, kao što su lijepo stari Grci rekli uopće šta je to harmonija, to i napinjanje strune instrumenta, ali i strune, dakle, našeg života.
0: Praktički je u temelju cijelog života i ritam i zvuk i glazba.
1: Tako je. Dakle, od tih prednatalnih šumova pa sve do ovo, kažem, predsmrtnog nekog mrmorenja kojemu se skloni, dakle, i dementni ljudi i tako dalje. E, ali glazba je isto tako važan taj katalizator i medijator svih važnih iskustava našeg života, ne znam, od ljubavi, boli do individualizacije kao takve, a isto tako važan je i taj moment otpuštanja neke i osobne i kolektivne traume, i u svom pomoć glazbe, pjevanja i plesa, pa tako sve, dakle, kulture poznaju taj tip, dakle, ritualnog pročišćavanja, koji ponekad ima više dionizijski, ponekad više ovaj apolonijski karakter, nekad je to zbiljam neko šamansko iscjeljivanje, ali se svugdje teži, dakle, tom pročišćenju, otpuštanju negativnih bolnih emocija ili katarzi, a važno mi je bilo i zapaženje našeg filozofa i etnologa Vladimira Dvornikovića, koji je davno rekao da su sva nekako balkanska glazba, osobito ova naša kola, koja bi po definiciji trebala biti vedra i vesela, zapravo tužna, i da je temeljni taj registar mol, jer, kako on kaže, osnovni ton, prevladava neki osnovni ton težine i ozbiljnosti.
0: I sad imamo na kraju onda to dovedeno do vrhunca, njemo kolo.
1: Tako je, osobito da u tom njemom kolu. Ali isto tako, glazba je naravno metafora tog savršenstva, ljepote, harmonije kojem težimo, tako da u tom smislu mi je isto bilo važno što sve nam znači i u svakodnevnom i u ovom kulturnom životu ta glazba i u našoj socijalizaciji i ovoj generacijskoj nekoj.
0: Da. Zanimljivo mi je bilo, imaš recimo jedan primjer upravo tog otpuštanja traume, osobne ili kolektivne, ili neke vrste prosvjeda, dakle ne samo u nekakvoj etnografskoj prošlosti, starini i arhaičnosti, nego, evo, lupanju poloncima kad su ljudi nezadovoljni ili kada nastoje doživjeti nekako zajedništvo. Dakle, to se događa i danas, to nije nekakva prošlost.
1: Da, da, apsolutno, to se sjećamo iz vremena pandemije korona virusa, da su ljudi, dakle, imali potrebu za tim, da kažem, glazbenom društvenošću, ali isto tako za dakle, nekim rudimentarnim, gotovo ritualnim oblikom, s jedne strane davanje podrške, dakle, ovim pripadnicima, dakle, svih službi koji su nam omogućavali život u tom razdoblju, ali i tog međusobnog rezoniranja. Dakle, to lupanje loncima je od velim isto prapovijesti, pa preko ovih prosvjednih manifestacija do ovog nekog, da tako kažem, slavljaničkog i afirmativnog oglašavanja kroz to lupanje.
0: Čak si, mislim, na jednom mjestu rekla da si se donekle morala usredotočiti na tu zvučnu stranu života, malo čak i vježbati percepciju te strane, malo se isključiti od drugih čula, i da s jedne strane si dobila onda izoštrenu čulnost prema glazbi, a to je onda sigurno utjecalo i na karakter tekstova, na način pisanja.
1: Pa da, iako to nije, kako bi rekla, ni završen zadatak, niti jednostavan, i neki ciklusi u ovoj knjizi, kao što je taj Sudrugovi suzvučja i Svirati do kraja vremena, su nastajali u nekom kontinuitetu, i oni su homogeni, zaokruženi, i nije mi bio problem ih objediniti, doćim neki drugi nisu bili, dakle, vođeni tim interesom za zvuk i osluškivanje, i kod koncept aktualizacije knjige mi je bilo teže onda njih razvrstati, ali opet sam pronašla, dakle, neke jače tekstove, neke ove artikulacije značenja koje su onda pomogli opet objediniti te zapise.
0: Uvijek je zapravo najvažnija artikulacija knjige. Ona se radi ili post festum, ili čovjek možda ima već i u početku ideju. Vjerujem da si ti nekako to radila možda na kraju.
1: Pa da, jer sama knjiga je nastajala kroz 10 godina i bilo je tu puno nekih i interesa i tih mikroskripata različitih, tako da, kao što je rekao i kolega Karakaš, zapravo je to ta slatka muka, kad čovjek stavi na pod sve i pokuša nekako razvrstati u neke cjeline, i na kraju mi se čini, upravo uz pomoć moje urednice, Ane Bernardić, neke tekstove smo maknule, neke smo organizirale u te grupe, i čini mi se čak da je rukopis dobio na nekom unutrašnjem ritmu, jer se taj ritam, rekla bih, ubrzava od ovih nekih svakodnevnih tema, tih povijesnih analogija, pa se širi na neke i prostorne, dakle, i vremenske druge kategorije, da bi se onda najviše ubrzao upravo sa tom motivikom glazbe unutar logora, zatvora, rata, gdje vrlo često je on instrument torture, dakle, vrlo okrutan zapravo ogromno sredstvo dehumanizacije, a s druge strane i ono što nas povezuje, dakle, sa spiritualnom sferom i što na kraju krajeva mnogima i omogućava održanje na životu.
0: Da. Ja bih nabrojao cikluse, mislim da je važno ih imenovati. Pet ih je, dakle, Sudrugovi suzvučja, Montenjev poučak, Gradovi kraste, Crvene partiture i Svirati do kraja vremena. Ne možemo reći da je naslov uvijek nekakav precizni označitelj tekstova koji su unutar tog ciklusa. Znamo da se oni uvijek malo otimaju naslovu. Međutim, molio bih te da možda u vezi s ovim naslovima iskomentiraš možda kakva je bila ideja pojedinog ciklusa. Naravno da to se ne prenosi 100% na svaki tekst u tom ciklusu.
1: Da, recimo Sudrugovi suzvučja su koncipirani na temelju ovog suponiranja ili kontrastiranja biografija, to jest nekih neočekivanih možda detalja iz biografija i poznatih i nepoznatih ljudi. Potom Montenjev poučak je, dakle, neki pokušaj refleksije na cijeli taj raster buke, ometanja šumova, distrakcija u našem svakodnevnom intelektualnom životu. Potom Crvene partiture, malo više, kako bih rekla, ideološka i ova društveno-kritička vizura i pokušaj da, dakle, komentiram neke događaje gotovo dnevnički, a neke opet iz dubine arhiva. Što je prije Svirati do kraja vremena, nešto sam preskočila?
0: Ne, mislim da si rekla sve. Dakle, Crvene partiture su predzadnji ciklus, mm-hmm. a Svirati do kraja vremena, kako si rekla, da zapravo se ta dinamika sve više intenzivira, to je zapravo mm-hmm. zadnji ciklus.
1: Da, on je zapravo posvećen upravo ovim glazbenicima u logoru, prije svega mm-hmm. u logoru Auschwitz-Birkenau i odatle i naslov same zbirke, jer naime jedna od rijetkih preživjelih glazbenica, Fania Fenelon, je napisala svoju knjigu Svjedočenje Playing for Time, a s druge strane mi je stalna obsesija tako je nova skladba Od pleši me do kraja ljubavi ili Dancing to the End of Love, i nekako upravo aluzijom na te dvije stvari sam došla i do ovog naslova.
0: Da, zapravo i naslov je zanimljivo tumačiti. Ja ću se ovako malo igrati pa ću reći da s jedne strane doista se vidi aluzija na Dance Me to the End of Love koja je u skladbu, ali kao da nas zapravo naslov izručuje nekakvoj stvarnoj i metaforičkoj glazbi koja nas utiskuje u život, olakšava nam izdržavanje u njemu, onako u jednom, čak gotovo bih rekao, heideggerijanskom smislu, izdržavanje u toj težini egzistencije, zvuk i glazba nam pomažu u tome.
1: Pa, kao što sam već rekla, s jedne strane to je jedno od prisilno pjevanja, recimo, mm-hmm. najokrutnijih metoda mučenja, i što je zanimljivo, sociolozi su rekli, ona je samo moguće kod pripadnika iste kulture, dakle, koji dijele otprilike iste vrijednosti i neke, dakle, te iste kulturalne topose, a s druge strane, naravno, kažem, bez glazbe nema ni ljepote, ni ritmičnosti tog našeg ograničenog trajanja, i ona nam uvelike olakšava izdržati osobito ove tegobe i ponavljajuće obrasce, da tako kažem, svakodnevice.
0: Govorili smo zapravo o slojevitosti žanrovskoj, rekao bih i tematskoj, ideologijskoj i diskursnoj, i mislim da time pokazuješ i ukazuješ na jednu slojevitost života prvenstveno, i da na neki način ta slojevitost života nas može, pod navodnicima, spašavati od razno raznih redukcija i opresija. Evo recimo jedan primjer je kad se od Svetog Đurađa, krsne slave Tome Buzova iz filma Čovjek koji nije mogao šutiti, odakle jednokratnog zločina koji se dogodio, on jednom prelazi na slavensku mitologiju, odnosno Đurađa, Jarila i Jurja. Na neki način naš ljudski i umjetnički svijet ipak donekle spašava i prenosi u jednu slojevitiju stvarnost od ove banalnosti zla koja nas okružuje često.
1: Pa zapravo u tom tekstu Tomo i Đurač, ja govorim o Draganu, on mm-hmm. je zapravo glavni protagonista, ne ovaj heroj Tomo mm-hmm. Buzov, jer Dragan je taj tipični, kako bi rekla, balkanski muškarac koji je brbljav, koji je nesiguran, neodlučan promatrač. On bi želio dakle, i pomoći i spasiti ovom ugroženom suputniku, ali u tom ključnom trenutku on je ipak poslušan, odgovara da je ta njegova krsna slava Sveti Đurač. Dočim je zapravo, dakle, taj pravi predstavnik banalnosti dobra, kako je to rekao Cvetan Todorov, on je po strani, on isto tako sigurno proživljava tu unutrašnju dramu, ali mi ništa o tome ne znamo. Dočim on doista dijeli u ključnom trenutku, dakle, on se suprotstavlja toj brahijalnoj sili i zaštićuje, dakle, daje svoj život za život tog suputnika.
0: Ali ti odmah to prenosiš, velim, i na slavensku mitologiju i nekako daješ te brojne druge sloje, asocijativne.
1: Da, mislim, taj Đurač ili pandan je Sveti Jura ili Jarilo, to je ta ironična zapravo aluzija, dakle, na smisao jurjevskih rituala koji u većini krajeva imaju cilj da od mladića učine upravo to odrasle, hrabre, zaštitnički nastrojene muškarce, a rijetko kad se uspijeva to i ostvariti.
0: Govorili smo o kontrastnom karakteru tvojih tekstova u knjizi Svirati do kraja vremena. Među tim kontrastima su i oni ideologijski i rekao bi da nekako uvijek daješ dvije strane, u skladu s kontrastom naravno, nije stvar nikada jednoznačna. Tako recimo i razdoblje našeg socijalizma promatraš kontrastno, dobre strane modernizacija, radnička prava, početak emancipacije žena, a loše Goli otok, represija, totalna ideologizacija. E sad, jesu li ti važne prvenstveno te suprotnosti ili mnogobrojne nijanse koje se nalaze između njih?
1: Pa naravno da je nijansiranje razlika uvijek važnije, osobito za ovaj znanstveni pristup, i rekla bi da u ovoj knjizi to naglašavanje, dakle, i razlika i nekih sličnosti između socijalističkih i liberalno-kapitalističkih ideologija nije u prvom planu. Uh-huh. Dakle, za razliku opet od nekih mojih znanstvenih istraživanja, ono što mi je bitnije je upravo taj spoj, dakle, etnografskog zapažanja, promišljanja kulturnih činjenica i tog poetskog zasjecanja kojima želim stvoriti kontranarative. Dakle, te neke paralelne mikropovijesti koji propituju, dakle, i ovu i povijesna znanja, ali i tu strukturu naše svakodnevice i njezin ritualni karakter, često i banalan.
0: Da, zapravo uvijek sam život promakne povijesti, čak i mikropovijestima, a kamoli velikim pričama.
1: Da, i osobito vrlo je važan taj koncept doista Hannah Arendt o banalnosti zla, ali isto tako, kažem, mislim da je nekako važno, osobito za nas humanističke znanstvenike, da istaknemo i tu banalnost dobra i sve te primjere, dakle, u svim represivnim kontekstima, ratovima, dakle, uvijek istaknuti, uvijek je bilo ljudi koji su itekako važni da ih pamtimo, a recimo niko ih, rijetko se, dakle, bilježe te njihove geste, prave, dakle, herojske reakcije, ne dižu im se spomenici i ne završavaju u našim udžbenicima.
0: Da, jel, kad bi gledali samo nekakvu veliku historiografiju, praktički bi nam se povijest često prikazala kao neki pandemonijum, i onda upravo ta dobrota i banalnost dobrote može spasiti i ono malo dobrote zapravo koje, ili puno dobrote koje ima u povijesti, ali je sakrivena sa tim, nažalost, velikim svjetsko-povijestim groznim režimima, događajima i tako dalje. E sada dolazimo do neizbježnog pitanja. Dakle, s jedne strane ti si znanstvenica na Institutu za etnologiju i folkloristiku, autorica brojnih znanstvenih radova, a ovdje ipak nastupaš prvenstveno, rekli smo, eseistički. Da li ovi tekstovi koji su sabrani u knjizi Svirati do kraja vremena, a i oni koji su bili u Koricama od kamfora, da li ti oni nastaju kao neke marginalije i impresije uz tvoj znanstveni rad, ili zapravo prevlada umjetnička logika koja na kraju krajeva izmiče znanstvenosti?
1: Pa kao što smo već rekli, apsolutno to mi je veliko, kako da kažem, jednostavno poziv. To kad osjetim potrebu da moram zabilježiti i razmisliti o nečemu, to se dakle događa u trenutku i to uvijek pruža, dakle, neizmjernu satisfakciju i radost, za razliku od nekih ovih dužih žanrova akademski koji traže ono tjedne i mjesece rada i na kraju opet rezultat možda nije onakav kakav biste željeli i niste zadovoljni. U tom smislu je doista bliže apsolutno i književnoj nekoj motivaciji, a i gratifikaciji. Mm-hmm. Tako da, ono kao što sam rekla, upravo i težim nekako na kreativan način spojiti, hibridizirati te dvije prakse. S tim da mi se čini da je i u drugim i znanostima i umjetnostima na dijelu slična hibridizacija. Recimo filmaši sve češće kombiniraju i animirano, i igrano, i dokumentarno. U književnosti, evo sada, revival grafičkog romana. A u znanosti, evo, vizualni esej ili pisanje u prvom licu te autoetnografije. Tako da nisam ni tu, kako bih rekla, neki izuzetak, nego je cijeli trend, upravo taj osjećaj zagušenja ovim znanstvenim jezikom, koji je, evo, za koji Wittgenstein je upravo rekao, znanstveni jezik i znanost nas jako uspavljuju. A književnost i estetska upotreba jezika nas očuđuju, osvještavaju i upravo upozoravaju na to da sve ono što nam mediji serviraju kao istine i činjenice često to nisu, nego ih treba propitati.
0: I zadnje pitanje, dakle, ti si za Koricu od kamfora 2015. dobila nagradu PENA, Višnja Makedo, za najbolju knjigu eseja. Ta knjiga je imala uspjeha i kod čitatelja, bilo je više prikaza njezinih, no mnogo toga se promijenilo tada. Kako bi nekako iz osobne autorske perspektive ukratko usporedila te dvije knjige?
1: Pa najteže je biti komparatist, na primjer, da vlastiti knjiga. Pa rekla bih ipak da nisam se puno odmakla ni u ovom nekom tematskom fokusu, niti autorskom etosu. A taj autorski etos je Jadranka Pintarić u svom osvrtu u Jutarnjem listu vrlo laskavo i meni lijepo, dakle, opisala kao neki feministički i antimilitarni povratak na izvorne barikade. Kao što ona rekla, izdvojila je tu neku moju intelektualnu gibkost i neortodoks miješanje činjenica i uvida. Tako da mogu reći da, evo ga, ako je još netko osim mene stekao taj dojam da sam i uspjela u tome, vrlo mi je drago, a trudim se i dalje težiti upravo tom formalnom eksperimentiranju i nekom možda ovakvom užem motivskom fokusu kao što je bio u ovoj knjizi. Iako mi se čini da u prvoj je bilo malo više razigranosti, humora i ironije.
0: Dobro, tu ima drugih kvaliteta, pa to prepuštamo čitateljima. Draga Renata, hvala ti na razgovoru o tvojoj novoj zbirci tekstova, možemo ih nazvati mikroesejima, pod naslovom Svirati do kraja vremena. Hvala ti lijepo.
1: Hvala i tebi na pozivu i promišljenom čitanju i lijepim pitanjima.

Drage slušateljice i slušatelji, gošća današnjeg razgovora s povodom bila je spisateljica i znanstvenica Renata Jambrešić-Kirin. Razgovarali smo o njezinoj drugoj knjizi Svirati do kraja vremena, objavljenoj u nakladi Ljevak. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkidžaja. Ugodan vam ostanak uz treći program Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.
2: Život glazbe.

Nigel Kennedy, violina, engleski komorni orkestar i Paul Barrett izveli su drugu gimnopediju Erika Satija. Slijedi Satijeva treća gimnopedija, Berlinskom filharmonijom ravna Simon Rattle.

Berlinska filharmonija i Simon Rattle izveli su treću gimnopediju Erika Satija. Slijedi odmor glazba za balet u dva dijela Erika Satija, orkestrom Pariškog konzervatorijskog društva Ravna Louis Auriacom.

Orkestar Pariškog konzervatorijskog društva i Louis Auriacom izveli su Odmor glazbu za balet u dva dijela Erika Satija. Sada će Gerald Garcia, Slovačka državna filharmonija iz Košica i Peter Breiner izvesti skladbu Želim te za gitaru i orkestar Erika Satija.

Gerald Garcia, slovačka državna filharmonija iz Košica i Peter Breiner izveli su skladbu Erika Satija Želim te za gitaru i orkestar. Slijedi balet Merkur Erika Satija. Londonskim festivalskim orkestrom ravna Bernard Herrmann.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Glazba iz knjiga.
1: Diva s dijamantima. Treći dio.

0: U fiktivnom mjestu Saint Germain u tijeku je prosvjedno bdjenje u vezi sa skorošnjim referendumom o prodaji alkohola nedjeljom. Brat Hogg iz baptističke crkve poveo je prosvjed, bio je glasan i smatra Hayden imao je pluća kao wagnerijanski tenor.
1: Svi vi znate zašto smo ovdje. Ne treba točiti alkohol na dan gospodnji. Taj je dan određen za štovanje Boga u njegovoj svetosti. Ne možemo ništa učiniti u vezi s tim kako ljudi odluče provesti taj dan. Ali ovo možemo učiniti, a ono što možemo, to i trebamo učiniti. Zato molimo se da Bog intervenira na ovim izborima i da bude njegova volja.
0: Hayden Koenig glavni je lik i pripovjedač svih romana iz ciklusa liturgijskih krimića, kako ih je nazvao njihov autor, Mark Schweizer, koji ih je objavljivao od 2002. do 2018. godine. Čuli ste ulomak iz sedmog romana iz njegova niza The Diva Wear Diamonds, Diva je nosila dijamante.
1: U tom je trenutku udarila munja. Silovit bljesak zasljepljujuće svjetlosti koji je obasjao oblake i udario tako blizu nas da je prasak bio istodoban, a mogli smo osjetiti kako struja puca u zraku. Pola takta poslije začula se eksplozija, zatim još jedna i cijeli krov Baron Brewa planuo je u plamenu.
0: Vlasnik pivnice ubrzo je promrmljao da neće podnijeti zahtjev osiguravateljskoj kući, jer je odgovorna baptistička crkva, pa oni moraju i platiti.

0: U Saint Germainu bilo je mnogo mjesta za jelo, ali samo jedno za istinski duboke teološke rasprave, a to je bio Slab Cafe. Upravo za ovim stolom raspravljali smo o finim nijansama doktrine, poput toga može li gorila koji govori predati svoj život Isusu. Zašto su neki sveci jednostavno odbijali raspasti se? Ili zašto bacanje golubova s crkvenog balkona na duhove zapravo nije dobra ideja?
1: Ras nema baš neki jak slučaj protiv crkve.
0: Naprotiv, ima vraški dobar slučaj. Brat Hogg se molio da Bog pogodi Baron Brew i Bog je to učinio.
1: Misliš da je Hogg odgovoran?
0: On može tvrditi da nije imao ništa s munjom i da je to bila slučajnost, ali time bi zapravo rekao da Bog ne uslišava molitve. Koliko ja razumijem, Bog je stvorio svemir izgovarajući ga, a mi, kršćani, kao Božja djeca, možemo zapovijedati istom snagom. Dakle, ako izgovoriš obećanje iz Svetog pisma, što god zatražiš, ostvarit će se. Imenuj to, prisvoji to.
1: Gdje to u Bibliji piše?
0: U Evanđelju po Marku. Zato brat Hogg ne može tvrditi da nije uzrokovao požar, a da ne proturječi vlastitim uvjerenjima. Prilično sam siguran da to neće učiniti.

0: Crkva Svetog Barnabe u kojoj je Hayden Koenig orguljaš iz Borovođa obnovljena je nakon požara.
1: U srijedu navečer prvi smo put imali probu u novom svetištu. Kor je opremljen novim stolcima, stalcima za note, novim pjesmaricama, svime što treba. Orgulje još nisu bile sasvim dovršene, ali većina registara bila je postavljena i funkcionalna, ugođena. Za uvod sam svirao Bachov mali preludi i fugu broj 4 u F-duru. Čak sam uspio vježbati tijekom proteklog tjedna. Zbor je radio na himnu Williama Harrisa. Imali smo i novu liturgijsku glazbu, psalam Te sicut cervus, prekrasan palestrinin motet.

0: Tijekom renovacije crkve pronađena je kutija koja je vjerojatno zakopana 1901. godine. U njoj su našli pismo s datumom 21. studenoga 1900.
1: Ja sam velečasni Simon Fox, župnik Svetoga Barnabe već 5 godina i na službi u vrijeme strašnog požara. Prije nego što sam položio zavjete, studirao sam geologiju na sveučilištu i radio za rudarsku tvrtku. Prošlog smo utorka postavili dinamit za temelje. Cijeli je grad izašao kako bi uživao u prizoru i buci. I iako su se neka djeca malo previše približila, eksplozije su prošle bez nezgoda i svi su se lijepo proveli. U srijedu, prije nego što su radnici stigli, sam sam otišao u jamu malo razgledati. Ondje su ležali sirovi dijamanti. Skupio sam 9 komada. Jednaki su kamenju, njih 13 koje sam pronašao u špilji na Quail Ridgeu mjesec dana prije. Ovih 9 ostavljam u ovoj kutiji. Otkriće rudnika dijamanata na mjestu crkve zahtijevalo bi više razboritosti nego što vjerujem da bi crkva, pa čak i grad, mogli pokazati. Saint Germain bi krenuo naglim putem mnogih gradova procvata. I vidio sam propast svega što smo pokušavali izgraditi. Stoga sam svoju tajnu zadržao. Neka mi Bog oprosti ako sam pogriješio. S iskrenim poštovanjem, velečasni Simon Fox.

0: Pokazat će se da su dijamanti pravi i vrijedni oko 20 do 30 tisuća dolara svaki. Mnogi se pitaju gdje je preostalih 13. Hayden nastavlja raditi na svojem tvrdo kuhanome krimiću.
1: Meg je prenoćila kod svoje majke. Iskoristio sam to kao priliku da zapalim jednu od svojih kubanskih cigara. Pustim novu snimku Malerovih Rückert Lieder i isprobam novo pivo koje je Pete nabavio u Ashvilleu. Smjestio sam se za pisači stroj. Slušao kako glas ispunjava kuću. Zatim umetnuo list papira iza valjka, nekoliko puta okrenuo mehanizam i počeo pisati. Zovem se Constance, rekla je prikaza. Constance Noring. I trebam tvoju pomoć. Zagunđao sam. Ne razgovaraš s nekim naivcem s pištoljem koji ne vodi računa. Točno znam tko si i zašto si ovdje. Suze su presušile jednako brzo kao donacije u Hillarinoj kampanji. A zamijenilo ih je treptanje trepavica toliko snažno da sam mogao osjetiti kako mi se dlačice u nosu razmiču.

0: Rückertove pjesme Gustava Malera pjevala je Jessie Norman uz Irvina Gagea.
1: A u crkvi Svetog Barnabe nova voditeljica programa kršćanskog obrazovanja Kimberly Walnut Haydenu organizira program Biblijski bazar, godine 31. Djeca i odrasli prerušavaju se, glume da su na sajmu, rade predstave i skečeve prema biblijskim pričama. I Hayden bi trebao nešto za to napisati. Među ostalim, glumi se kamenovanje Svetoga Stjepana.
0: Sveti Stjepan, kojeg je glumio Russ Stafford, stupio je u središte i dao sve od sebe da izgleda kao da je ispunjen snagom i milošću. Bio je to popriličan izazov. Varmit Lemieux istupio je. Čuli smo ga kako govori protiv Boga, rekao je. U tom su trenutku kroz publiku počele kružiti velike košare, pune kamenja koje je bilo od stiropora i veličine grejpa. Židovi su se razgnjevili na Stjepana, zagrmjela je Kimberly, i tresli su šakama od bijesa. Zamahala je šakom prema Rasu i prosiktala na njega. Djeca su brzo shvatila što treba raditi i uskoro je cijela publika mahala šakama. Kimberly Walnut bacila je prvi stiroporni kamen. Uslijedila je bujica kamenja, od kojih većina nije stigla do pozornice zbog male težine stiropora, otpora zraka i osmogodišnjih ruku koje su ih bacale. To nije spriječilo Rasa da padne na koljena i povikne: Gospodine Isuse, primi moj duh i ne uračunaj im ovaj grijeh. Kada smo se počeli razilaziti, osjetio sam nečiju ruku. Okrenuo se i ugledao Garya Fleminga. Bio je blijed kao krpa.
1: Bolje da dođeš brzo, Ras je mrtav,

0: Dobro, tko je htio da Ras umre?
1: Mnogi. Bio je neugodan čovjek bez previše morala. Zacijelo netko tko je bio na biblijskom sajmu. Možda netko iz baptističke crkve zbog tužbe nakon požara. Možda Noilin, jer Ras se spremao preuzeti njezino zemljište. A nedavno smo doznali da su na njemu nađeni dijamanti. Možda Polly Girl ili netko iz njezine obitelji, ako je istina da je ona bila zlostavljana i da je kriv bio Ras. Ali možda je bio Gary Fleming.

0: Hayden posjećuje udovicu ubijenoga koja je pronašla preostale dijamante. Čini mu se da ona nije imala motiv da ubije Rasa. Tijekom istrage raduje ga i obnova orgulja u crkvi.
1: Ušao sam u crkvu Svetoga Barnabe u 6:30 i čuo nepogrešive zvukove Regerove glazbe kako odjekuje iz orgulja. Cijeli tjedan Michael Baum je usavršavao svoj rad, stavljajući završni pečat na instrument. Po zvuku se činilo da je uspio. Samo kućište orgulja bilo je umjetničko djelo, ali zvuk je bio ono što je izmamilo osmijeh. Veličanstveno je jedina riječ koja ga može opisati. Michael je bio mnogo bolji orguljaš od mene, ali kad bih ja mogao izvući pola takvog zvuka, bio bih više nego zadovoljan. Možda bih čak počeo i redovito vježbati.
0: Znaš da je pištolj u klupi za orgulje?
1: Da, moje. Glock 9 mm. Drži tenore u intonaciji. Zbor je počeo pristizati i zauzimati svoja mjesta u zvuk interpretacije Marcellovog psalma 19 u izvedbi Michaela Bauma.

0: Psalm 19 Benedetta Marcella izveo je Edward Power Briggs.
1: Pokazat će se da ubijeni Ras nije zlostavljao djevojke, no to je činio Gary Fleming, učitelj koji vodi skupinu za mlade. Pristao je doći u policijsku postaju i predati se. Hayden se pita je li ubijeni znao za to, pa su ga se Gary ili njegova supruga željeli riješiti.

S obzirom na to da je bila nedjelja krajem lipnja, posjećenost bogoslužju bila je prilično dobra. U Svetome Barnabi broj vjernika obično bi opadao tijekom ljeta, a rastao zimi, kada su ljudi skloniji razmišljati o vlastitoj smrtnosti. Kad je vani toplo i prekrasno vrijeme, lako je povjerovati da se Boga može pronaći bilo gdje. Početna pjesma bila je Be Thou My Vision, dok je zbor ulazio.

0: Be Thou My Vision izveo je zbor King's College-a iz Cambridge-a.
1: Hayden objašnjava kako je shvatio tko je ubojica.
0: Tražili smo nekoga tko je bio na biblijskom bazaru. Nekoga tko je imao motiv i priliku ubiti Rasa. A trebali smo tražiti nekoga tko nije bio na biblijskom bazaru. Skitera Donaldsona. Trebao je glumiti gubavca, no Wormy ga je večer prije odveo u bar i napio ga. Skiter je uhićen zbog narušavanja reda i mira, a u gubavca se prerušio Wormy. On je mislio da je Ras možda otac djeteta njegove djevojke Noileen. Sjećate se kad je Wormy rekao: "Taj Ras Stafford je zmija ili ja nisam kopun." Kopun je kastriran i pjetao. Znao je da je sterilan.
1: Ljubom.

0: Ovako završava roman The Diva Wore Diamonds.
1: Nitko nikada nije pronašao rudnik dijamanata na koji je Ras naišao, ako je uopće postojao, iako je tijekom cijelog ljeta bilo mnogo tragača na Noilininom imanju. Svakome je naplaćivala pozamašnu naknadu za istraživanje. Natjerala ih da potpišu ugovor kojim joj pripada 60% prihoda od svih dragulja pronađenih na njezinu zemljištu, a posla je i dalje bilo na pretek. Wormy DuPont priznao je krivnju i dobio doživotnu kaznu. Tko je otac djeteta, nismo doznali. Gary Fleming odležao je nekoliko mjeseci u zatvoru zbog zlostavljanja. Vratila se nova, stara rektorica crkve, nastavio sam birati himne, ljudi su se i dalje žalili da ih ne mogu pjevati i sve je bilo kako treba na svijetu. Referendum nije prošao, ali nije postojao zakon koji zabranjuje dijeljenje piva nedjeljom. Nitko nije prosvjedovao. Meg i ja smo nastavili put prema drugoj godišnjici braka. Istaknuo sam da je tradicionalni dar za drugu godišnjicu pamuk. Ona je istaknula da ono što se tim pamukom zamata mora biti prilično impresivno. Odlučio sam se za smaragde. Dijamanti? Ma ne, dijamante nose samo dive.

Kredo Igora Stravinskog pjeva zbor Westminsterske katedrale. Spikeri Lovro Golac i Teara Pajić. Tonski oblikovao Stjepan Bičanić. Ulomke iz romana The Diva Wore Diamonds Marka Švajzera prevela i prilagodila autorica emisije i urednica ciklusa Dina Puhovski. Hrvatski radio, Svibanj 2026.

0: Glazba iz knjiga.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.
2: Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji Na obzorima duhovnosti slušamo snimku koncerta koji je Latvijski državni zbor pod dirigentskim vodstvom Kriste Audere održao u crkvi Svetoga Petra u Rigi 21. kolovoza prošle godine u sklopu programa Međunarodnog festivala duhovne glazbe u tom gradu. Šarolik program koncerta okupio je dijela skladatelja 20. i 21. stoljeća marijanskih nadahnuća. Bilo izravnih, bilo posredno, preko s marijanskim kultom povezanih tekstova iz starozavjetne Pjesme nad pjesmama. Najprije slušamo Nevjestin san suvremenoga norveškog skladatelja Turbjerna Diruda.

Čuli smo Ave Mariju Knuta Nisteta. Solistice uz Latvijski državni zbor bile su sopranistica Tereza Gretere i violinistica Paula Schumane, a izvedom je ravnala Krista Audere. Poslušamo sada ciklus Pjesma nad pjesmama francuskog skladatelja prošloga stoljeća Jean-Yves Daniel Lesueur-a. Stavci su Glas ljubljenog, Pjesma, Kralj Salomon, Ograđeni vrt, Šulamit i Svadbena pjesma.

Latvijski državni zbor pod vodstvom Kriste Audere izveo zborski ciklus Pjesma nad pjesmama Jean-Yves Daniela Lesyra. Na ulomke je iz iste starozavjetne knjige skladano i sljedeće dijelo. 4 ljubavne pjesme prema Pjesmi nad pjesmama prije 7 godina preminulog švedskog skladatelja Sven Davida Sandströma. Stavci nose naslove Neka me poljubi, Do svitanja, Probudi se sjeverni vjetre te Njegova desna ruka.

Čuli smo 4 ljubavne pjesme prema pjesme nad pjesmama Sven Davida Sandströma. Latvijskim državnim zborom ravnala je Krista Audere. Koncert održan 21. kolovoza prošle godine zaključen je skladbom Volime suvremenoga norveškog skladatelja Martina Ødegaarda. Zboru će se uz troje solista iz njegovih redova ponovno pridružiti i violinistica Paula Schumane.

0: Violinistica Paola Schumane te Latvijski državni zbor sa solistima iz vlastitih redova pod dirigentskim suvodstvom Kriste Audere izveli skladbu Volime Martina Ødegaarda. Time smo došli do kraja snimke koncerta održanog u crkvi Svetog Petra u Rigi 21. kolovoza prošle godine u sklopu programa Međunarodnog festivala duhovne glazbe u tom gradu. Večerašnju emisiju na obzorima duhovnosti tonski oblikovao Toni Bertović, a uredio i vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.

Krpan, Teodora Sukala-Matej, Ivan Zečević i Smiljan Mrčela, Gudački kvartet Sebastijan. Večeras ćemo slušati skladbe trojice suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Riječ je o Igoru Stravinskom, čućemo njegov koncertino, zatim o Zoltanu Kodaju, čućemo njegov drugi gudački kvartet, a u završnici ćemo se posvetiti jednom od najvećih hrvatskih skladatelja, Josipu Štolceru Slavenskom, čiju 130. obljetnicu rođenja obilježavamo ove godine, a navršila se upravo prije nekoliko dana, 11. svibnja. Kao i uvijek slušat ćemo poeziju u interpretaciji Ivana Colarića. Biće to pjesma suvremenog hrvatskog pjesnika Hrvoja Tuteka i pjesma Tina Ujevića, autora čije nas stihovi prate tijekom cijele ove sezone. Kao što vidite, pozornica studija Bajsić ponovno je izložbeni prostor. Ovaj put riječ je o slikama umjetnika Mirana Šabića. Kao i cijele sezone, naše druženje počet ćemo kratkom skladbom u ozračju džeza. Ovaj put bit će to skladba Nježan san, liječnika i džez pijanista, također i skladatelja zabavne i džez glazbe, Dražena Bojića. Nježan san je za kvartet Sebastijan za ovu prigodu prilagodio, aranžirao ovdje prisutni skladatelj Tomislav Uhlik. Prepuštam vas nježnom snu i gudačkom kvartetu Sebastijan.

odlazimo u prvu polovicu 20. stoljeća i u tome ćemo vremenskom okviru ostati do kraja našeg večerašnjeg druženja. Jedan od najutjecajnijih glazbenika toga vremena bio Igor Stravinski, potekao iz Rusije, živio je u Francuskoj, a kasnije i u Americi. Svjetsku slavu postigao je poneprije svojim baletima, a praizvedba njegova baleta Posvećenje proljeća u Parizu 1913. izazvala jedan od većih skandala u povijesti glazbe, jer je publika burno reagirala na novitete i glazbenog i koreografskog sadržaja. Mediji Stravinskoga bio je orkestar, orkestralne boje, bogat slog, bogati ritmovi i skladao je samo tri dijela za gudački kvartet. To su tri skladbe, zatim koncertino i dvostruki kanon. Mi ćemo čuti koncertino koji je nastao 1920. godine, osebujan po ritamskom intenzitetu i po uporabi koncertantnog stila unutar komornog ansambla, pri čemu prva violina ima vrlo istaknutu ulogu. U studiju Bajsić na koncertu kvarteta Sebastian vrijeme je za koncertino Igora Stravinskog.

Gudački kvartet Sebastian izveo je koncertino Igora Stravinskog, a poslije ove uzbudljive skladbe u studiju Bajsić vrijeme je za poeziju. S nama je kao i uvijek Ivan Colarić.

Hrvoje Tutek, psi. Jedan se približi, drugi zareži. Kao gladne hijene obilazimo oko iste lešine. Sunce pali drveće, suh jezik i zapečene oči, tvrda zemlja i podmuklost prašine. Tijelo koje između nas neumitno trune, nazovimo život. Strah što sija iz te riječi neka bude Bog. Duboko u grlu oštra usijana točka. To je ja. Spremno za borbu, vrijeme nas gura da se spojimo. Ni zvuka. Riječ ovdje nije bila izgovorena. U nama bjesni čisto značenje. Pod kandžama ostaju crte u prašini. Tužan i besmislen, nedohvatan slučaj. Ti bi mogao biti ja. Ja bih mogao biti ti. Među nama mogla bi ležati jedna ženka, plodna pogranična pokrajina, gajba pice, braća, naftno polje, zavist ili križ. Neće se saznati tko odlučuje. Nije ni važno. Ispuniti uzastopne nužnosti znači slobodu. Znamo to i ti i ja. Zbog toga neću ti okretati leđa. Neću odustati. Ni ti nemoj. Vjeruj mi. Jedan ćemo drugog osloboditi. Kako god se ovo završilo.

Hvala Ivane, a mi nastavljamo s glazbom. Iste godine, 1882. kada je u Rusiji rođen Igor Stravinski, u Mađarskoj je rođen Zoltan Kodaj, uz Belu Bartoka jedan od najvećih mađarskih skladatelja. Posebno su velike njegove zasluge na dva područja, pedagoškom, jer je razvio takozvanu Kodajevu metodu podučavanja glazbe i onom melografskom, odnosno etnomuzikološkom, jer je zapisivao mađarske napjeve, ali ne samo mađarske, nego i folklorne napjeve susjednih zemalja, pa tako i Hrvatske. Zajedno sa Belom Bartokom objavio je nekoliko zbirki narodnih napjeva i tako ih učinio dostupnima širokom krugu slušateljstva, ali i skladateljima koji su počeli stvarati na temelju tih zapisa. Jedan od njih bio je i Josip Štolcer Slavenski, kojim ćemo se posvetiti u završnici večerašnjeg koncerta. Kao skladatelj, Kodaj je razvio poseban stil u kojem je združio nasljeđe njemačke romantike, impresionizma i mađarskog folklora. Također je volio orkestar, za gudački kvartet napisao je samo dva kvarteta. Mi ćemo čuti drugi iz 1918. godine, dakle nastao je dvije godine prije koncertina Igora Stravinskog koji smo malo čas čuli. U tom kvartetu Kodaj razvija poseban mađarski stil koji se temelji ne samo na citatima mađarskih napjeva, nego na dubokoj integraciji tonskih nizova, ritamskih oblika u vlastiti glazbeni jezik. Poslušajmo dakle drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja, djelo ima dva stavka, Allegro i Andante Allegro Giocoso. U studiju Bajsić za nas i dalje svira kvartet Sebastian.

0: Čuli smo drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja u izvedbi kvarteta Sebastian, a sada je u studiju Bajsić ponovno vrijeme za poeziju. Pozdravite još jednom Ivana Colarića.
1: Ti Nujević, pobratimstvo lica u svemiru. Ne boj se, nisi sam. Ima i drugih nego ti koji nepoznati od tebe žive tvojim životom. I ono sve što ti bije, ču i što sni, gori u njima istim žarom, ljepotom i čistotom. Ne gordi se, tvoje misli nisu samo tvoje, one u drugima žive. Mi smo svi prešli iste putove u mraku. Mi smo svi jednako lutali u znaku traženja. I svima jednako se dive. Sa svakim nešto dijeliš i više vas ste isti. I pamti da je tako od prastarih vremena. I svi se ponavljamo. I veliki, i čisti, kao djeca što ne znaju još ni svojih imena. I snagu nam i grijehe drugi s nama dijele. I sni su naši sami iz zajedničkog vrela. I hrana nam je duše iz naše opće zdjele. I sebični je pečat jedan. Nasrećela. Govorimo da svi smo bolji, međusobni, svi skupa tmuša. A naša krv i poraz svi u nas u klanju opet je samo jedna historija duša. Strašno je ovo reći, uho oholosti. No vrlo srećno za očajničku sreću. Da svi smo isti. U zloći i radosti. I da nam breme kobi počiva na pleću. Ja sam u nekom tamo neznancu i na zvijezdi dalekoj raspreden. A ovdje u jednoj niti. U cvijetu ugaslom, razbit u svijetu što jezdi. Pa kad ću ipak biti tamo, u moje biti? Ja sam ipak ja. Svoje glavi onda kad me nema. Ja sam šiljak s vrha, žrtvovan u masi. O, vas i ono. Ja živim i umirem u svijema. Ja bezimeno ustrajem u braći.

0: Hvala Ivane na sugestivnoj interpretaciji ovih uistinu divnih Ujevićevih stihova. Prije nego što krenemo u završnicu večerašnjeg koncerta, dozvolite mi još jednom skrenuti pozornost na slike koje su na pozornici. Riječ je o ciklusu mentalne slike umjetnika Mirana Šabića, koje vjerujem ovdje s nama večeras. I izvolite, tu ste, molim vas da pozdravite Mirana Šabića, naš... Čestitke i Miranu Šabiću na ovom divnom ciklusu. A željela bih vas ovom prilikom informirati i o djelatnosti kvarteta Sebastian, koji osim što svira koncerte, ustrajno i snima ponajviše hrvatsku glazbu, i upravo nedavno objavljen je njihov 13. album. Riječ je o gudačkim kvartetima Brune Bjelinskoga u izdanju diskografske kuće Croatia Records. Na CD-u su drugi i treći kvartet Bjelinskoga. CD možete kupiti na prodajnim mjestima Croatia Recordsa ili poslušati na njihovoj streaming platformi. Dakle, sav ovaj repertoar koji često slušamo ovdje hrvatske glazbe, kvartet Sebastian je na 13 albuma snimio, nije to samo 13 albuma, to je i puno više CD-ova, jer su neki albumi i dvostruki i trostruki, i to je uistinu puno, puno sati glazbe koju predstavljaju javnosti. Završnicu našeg večerašnjeg druženja, kao što smo i najavili, posvetit ćemo Josipu Štolceru Slavenskom, velikom hrvatskom skladatelju čiju 130. obljetnicu rođenja bilježimo ove godine i koja se napunila 11. svibnja, dakle prije 6 dana. Štolcerov opus nastao je vođen snažnim umjetničkim nagonom, vizionarskim idejama, bez izravnih uzora. Ponajviše je bio okrenut u neki vlastiti svijet i ponajviše nalik samome sebi. Zanimljiv je njegov životni put od siromašnog sina međimurskog pekara do skladatelja čije se djela izvode na festivalima suvremene glazbe u Europi i čije partiture objavljuje njemačka izdavačka kuća Schott. Teško se probijao kroz život, zahvaljujući tako donatorima, mecenama. Štolcer Slavenski studirao je u Budimpešti i tamo je upoznao jedan od profesora, bio mu je Zoltan Kodaj, čiji smo kvartet sada čuli, koji je bitno utjecao na njega. Taj studij prekinuo je Prvi svjetski rat, kasnije je studirao u Pragu, a zatim je studijski boravio u Parizu. Zaposlio se u Zagrebu, dobio otkaz i otišao živjeti u Beograd, gdje je proveo velik dio života. Njegov glazbeni izraz izrastao je iz tog nasljeđa, ali i zbog posve osebujnog odnosa prema folkloru. Silno je volio folklornu glazbu i doživljavao ju je kao nešto svoje, nešto duboko ukorijenjeno u sebi, i to se čuje u cijelom njegovom opusu. Taj opus broji oko 180 djela, pisao je sve glazbene vrste, sva glazbena područja, a u tom opusu su i 4 gudačka kvarteta. Već prvim kvartetom postigao je golem uspjeh u Donau Eschingenu, kada je kvartet izabran za izvedbu među nizom komornih djela koja su pristigla na taj festival. Njegov je kvartet izveden, a u žiriju je među ostalima bio Arnold Schönberg. Mi ćemo čuti treći gudački kvartet koji je Štolcer Slavenski skladao 1938. pripada njegovom zrelom razdoblju. Tonski nizovi, ritamski elementi baštinjeni su iz folklora, kao što ćete čuti, međutim njemu je taj folklor temelj za istraživanje novih zvučnih mogućnosti kvartetskog zvuka. Međutim, prije nego što čujemo sam kvartet, voljela bih da nekako vas uvuči u taj Štolcerov svijet. Imamo jedno zanimljivo svjedočanstvo. Naime, Štolcer je kao mladić prijateljevao i zapravo je njemu potporu davao kanonik Janko Barle. I oni su se dopisivali 10 godina, ta su pisma objavljena u knjizi Vaš Štolcer autorice Katarine Koprek. Janko Barle bio je glavni urednik časopisa Sveta Cecilija dugi niz godina. Časopis je pratio glazbena zbivanja i mlade talente i već 1920. znači kad je Štolcer imao samo 24 godine, Janko Barle piše o njemu članak u Svetoj Ceciliji, najavljuje ga kao našu veliku nadu i veliki talent. 10 godina kasnije, 1930. Barle moli Štolcera da sam napiše jedan kratak prikaz svog života i da se tako predstavi čitateljima časopisa. Štolcer je to poslušao i napisao je svoju kratku biografiju. Mi ćemo je sada čuti, a za to će nam pomoći ponovno Ivan Colarić.
1: Iako me je urednik Svete Cecilije već odavna zamolio da napišem nešto o sebi, iako sam to i obećao, ipak sve do danas nisam to obećanje izvršio. Prije svega, čovjek je u velikoj neprilici kada mora da piše o samome sebi. Drugo, moj posao nije da pišem članke, već treba da pišem kompozicije. No svoje obećanje moram ipak da iskupim, to više što sam uvjeren da bih mnogo propustio da se molbi gospodina urednika ne odazovem, jer to što imam da kažem treba i mora da bude zapisano. Rođen sam 11. svibnja 1896. godine u Čakovcu. U kakovim prilikama sam sprovodio svoju mladost, opisao je već gospodin urednik u Svetoj Ceciliji godine 1920. Iako sam rođen da budem samo i jedino muzičar, ipak nisam imao onih pogodnosti koje su imali više ili manje obdareni od mene i koje bih trebao da mogu ići za onim za čim je mlada duša težila i snivala. Moj život od najranije djetinjstva predstavlja očajnu borbu za parče hljeba. U doslovnom smislu riječi, borbu za golo pravo da živim duhovnim životom. Borbu u kojoj mi je često zaplakalo srce i krvarila duša. Što sam do sada sebi izvojevao minimum životnih potreba intelektualnog čovjeka i što je moj rad uspio, moram da zahvalim jedino svojoj vlastitoj snazi, svome talentu i svom vanrednom fizičkom zdravlju, što sam ga naslijedio od svog oca. Vatrenu vjeru u dobro, pravdu i ljepotu nadahnula mi je dobra moja majka. A toj se vjeri pridružila lična, nesavladiva želja i potreba da koračam naprijed, iako trnovitim putem. Spomenuti ću samo glavne momente te moje borbe. Nije se mogla ispuniti vruća želja moje majke i moja da učim škole, već u svojoj 14. godini ostavljam svoj roditeljski dom i odlazim iz roditeljske kuće kao radnik, da izdržavam sebe i svoje. Uz to neprestano učim, pišem kompozicije koje će kasnije tiskati Šot u svojoj nakladi. Oduševljen za moje kompozicije, pokojni Antun Štür u Varaždinu hoće da mi pribavi Petrovićev stipendij. Kad nije uspio, pošto nisam bio rođeni Varaždinac, šalje on moje kompozicije u Zagreb da budem na temelju tih kompozicija primljen u glazbeni zavod. I tu me odbijaju bez jedne riječi ohrabrenja. Takovo nerazumijevanje pratilo me i na daljnjem putu mog života. Poslije svršene majstorske škole, konzervatorija u Pragu, odlazim ipak godine 1923. u Zagreb za nastavnika muzičke akademije. Dobivam prekobrojne satove i poslije godinu dana sam reduciran. Slaba utjeha mi je bila što je osim mene bilo reducirano još mnogo drugih profesora. Bilo je to u isto vrijeme kad sam u Donaušingenu na Internacionalnom muzičkom festivalu doživio veliki uspjeh koji mi je otvorio put u inozemstvo. Moj gudaški kvartet Opus 3 koji se onda izvodio, kritika je jednodušno pohvalila. To mi je pribavilo izdavača mojih dijela. Svjetska nakladna tvrtka Schott Söhne u Mainzu. Od septembra godine 1924. sam u Beogradu. Ministarstvo prosvjete postavilo me je za učitelja vještina u 11. muškoj gimnaziji i profesora na muzičkoj školi. Doživljavam mnoge uspjehe i neuspjehe. Moja dijela izvode se s uspjehom u Berlinu, Hamburgu, Varšavi, Londonu, Buenos Airesu i drugdje. O meni i mojim dijelima pišu se prikazi. Moja dijela štampa već spomenuta svjetska nakladna tvrtka. U isto vrijeme, povodom natječaja što ga je raspisalo Ministarstvo prosvjete da unaprijedi razvoj naše mlade muzičke kulture i potakne na rad naše mlade kompozitore, žiri izabran od naših domaćih muzičara odbija moju veliku, ozbiljno rađenu orkestralnu kompoziciju sada se štampa kod Šota, sa motivacijom ne zaslužuje nagradu. Nuzgradice spominjem da nagrada od 8000 dinara nije niti jednom drugom natjecatelju dopitana. Sada sam doživio 34 proljeća. U najvećem sam usponu stvaranja, već 8 godina sam nastavnik i ipak mi nije uspjelo da smanjim broj sati ispod 30 u tjednu. Naprotiv, moram da obučavam 22 sata u tjednu kao učitelj vještina u gimnaziji. Sa 1116 dinara mjesečno ne mogu da što da živim, pa moram da preuzimam još kojih 20 sati na muzičkoj školi. Poslije tolikog napornog rada, teško je pomisliti na kompozitorski, stvaralački rad. Držim da je bilo nužno da sve to spomenem, da me ne bi oni koji se zanimaju za moj kompozitorski rad krivo shvatili. Ipak, ne mogu da ne komponiram, jer neću da zakopam kao onaj sluga u Svetom pismu svoj talent. Kompozitorski rad potreba je moje duše. Sve nedaće i neprilike mog života nisu do sada mogle da slome moju čvrstu volju, jer me sokoli ona latinska poslovica per aspera ad astra.
0: Tako u dobi od 34 godine piše o sebi Josip Štolcer Slavenski, 8 godina kasnije nastaje njegov treći gudački kvartet. U studiju Bajsić s nama je i dalje gudački kvartet Sebastian.

Izvedbom trećeg gudačkog kvarteta Josipa Štolcera Slavenskog, skladatelja čiju 130. obljetnicu rođenja obilježavamo ove godine, došli smo do kraja našeg večerašnjeg druženja s gudačkim kvartetom Sebastian u studiju Bajsić. Slušali smo skladbe Dražena Bojića, Igora Stravinskog, Zoltana Kodaja i Josipa Štolcera Slavenskog. Ivan Colarić interpretirao je poeziju Tina Ujevića i Hrvoja Tuteka. Na pozornici je svoje slike izložio Miran Šabić. Večerašnjim koncertom gudački kvartet Sebastian zaključio je svoju 24. koncertnu sezonu, pa ponovni susret zakazujem tek za jesen. Hvala vam svima koji ste nas pratili večeras, posebna hvala vama, cijenjena publika u studiju Bajsić. Dozvolite mi na kraju odjaviti ekipu koja je realizirala izravni prijenos ovog koncerta na trećem programu Hrvatskog radija. Dizajner rasvjete Marko Foretić, mikser rasvjete Goran Sekulić, rasvjeta Dominik Regvat, Goran Piščević i Kruno Mikuš. Za pultom trećeg programa Dubravko Lukačin, ton majstor Alen Križančić, ton majstor i ozvučenja Božidar Pandurić i Hrvoje Pavleković, producentica Tanja Vuleta, glazbena producentica Margareta Mihalić, urednica i voditeljica prijenosa Gordana Krpen. Svi zajedno želimo vam ugodan nastavak večeri.

Čuli smo 6 narodnih svita za gudački orkestar Josipa Štolcera Slavenskog. Nastupio je gudački kvartet Sebastian. A sada slušamo Intimu Miljenka Prohaske. Još jednom, gudački kvartet Sebastian.

0: Orkestar radio televizije talijanskog dijela Švicarske pod ravnanjem Sergioa Celibidachea izveo nam je osmu simfoniju u H-molu, nedovršenu, Franca Schuberta. Slušali ste izbor sa streama HR Classic, dostupnog na multimedijalnoj platformi HRTi i na web stranici radio.hrt.hr.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Dobro večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo vam izbor vrlo popularnih jazz skladbi prema odabiru urednice Darije Hodnik-Marinković. Uživajte uz sjajne jazz glazbenike i još bolje izvedbe.
3: Poštovani slušatelji, dobra vam večer i dobrodošli u jazz izbor. Na početku, There's Always Something There to Remind Me, Berta Bacharacha i Hela Davida. Nastupit će McCoy Tyner Trio u sastavu bubnjevi Lewis Nash, kontrabas Christian McBride, klavir McCoy Tyner uz simfonijski orkestar, maestro John Clayton.

Čuli smo skladbu There's Always Something There to Remind Me, Berta Bacharacha i Hela Davida. Nastupio je McCoy Tyner trio u sastavu, bubnjevi Lewis Nash, kontrabas Christian McBride, klavir McCoy Tyner uz simfonijski orkestar. Maestro dirigirao je John Clayton. Slijedi nam A Day in Life Johna Lennona i Paula McCartneya. Nastupit će Brian Auger i The Trinity.

Brian Auger i The Trinity izveli su A Day in Life Johna Lennona i Paula McCartneya. A sada A Timeless Place Jimmya Rollsa. Nastupit će Tierney Sutton, vokal, Trey Henry, kontrabas, Christian Jacob, klavir, Ray Brinker, bubnjevi, te Gary Foster, flauta.

bila je ova skladba A Timeless Place Jimmya Rollsa. Nastupili su Tierney Sutton, vokal, Trey Henry, kontrabas, Christian Jacob, klavir, Ray Brinker, bubnjevi i Gary Foster, flauta. A sada Abdija Stefana Batalje. Nastupit će Roberto Dani, bubnjevi, Salvatore Maiore, kontrabas i Stefano Batalja, klavir.

Čuli smo Abdias Stefana Batalje. Nastupili su Roberto Dani bubnjevi, Salvatore Maiore kontrabas, Stefano Batalja klavir. U nastavku African Lullaby nastupit će Dave Holland kontrabas, Steve Coleman alt saksofon i Jack DeJohnette bubnjevi.

Bila je ovo skladba African Lullaby. Nastupili su kontrabas Dave Holland, alt saksofon Steve Coleman i bubnjevi Jack DeJohnette. U nastavku Afro Blue, Mongo Santa Maria. Nastupit će Šimun Matišić III.

Šimun Matešić trio izveo je Afro Blue, Monga Santa Marije. Slijedi nam Ai San San, Keja Ogure. Nastupit će bubnjar Shinya Fukumori, tenor saksofon Matthew Bourdonnais i klavir Walter Lang.

Čuli smo skladbu Aj San San, Keja Ogore. Nastupili su Shinya Fukumori, bubnjevi, Matthew Bordenave, tenor saksofon i Walter Lang, klavir. A sada Air, Johana Sebastiana Bacha. Nastupit će Darko Jurković, Charlie Trio.

Darko Jurković Charlie Trio izveo je Air Johana Sebastiana Bacha. Slijedi nam Alice Boba Stensona. Nastupit će pijanist Bobo Stenson, bubnjar John Felt i kontrabasist Anders Jormin.

0: Bila je ovo skladba Alice Boba Stensona. Nastupio je pijanist Bobo Stenson, bubnjar John Felt i kontrabasist Anders Jormin. Slijedi nam All I Could Do Is Cry, Billy'a Davisa i Berry'a Gordy'a. Nastupit će Etta James uz ansambl.
1: And it's especially for you girls.

Eta James i ansambl izveli su All I Could Do Is Cry, Billy'a Davisa i Berija Gordija. I na kraju Take Te Te, Dade Marinkovića. Nastupit će Dado Marinković Band. Take Te Te!

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Euroklasik Nocturno, noćni glazbeni program koji biraju urednici iz BBC-a, a snimke im šalju radijske postaje koje su članice Europske radiodifuzijske unije. Kroz program vas vodi Dina Puhovski. U 2 sata poslušajte snimku koncerta Njemačkog simfonijskog orkestra s dijelima Šostakovića, Gabriel Smith i Samuela Barbera, čiji će koncert svirati violinist Randall Gusby. U prvom dijelu emisije slušamo Schubertovu sonatu Arpeggione, Jerenekov koncert za fagot, kantatu Mihaela Haydna, Stonehenge, Susan Spain, Dunk. Prva skladba noćas bit će Grigova suita iz lirskih stavaka, ali u obradi Elana Civila za kvintet limenih puhača i u 5 stavaka.

Ansambl Brass Concert Köln izveo je suitu Edvarda Griga u obradi Elona Sivila, engleskoga kornista i aranžera. U nastavku kantata Lauft ihr Hirten allzugleich, potrčite pastiri prema svjetlu, Mihaela Haydna. Sa stavcima Presto, Andante, Allegro.

Jake Heppard, skladatelj i saksofonist iz Škotske, i svoju skladbu Circadian Refrains napisao 2012. A 8 godina poslije izvedena na festivalu BBC Proms. Čuli smo izvedbu BBC-eva škotskog orkestra i dirigenta Alpeča Šohana. Slijedi koncert za fagot Františeka Jiraneka u tri stavka.

Solist u Jiranekovu koncertu za fagot bio je Sergio Azzolini uz ansambl Collegium Marianum. Sljedeća je skladba balada za zbor i orkestar Tule Tuba, Kuća vjetra, Ester Magi, estonske skladateljice koja je preminula 2021. godine u 100. godini. Najviše je pisala komornu i zborsku glazbu.

Baladu Kuća vjetra Ester Magi čuli ste u izvedbi Muškog zbora Tehničkog sveučilišta u Talinu, Simfonijskog orkestra Estonskog radija dirigenta Arva Volmera. Poslušajte i Stonehenge, simfonijsku pjesmu engleske skladateljice, violistice i violinistice Susan Spain Dunk.

Simfonijsku pjesmu Stonehenge autorice Susan Spain Dunk iz 1929. upravo smo čuli u izvedbi BBC-eva koncertnog orkestra pod ravnjem Anne Marie Helsing. Slijedi Schubertova sonata za arpeggione izvedena na violi sa stavcima Allegro moderato, Adagio allegretto.

Drotnik Solmusiken skladba je iz 1744. autora Johana Helmiha Romana i napisana za vjenčanje budućeg švedskog kralja Adolfa Frederika i pruske princeze Luize Ulrike u švedskome Drottningholmu. 13 stavaka od 24 izvaja ansambl Concerto Köln.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u nastavku Euroklasik Noturna slušamo snimku koncerta što ga je Njemački simfonijski orkestar održao u zgradi Filharmonije u Berlinu u svibnju 2025. Orkestrom je ravnao Ryan Bancroft, a na programu su bili šesta simfonija Dmitrija Šostakovića, koncert za violinu Samuela Barbera sa solistom Brendelom Gusbijem, te na početku skladba Tumbleweed Contrails američke skladateljice Gabrielle Smith, rođene 1991. Naslov je, kaže autorica, besmislena fraza nadahnuta Kerouacom, kojim je željela dočarati zvuk i osjećaj mjesta na obali tihog oceana na rtu Point Reyes, gdje je slušala valove, galebove, šum pjeska i vjetar.